0: Not. Najhuje je bilo na območju Maribora. Slovenija je izdala 7-letno obveznico v višini 350 milijonov evrov s spremenljivo obrestno mero in zapadlostjo 29. maja 2033. Zanimanje so pokazali predvsem domači vlagatelji. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi niso imeli enotnih smeri, na kar so po poročanju tujih tiskovnih agencij vplivala predvsem nasprotujoča si poročila o dogajanju na Bližnjem vzhodu. Nafta se je pocenila, rahlo pa je padla tudi vrednost evra. Danes bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Bizar Bazar.
1: Hallo le cum vole, Ervin Tršelje, čin Tony Carter. Danes med bizarnimi zapiski se bo zgodilo nekaj neverjetnega. Pridemo do tja. Najprej, na Japonskem imajo en kup robotov, tudi so jih izumili in jih spridoma uporabljajo. Imamo različne robote, tudi takšne podobne ljudem in tudi takšne, ki spodbujajo takšne in drugačne občutke. V tem primeru ne bo šlo, žal, za govora o seks robotih, katere tudi imamo, oziroma imajo, ampak so Japonci naredili robota dojenčka. Zakaj? Zato, da bi Japončke spodbujali k starševstvu, kako torej izgleda digitalni drek, bomo izvedeli prav kmalu. Dalje, pa to še ni najbolj neverjetna zgodba danes. Rimski uradniki, se pravi javna uprava v Rimu, je štrajkala. Boste rekli, je to kaj novega za Italijo? Ne, ni. Ampak štrajkali so tako, da so slekli hlače. Ja? Javni upravniki, ki niso zaposleni v javnih hišah, so slekli hlače. Če ima kdo malo preveč denarja, čez nekaj dni se bo prodajal avtomobil britanske kraljice. Mislim, ne bo prodajal sam sebe, ampak so ga dali na prodaj. Nekdanji luksuzni avtomobil britanske kraljice pokojne Elizabete II, ki ima posebno opremo, predvsem namenjeno psom. Ja, če imate doma kuška, psička, psičko, cucka, kakorkoli, in bi ga želeli luksuzno razvajati in imate kar en haufen denarja za stran vreč, potem ga vržite za avto britanske kraljice Elizabete II pokojne. Pa tudi to še ni najbolj bizarno. Bizarno pa je, da mi dva nikoli ne narediva nič bizarnega, kar bi bilo znotraj meja naše domovine. Se pravi, vse najene bizarnosti se začenjajo na slovenskih mejah, ampak ne, tudi danes ne bo nobena iz Slovenije, bo pa ena v zvezi s Slovencem. Ja, in to je bizarno, da sva sploh vklopila kakšno tako, ampak se je kar sama ponudila. Avstrijski mediji so napisali, da je v Avstriji so ustavili Slovenca, ki je imel tovornjak nekaj narobe z njim, in seveda Avstrijci pedantni, ko so avto umaknili z ceste oziroma tovornjak. Pa je dec se naprej pelal, mislim, se je pelal tako, da je mal popravil najprej. Tako da oni so mu dali gor lisice, Slovenc pa lisice dol, pa gremo dalje. Ni prišel daleč. No in vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu, da skupaj pridemo daleč.

0: Bizar bazar.
1: Torej, kako spodbuditi željo po razvajanju otroka, materinstvu, očetovstvu in ostalih oblikah starševstva, tako da mu daš nekaj zavaditi. In zdaj zato, ker se pač dojenčkov iz objektivnih razlogov ne posoja naokol, da bi se vadilo na njih, so Japonci pogruntali, kaj če bi mi naredili robo dojenčka, pa so ga naredili. Tako da, robotski dojenček, čak se nekje imam tudi ime napisano, Jotaro, me je moj japonski prijatelj naučil, da je treba vedno naglaševati na drugem zlogu. Jotaro je robot dojenček in na dotike se odziva kot čisto ta prava bebica, kot pravi otrok. Rodnost na japonskem strajno upada, zdaj ta modrooki robot, Japonc z modrimi očmi. Ma velike lička, pa modre oči in mu je ime Jotaro in v mladih želil spodbuditi željo po razvajanju in spodbuditi, da bi se odločili za starševstvo. Gledam to sliko, ni glih japonski, ampak ok, v redu. Sicer ima malo poševne okice, ampak so modre. Mislim za Japonca. Drugače so modre oči čist lepe, sem na Japoncova, ampak stvar okusa. Robot dojenček Jotaro, kot pravi otroček, ob dotiku spreminja izraze na obrazu, se pravi, če ga božaš, če ga pikaš, in premika nogice pa rokice, se pravi, tačke premika levo in desno. Njegovo razpoloženje je odvisno tudi od pogostosti dotikov. Se pravi, če ga ujičkaš levo desno, se bo hihital, če ga pa premočno žgečkaš, pa začne negodovati in se na to dreti. Tako da ja, neč preveč. Izrazi na obrazu tega Jotara se spreminjajo tudi zaradi računalniško krmiljene osvetlitve obraza. Žari, ali kak, ne vem. Če pa se prehladi, se pravi, če robotskega mladiča ne čuvaš glih najboljš, samo prehlad je problem samo v Sloveniji, nekjer druge, ampak če se prehladi, ima tudi vodno črpalko, ki v njegove nosnice načrpa vodo, pogreto na telesno temperaturo in potem se skup to kaplja z nosu. umetni šmrkl. Dobro, redo. Seveda, ker se morata japonski jata pa mama ali kaj podobnega naučiti, kako je se treba mladiče nos prisati. Dobro. Sicer strokovnjaki pravijo, da bodo Japonci Jotara dobro sprejeli. Se ne čudim. In nasprotju zahodnjaki, Japonci robote sprejemajo z navdušenjem, ne vidijo grožnje, ampak bitja digitalna, s katerimi lahko navežejo prijateljske odnose. Tako da so strokovnjaki spet prepričani, da bo ta Jotaro pomagal mladim, da se naučijo, kako ravnati z dojenčki in jih spodbudil k temu, da bi imeli otroke. Dobro, malenkost smo pokomentiral, moram si, jaz sem strokovnjak za azijska posla. Skratka, zdaj naučiti, kako, mislim, spodbudi, da bi imeli otroke. Kot rečeno, imajo Japonci tudi robote, ki so namenjeni spodbujanju k temu, da delaš otroke. Reče se jim seks roboti. In baje, nisem probal,

še. Pa je, da je seks z roboti čudovita stvar. Ok, tako da imajo robota, ki spodbuja k temu, da bi naredil otroka, potem imaš pa robota, ki spodbuja k temu, da bi skrbel za otroka, ki ga boš naredil na analog način. Dobro, ok. Pri vseh ostalih komentarjih, da ne bom zdaj samo komentiral do konca oddaje te japonske posla, pa še me samo zanima zdaj za digitalni šmrkl, vemo kako izgleda. Črpalka načrpa vodo, jo zagre na telesno temperaturo in potem to curi iz nosu. Kako izgleda digitalni blato? A? Zdaj, a to samo zmelje neko kašico, pa potem to jotara v zadnji flikne ven, ali ima tudi kakšne arome dodane, da je to bolj pristno, se pravi realistično, čeprav ta digitalni drek, ne vem, če bo to imelo kakšne vonjave. Vprašanje, če bodo Japonci uporabili oba robota. Samo tistega za seks, to zastopim. Pol tega, ko je pa treba zanj skrbeti, pa že malo podvomim. Ajde, Ervin, eno pesmico, pol pa dalje.

0: Bizar bazar.
1: Jaz sem še vedno tam pri tistem modro okem Japoncem, ampak dobro. Dobro, zdaj smo v Rimu. Teden dni nazaj, plus minus, je približno 50 uradnikov, javnih delavcev, delavcev uprave, da ne bo zdaj kdo mislil na prodajalce in prodajalke ljubezni, torej javni delavci, v rimskem mestnem svetu 50 jih je sleklo hlače. Zakaj? Štrajk. Z nagoritjo. No, skoraj nagoritjo. Slekli so jih dogat. In s tem so želeli oblasti v italijanski prestolnici Rim pozvati, da naj čim prej sprejmejo proračun, zato ker še vedno nekaj mučkajo levo in desno. Na transparentu enega od njih je pisalo, župan nas je skrčil na naše spodnje perilo. Na drugem piše, prosto prevedeno, slekli so nas dogat. Se niso oni, sami ste se slekli. No, napis se nanaša na rimskega župana iz vrst desnice Gianni Alemannia. Dobro. Tudi piše, na transparentih je pisalo, zapuščeni vrtovi in parki, fuj, prazni domovi in tako naprej. In protestniki, ki so imeli na sebi samo gate, 50, so opozarjali, da lahko brez proračuna pokrijejo zgolj tekoče stroške. In so se odločili za protest, da so dali hlače dol in nastavili skoraj na gorit. Zdaj, spet bodimo praktični. Štrajkali so, da so se slekli do gat in trošili denar. Če bi slekli še gate, bi najverjetneje tako, namesto da so trošili, še kaj zaslužili.

Dobar dan, dobar dan. Ja, vi pa imate problem. Ja, kakšen problem pa imam? Ja, to vaše samostojno podjetništvo ni glih, da bi smeli to početi. Ne? Se pravi, ukvarjanje z domačo farmacijo, ne, teta, ne. In zdaj je 5 let pogojno obsojena. Kar je v Ameriki zdaj, bom rekel, zelo dobra kazen, ker ponovadi ni gledal neč, koliko si star pa tako dalje. Če čuzika in tako naprej. So pa na 5 let pogojno obsodili 87-letno američanko, Joycelyn, imam njeno ime, priimka nimam, stara je 87 let, Joycelyn, in sodišče v Waco, v ameriški zvezi državi Texas, so jo na 5 let pogojno obsodili zaradi preprodajanja kokaina. Babica je svojo trgovino vodila kar iz invalidskega vozička. Torej, vozičku se drajsala levo-desno. Poznamo tisto stereotipno, da so to precej konkretni, korpulentni ljudje. In je švercala kokain. Sicer ga pri sebi ni imela veliko, samo 2,5 grama, zato 5-letna in na starost in tako dalje. Srota Boga ni najbolj zdrave sorte. Trpi za diabetesom, trpi za slabim srcem in je tudi rahlo ohromljena, ker jo je nekdani mož ustrelil. Sicer nekdani mož ne izmenjuje več plinov z ozračjem, ker ga je hin rihtalo, ampak mamika ima probleme zaradi nekdanjega strela. Ampak to se je ni odvrnilo, da ne bi pogledala na drugo stran zakona. In je švercala male količine kokainčeka. Ko so jo vprašali, kje pa ti to dobila, naenkrat se neč več ne spomni. So rekli, kak se ne spomniš? Ja, stara sem, ne? Če se ti ne spomniš, sem jaz. Lahko bi zdaj dodali in pridevnike in samostalnike. Ampak, ima kreslina na pes, ne kreslina, predin. Predin, zoki, bolj star, bolj nor. Si jo lahko kolektivno zdaj prepevamo.

0: Bizar bazar.
1: In večno te bom ljubila, bla, bla, bla, in samo ti si v mojem srcu, ja, nobenega drugega sploh ne pogledam, ki je pa, mi dva, do konca svojih dni in tako naprej. To pa vsem svetu laufa. Pustimo zdaj, koliko vzade je realizacije, ampak na Kitajskem, konkretno v Šanghaju, ki je najbolj svetovno mesto med kitajskimi, pa tudi največje, mislim, da, ja, večje kot Beijing, imajo zdaj novo storitev. Namreč, zaročenci, ki bi bili radi prepričani v zvestobi bodočih žena, zakrat ponuja agencija samo za žene, čeprav so rekli, se bodo širili tudi na ostale spole, lahko zdaj najamejo poklicnega zapeljivca, ki ga zagotovi zasebna detektivska agencija. Poklicni Don Juan, se pravi kitajski Don Juan, ki ga agencija izbere med študenti dramskih umetnosti v sosednje mesto, da ne bi kdo prepoznal, čeprav še kaj je kar velik. Storitev pa stane okoli 1300 evrov, preračunano s juanov v evre. Torej, 1300 evrov, za kaj dobiš za ta dan? Lepega študenta, kas lika in zna se obnašati in igra potem tega poklicnega zapeljivca in proba zaročenko, ne, Li Mun, očarati. Pa da vidijo potem, ja ne, ti zvesta nevesta. Zaročenec mora, ko da prijavo oziroma plača tega Jurčka 300, povedati recimo, da čim več stvari o svoji izbranki. Kaj ima rada, kakšno okus ima, recimo o tipu moškega, ki jo privlači. Zdaj je, ne vem, majhen, 1,20 m, a je mogoče velik, 1,25 m, ali ima modre oči, imajo Kitajci. Poznam kar nekaj Kitajcev, pa modro okega Kitajca še pa nisem videl. No, skratka, kakšen mora biti zdaj ta lepotec? In potem agencija najde, ne? So pa vsi lepi ko slike, so rekli. Ok. In potem se zmenta tudi o hrani, glasbi, filmih in tako naprej. No in zapeljivec se na to žrtvi približa na ulici, ponavadi s kakšnim izgovorom, joj, nisem na to, joj, pa bi moral, ne vem, najti to pa to pekarno, mi lahko pomagati in potem se baje one kar medijo. Ali pa, da zaročenec pravi, ja, to pa je moj prijatelj, pa kolega, zdaj, ne vem, se v predkratkim preselil, pa dajva ga malo sprejeti v najino družbo in tako naprej in baje se spet medijo. Agencija, ki ne navaja sicer konkretnih številk, pravi, da se večina, velika večina zaročenk zapeljivcev ne more upreti. Zdaj pridemo pa do še malo bizarnih dodatkov. Jurja 300 zato, da jo pač zapelje. Da pa se tudi doplačati, če jo naj še malo montira, servisira in tako naprej. Sicer vsi študenti, ki glumijo te zapeljivce, ne vzamejo dodatnega denarja, kar pa še ne pomeni, da tega ne naredijo. Tako da, bi rekli, malo združijo prijetno s koristnim. Ampak dobro, to je vse samo biznis, baje. Pravi pa star slovenski pregovor, če ni za bit, je za it. In to lahko prevedete vse možne jezike tega sveta, tudi v kitajščino. Če pa znate kakaj Kitajca, da vam bo zdaj tole narisal, da riše od iste hišice, pa smrekice, pa telegraf štange, pa tako nalje, prosim lepo, pošljite, prineste kaj. Z lepim in z dobrim se lahko vsak dan in vsakdo pohvali do takrat, ko se naslednjič vidimo, vejca. Želiva lepe trenutke in dobre občutke, vejca. Producentu daje velike črke Ervin Tršelič in male črke Toni Carter.
2: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse kar potrebujete.
0: Bizar bazar.
3: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo 5. junija na Dunaju in 9. junija v ljubljanskih Stožicah igrala še dve tekmi rednega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Obe bosta ob 18. uri. Selektor Saša Kolman je obelodanil seznam, na katerem pa se še vedno pogreša 7 poškodovanih igralk. Državni zbor se je odločil, da v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so ob podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladovalo mnenje, da referendum zaradi davčnih odločb v zakonu ni mogoč. Ameriški mediji poročajo, da so nekdani ameriški pravosodni ministrici Pam Bondi nedavno diagnosticirali raka na ščitnici, zaradi katerega je pred tedni prestala operacijo in nadaljuje zdravljenjem. V ljubljanski živalski vrt je konec minulega tedna pripotovala mlada samica numbijske žirafe. Ime je Petruška, kar po poljsko pomeni peteršilj, ki pa ga samička ne mara. Sicer imajo žirafe rade izrazite okuse, smukajo tudi koprive. Njenega prihoda se je razveselil samec Rastko, so sporočili iz živalskega vrta Ljubljana. Slovenija je izdala 7-letno obveznico v višini 350 milijonov evrov spremenljivo obrestno mero in zapadlostjo 29. maja 2033. Zanimanje so pokazali predvsem domači vlagatelji. Danes bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

najnovejšem na aktualu. Dobro jutro, družba. Ta je Arlič, se družim z vami v vaših nočnih izmenah, pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in skrbim za dobro glasbo.

Nataša Bekvalac na Aktualu, dobro jutro, družba. Ja, zdaj pa gremo v Avstrijo. Tudi če jo obiščete samo za kratek čas, pogosto potrebujete vinjeto. Zdaj leta 2026 bo digitalna enodnevna vinjeta za osebna vozila stala 9,60 €, za motoriste 3,80 €. Veljala bo do polnoči izbranega dne in lahko začne veljati takoj po spletnem nakupu. 10-dnevna vinjeta za avtomobile bo stala 12,80 €, dvomesečna 32 €, letna pa 106,80 €. Pri motorjih bodo cene znašale 5 €, za 10 dni 12,80 €, za 2 meseca pa 42,70 € za leto. Ampak zdaj Avstrijci opozarjajo, da je treba vinjeto kupiti še pred vstopom na avtocesto ali hitro cesto. Svetujejo tudi nakup le prek uradnih kanalov, saj nekateri neuradni portali zaračunajo višje cene. Vožnja brez veljavne vinjete pa vam lahko prinese kazen od 300 do 3000 €.

0: Aktual.
1: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

družba. In ko smo ravno pri božjem daru. Redkega albino bivola v Bangladešu, ki je zaradi svetle pričeske dobil vzdevek Donald Trump, so zdaj tik pred praznikom Kurban Bajram rešili pred ritualnim zakolom. Skoraj 700 kilogramsko žival so že prodali, a je notranji minister odredil, da kupcu vrnejo denar in bivola premestijo v živalski vrt v Daki. Odločitev je sledila velikemu zanimanju javnosti in viralnim posnetkom na družbenih omrežjih, zaradi katerih so na kmetijo prihajale množice obiskovalcev. Lastnik je povedal, da je ime predlagal njegov brat zaradi podobnosti z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

oni to tako hiter pojajo? Čiribiri bella mare moja, čiribiri bella mare moja, čiribiri bella. Poskuste. Drugače je kar zahtevno, no. Sploh pa za dobro jutro, dragi aktualovci. Nadaljujemo z glasbo, ki vas bo dvignila.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V neurju z močnim vetrom in dežjem je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov. Podrlo se je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilnih enot. Najhuje je bilo na območju Maribora. Italijansko vrhovno sodišče je presodilo, da so v hotelu s 5 zvezdicami v Dolomitih ravnali v skladu z zakoni, ko turistki niso hoteli postreči vode iz pipe. Odločitev so sodniki utemeljili s tem, da gostinski obrati po zakonu niso obvezani, da morajo zagotoviti brezplačno vodo iz javne vodovodne mreže. V okolici Petrinje v srednjem delu Hrvaške so zabeležili potres magnitudo 3,7. Gre za še enega v nizu potresov. Po uničujočem potresu, ki je območju Petrinje stresal pred 5,5 leti. O gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Ameriški mediji poročajo, da so nekdani ameriški pravosodni ministrici Pam Bondi nedavno diagnosticirali raka na ščitnici, zaradi katerega je pred tedni prestala operacijo in nadaljuje zdravljenjem. Slovenija je izdala 7-letno obveznico v višini 350 milijonov evrov s spremenljivo obrestno mero in zapadlostjo 29. maja 2033. Zanimanje so pokazali predvsem domači vlagatelji. Danes bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ne, dober večer, družba, oziroma, kaj jaz govorim, dobro jutro, vam že moram reči, ura je namreč odbila 4 in to pomeni, da je čas za novice iz sveta športa, tole je namreč.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Košarkarice 9. Olimpije so dobili prvo tekmo finala lige OTP Banka. V Novem mestu so bili po dveh podaljških boljši od Krke z 90-89. Drugi dvoboj v seriji na tri zmage bo v soboto, 30. maja ob 20. uri v Stožicah.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Primorja so na prvi tekmi za obstanek oziroma napredovanje v prvo ligo Telemach v Ajdovščini proti lendavski Nafti 1903 igrali z nič proti nič. Povratna tekma bo v nedeljo ob 17. uri v Lendavi. Zmagovalec dvoboja si bo zagotovil igranje v prvoligaški konkurenci v sezoni 2026-27.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je te dni opravila prve treninge v kompletni postavi. Reprezentanci sta se kot zadnja po klubskih obveznostih v Aziji pridružila še Janko Zamernik in Rok Možič. Skupaj s selektorjem Fabijanom Solijem se nosilca slovenske igre že veselita prvih preizkušenj v elitni ligi narodov.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na aktualu.
5: Komaj 18-letna slovenska strelka Eva Vodopivec je na tekmi svetovnega pokala v Minhnu osvojila 36. mesto v olimpijski disciplini pištola 25 metrov. Nosilka zlatega odličja v mladinski konkurenci z nedavnega evropskega prvenstva v Osijeku je v bavarski prestolnici zadela 576 krogov, od tega 287 v natančnem ter 289 v hitrostrelnem programu.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V okolici Petrinje v srednjem delu Hrvaške so zabeležili potres z magnitudo 3,7. Gre za še enega v nizu potresov. Po uničujočem potresu, ki je območju Petrinje stresal pred 5,5 leti. O gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Državni zbor se je odločil, da v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so ob podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladovalo mnenje, da referendum zaradi davčnih odločb v zakonu ni mogoč. Italijansko vrhovno sodišče je presodilo, da so v hotelu s 5 zvezdicami v Dolomitih ravnali v skladu z zakoni, ko turistki niso hoteli postreči vode iz pipe. Odločitev so sodniki utemeljili s tem, da gostinski obrati po zakonu niso obvezani, da morajo zagotoviti biti brezplačno vodo iz javne vodovodne mreže. V neurju z močnim vetrom in dežjem je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov, podrlo se je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilnih enot. Najhuje je bilo na območju Maribora. V ljubljanski živalski vrt je konec minulega tedna pripotovala mlada samica numbijske žirafe in ime je Pejtruška, kar po poljsko pomeni petršilj, ki pa ga samička ne mara. Sicer imajo žirafe rade izrazite okuse, smukajo tudi koprive. Njenega prihoda se je razveselil samec Rastko, so sporočili iz živalskega vrta Ljubljana. Danes bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najniže jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne pa od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: izgubljena. Popalo dež. Metropolis, aktualovo mesto.
1: Živjo, Klemen Bunderla tukaj.
2: Evo mene, evo njega.
0: Glidi z mano. Greva odkrivat svet.
1: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca. No, danes pa res začnemo daleč nazaj. 585 let pred našim štetjem. Zgodi se konec šestdnevne bitke med lidijskim kraljem Alijatom II. In medijskim kraljem Kjaksarom. Pa se zgodi tudi sončev mrk, ki ga je napovedal Tales. Leta 1503 Anglija in Škotska podpišeta večni mir. V skladu s papeško bulo papeža Aleksandra VI. Pa se poročita Jakob IV. Škotski in Margaret Tudor. 1588 španska mornarica odpluje proti Angliji, 1871 pa se konča Pariška komuna. 1903 v Mariboru ustanovljeno zgodovinsko društvo za slovensko Štajersko. 1919 začetek ofenzive slovenskih in srbskih enot na Koroškem. 1936. Alan Turing objavi knjigo o izračunljivih številih. 1937. Neville Chamberlain izvoljen za britanskega predsednika vlade. Gremo dalje, to je že leto 1940. Belgija se preda Nemčiji, pa kralj Leopold III. Belgijski se razglasi za vojnega ujetnika, britansko-francosko-poljske enote pa zasedajo Narvik. 1941. Britanska vojska se začne umikati iz Krete, grški kralj in vlada pa se umakneta v Kajro. Gremo še v leto 1942. Mehika napove vojno silam trojnega pakta. 1961. Ko v več časopisih izide članek Petra Benensona Pozabljeni zaporniki, kar danes velja za ustanovitev Amnesty International. 1964. Ustanovljena palestinska osvobodilna organizacija. 1975. Pa z Lagoškim sporazumom ustanovljena gospodarska skupnost zahodnoafriških držav. Janez Pavel II. Po 450 letih je prvi papež, ko leta 1982 obišče Združeno kraljestvo. 87. leta Matijas Rust preleti zračni prostor Sovjetske zveze in pristane na Rdečem trgu v Moskvi. 1998. Pakistan izvede 5 jedrskih poskusov, leto kasneje pa po 22 letih restauratorskih del v Milanu spet na ogled Da Vincijeva Zadnja večerja. No, pa drugače danes v Etiopiji praznujejo konec vojaškega vladanja, 28. maj pa je v Armeniji dan prve republike. Mi si naredimo sami, da bo današnji 28. maj 2022 tako ko en praznik in ga zapišimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. V neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je včeraj popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov, podrlo pa se je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilskih enot, najhuje je bilo severno in vzhodno od Maribora. Poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah po skrajšanem postopku, v katerem predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Pravico voliti člana občinskega sveta in župana imajo namreč sedaj tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Zakaj, niso pojasnili, predlagajo pa, da bi spremembe veljale od prvih rednih lokalnih volitev po uveljavitvi zakona, torej že letošnjih. V obdobju od konca maja do konca oktobra so do trikrat tedensko predvideni leti izraelskega letalskega prevoznika Izrael med Ljubljano in Tel Avivom. Na Ministrstvu za infrastrukturo o izdaji dovoljenja Izraelu še odločajo, toliko let pa izvedel hrvaški prevoznik Trade Air, so potrdili v Fraportu Slovenija. Zaradi ravnanja Izraela v Gazi na okupiranih palestinskih ozemljih je letalska povezava med Ljubljano in Tel Avivom že lani sprožila pomisleke in kritike. Ameriški minister za domovinsko varnost Mark Wayne Mullen je v torek na televiziji Fox News izjavil, da vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa pripravlja načrte za zaustavitev mednarodnih poletov v mesta, ki jih vodijo demokrati in po oceni zvezne vlade ne sodelujejo pri pregonu nezakonitih priseljencev. Med primeri mest, kjer bi lahko uvedli to neobičajno prepoved, je izpostavil letališče Newark v New Jerseyju, ki jo oskrbuje tudi New York. Med bližajočim se svetovnim prvenstvom v nogometu tam pričakujejo prihod več tisoč tujih navijačev. Želimo vam miren začetek dneva, preživite ga tudi v naši družbi.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si
4: Žar nas povezuje.
5: Tem mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: 5 minut čez 6 je četrtek, je danes. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah res je megleno. Čez dan pa dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne se lahko predvsem na zahodu pojavi kakšna ploha ali nevihta. Malce bo vetrovno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature danes pa od 24 do 27 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno za volanom. No, prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje, Črnova na dnu Vinskogorskega klanca, sredi Ovinka.
6: Čakaj, še enkrat.
5: Vinskogorskega.
6: Pri Črnovi na Vinskogorskem klancu, proti
5: na
6: Velenju.
5: Dnu. Na dnu Vinskogorskega klanca, tako prijo. Tako piše. Tam je promet oviran predvsem v smeri Črnove. Ali Črnove?
6: Ja, Črnove.
5: Črnove, ok. Jutrni zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in radar v Hrastniku pri benzinski črpalki. Če pa opazite še kakšnega, ki je nič 8013, nič 2.
6: To je tam moj odsek, veš. Tam
5: ja,
6: je sedno,
5: tam poznaš vse.
6: Ja, tam je sedno previdno furam, pa vem, da zdaj je ta cesta tukaj obremenjena. Vok ne daj, da tam naletijo na radar. Tegač pa všeč mi je tvoj jutrni globoglas, boš kaj zapel?

0: Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmar.
4: Dobro jutro, brez Jureta. Čakaj, zdaj moram pa prav tole sporočilo najti od Jureta, ker sem opisal. Včeraj smo ga klicali, tako je bilo, ja. Matijas, ne?
5: Sam se pa ni javil.
4: Se ni javil.
6: Jaz sem se strašila, da ni več živ, da je.
5: Se
6: je tudi
5: javil na dopustu.
4: Ja.
6: A ter se je pa javil?
4: Ne, potem je poslal sporočilo, aha, pozno popovdne, in napisal takole. Ojla, mi smo v Španije.
6: Mi smo v Španije.
4: Mi smo v Španiji. Ja, po kukih sangrijah je bilo to. Naprej.
5: To je že malo španščina. Hola, siamo le Španije.
4: In naprej. Večinoma sem brez telefona. You know me.
5: Ah, you Večinoma know me.
4: Ja,
5: no hablo telefon.
4: Z dvema otrokama je res div je. Pozdravi ekipo in lepo bodi. Jure.
5: Jure, jaz imam občutek, da Jure ne bo nič spočit prišel nazaj.
4: To bo div je z dvema otrokama. Ej, drugače pa danes je svetovni dan sonca, tako da o tem jutru bomo tudi v tem, kakšno besedo spregovorili. Tako da...
6: Okay. Sonce ja. Je in Hadi, ti si taka. Skuštrana.
5: Ti si taka, kaj en sonček, veš.
4: A res.
5: Ja. Sploh te ne moram gledati.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
5: A me ful grdo gleda zdaj.
4: Ful grdo te gleda, pa bom jaz zala ker muziko. Vinko Coce na aktualu. Dobro jutro.
6: Da ne gre kamera na mene zdaj.
4: Ob 6:09.

0: Aktual. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
4: City Park, polepša dan.
5: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
6: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
7: Po Tlakovce, v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
8: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
9: Lynx Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
10: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
11: Izšla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
12: 3 dni sem ljubil usnice tvoje.
13: Klapa Skala, 30. maj, Šentjur. Ne zamudite, vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.
14: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
15: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bark Kafe in Fly Park.
16: Relax.
17: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
18: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
17: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
19: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
20: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Mambo Kings in balerina ob 6:24 minut, sreda 28. maja danes, to pomeni, da samo še enkrat, dvakrat spat in roštiljada.
1: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja roštiljada Brdolencu.
2: Samo malo se me zmotilo, ni sreda, četrtek je.
0: Aj, danes je četrtek. Aj,
3: torej jutar.
0: Sam res,
4: jaz se počakam, da ne po razglasimo, da je jutro štiljada, ti pa računaš.
0: Jaz sam preverjam, če mati je zbudna.
2: Zdaj sem pa še bolj.
4: Drgač. Jutri, čaki, zjutri pride Anja Belini sem, ja. Potem se gre preobleč, pa spočit, ker gre pol na roštiljado.
2: No, ne spočit, direktiva gremo.
0: Sam res.
4: Jaz se počakam, da ne po razglasimo, da je jutro štiljada, ti pa računaš.
0: Jaz sam preverjam, če mati je zbudna.
2: Zdaj sem pa še bolj.
4: Drgač. Jutri, čaki,

0: Paljutka.
1: Jutro nas paljutka, v 17. uri se dobimo pri hotelu Dolenc, dragi moj, najboljši žur, Anja Belini, Tilen Lotrič, Nina Doneli, Petkova Pumpa, Dejan Vunjak in Brendive Barabe, Katamaran se pripelje na oder in na njem basi. In eden in edini...
2: Brati mi srce, a onda idi, pred tobom život je cijeli.
1: In eden in edini, Dražen Zečič, pa in kup čvapčičev. Hladnega piva, kajmaka, čebule in vsega ostalega, kar mora biti na dobrem pikniku.
0: Jaz grem na ti žar.
1: Ja.
0: Zakaj?
1: Zakaj?
0: Ker mi je mar.
1: Ker mi je mar. Sicer res vem, da ti tam ne boš zdaj glih pripravljal pa delo, ne bojo pa delali mojstri. In ki je najboljša roba, drugače? Kje dobiš najboljše meso? Najboljšo zelenjavo?
0: Jaz, meni je v Šparu najboljše.
1: Šparu, ja, haj, ja. Ti pa to veš. No.
3: A ja, Šparova mesnica.
1: Ja,
3: veš, že.
1: V Šparu in te Šparu dobiš vse na enem mestu. Dobiš meso za žar, dobiš omake, dobiš priloge, dobiš pijačo, še sladico, če potem želiš. Pa oglje, pribor za žar, tako da si res lahko ustvarite en idealen torej piknik, tudi sami doma.
3: V Šparu imajo take lepe krožnike, take rozasni.
0: Glavno, primeš se in gledaš, kaj je en tak roštiljados.
3: Roštiljados?
0: Štartaš na roštiljado, ker tam bomo vsi in tam boš tudi ti. Če pa ne boš, boš tam budo. Jutro boš gledal storije in si boš mislil, zakaj nisem šel?
1: Kako mi je žal?
0: Kako mi je žal?
4: Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.

0: Četrtkovo jutro, oja.
1: Dobro jutro, danes bo precej jasno, zdaj lepo nekod po nižinah še megleno, čez dan pa sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne lahko predvsem na zahodu pričakujemo kakšno ploho ali nevihto, vetrovno bo na Primorskem popihala šibka burja, najvišje dnevne temperature danes pa od 24 pa tja do 27 stopin. Sicer trenutno pa Maribor, Celje, Bled 15, Trbovlje, Ljubljana in Novo mesto 18, in na obali 19 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v soboto in nedeljo pa sončno in spet če dalje bolj vroče.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
3: Wow, Big Bang.
4: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno za volanom, no prometa nesreča ovira promet na cesti Velenje Črnova na dnu vinsko-gorskega klanca sredi ovinka, tam je promet oviran predvsem v smeri Črnove. Tam pričakujte zastoj. Jutrni zastoj še na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in še radar v Hrastniku pri benzinski črpalki. Če pa opazite slučajno še kakšno gnečo, kakšno kontrolo ali pa kak radar, kje, dajte nam povedati na 08013, 02. Srečno pot.

0: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Ej, kira žival bi vidva, blač bi bila žival.
4: Ha?
3: Ja, vem.
4: Kira je tablete ti jemlješ za ta prehlad?
3: Petelj in un močerat, ki ste kaj razmišljala, niste okej. Okay. No, jaz pa sem.
5: Jaz bi bila lela. Levinja.
3: Ne. Jaz vem, ker sem imela včeraj preveč časa in sem vprašala umetno inteligenco. Sem jim dala slikce od vaju dveh, a ne?
5: Ja.
3: In sem vprašala, če je GPT, zdaj mi naredi ta dva človeka v žival in pravi chat.
5: Čakaj, da naj naredi, ne, v žival, ali kaj?
3: Ja, slikce.
5: A si vprašala, slikce. Na katero žival spominjam, ali kaj?
3: Ja. A vidiš to osebo, sem napisala, to je moja prijateljica ja. Martina, naredijo v žival, katera žival bi bila. In je rekel za Matijasa. Matijas je miren, s prijaznim pogledom in zanesljiv. Ima toplo in dostopno energijo, zaradi ja. Brade bi lahko bil tudi medved. Ampak ne, on je zlati prinašalec.
5: Wow.
3: Ho.
5: Se pa razvijaš tako.
3: A si kaj vesel, to je ful lepo. Ja.
5: Če že bi ti umetna inteligenca te je ocenila, kot da si zlati prednašalec. Lepo, naprej.
3: Drugač, ok, Jure, če poslušaš v Španijo. Jure je ena leteča žival in ja. Zaradi samozavestne in mirne drže deluje direkten, zbran in malo zaščitniški. Zato je orel.
5: Mo kar pristoji drugač ta okus.
3: Ja, ja.
5: Dej, me zanima, kaj sem jaz. A sem
3: Martina,
5: jaz, čaki.
3: Martina, ni Levinja. Nisi Levinja, ampak si mešanica med panterko in domačo mačko.
5: Med čim?
3: Panterko. Panterka.
4: A ja, se slišo panda.
3: Jaz divja. Panterka in domača mačka, elegantna, sproščena in direktna.
4: Domača mačka si prav.
3: Vrlo taka.
5: Ok, in kaj si ti, da še to slišimo?
3: Ne, mjau, bolj No, jaz hajde, sem pa navihna energija, nežne obrazne poteze in zvedav pogled. Pravi, da sem radovedna srnica.
5: Je pa kaj, ni to bolj lepo.
4: Ti si tako malo, imaš take noge, kot srnica.
3: Sam ne to kompliment.
5: Pati, se nadaljuj.
4: Kosmate.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
5: GVS. Največ za vašo varnost.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
8: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
7: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
10: Samski?
11: Samska.
10: onaon.com.
12: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
13: Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med 7:30 in 18. uro ter ob sobotah do 13. ure.
14: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
15: Janez, dvojka danes.
14: Letno gledališče Kizerstein.
16: Kranj, četrtek, 11. juni.
17: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
18: Športna akcija se začne v Intersportu. Unovči 30% popusta za oblačila in obutev po rednih cenah nad 30 evrov. Do konca tedna v najbližjem Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
19: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
20: Roštiljada pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
21: Roštiljado podpira Špar, ker mi je mar za dober piknik. Špar, že 35 let.
22: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Tisti, ki bo pel našemu Juretu na poroki. A to veste? Na Jure, ko se poroči, ful želje, doma pride Siniša Žunec spet.
1: Res?
0: Ja. Poroka pa mogoče ne bi bila, to zdaj med nami, po moje drugo leto, no, rekel, da ko mu kanček otroci odraste.
2: A je že poklekno?
0: Ja.
1: Daj.
0: A res? Lanje zračil. Ja. Ok, tem tednu vse v stilu, vse v barva. Igaj, ba, puna piva. Samo še enkrat spa, tako da pohitite na Petrol, na topevent.si ali eventim prodajna mesta.
1: Žar na sveti, Žarka Žariča.
3: Na aktualu.
0: In za vse tiste, ki imate vikend plane, ki je dobrega spečti in obrniti na roštilo, imamo mi žar na svete, ne?
1: Tako, jutri bo gužva na dolinski avtocesti, jaz to že čutim, ampak ne skrbeti, ko pridete tja, ne bote ne lačni, ne ženi, predvsem ne lačni.
0: Za vikend plan, torej, dejmo kaj dobrega naroštil vrečt, pa vrečt. Kako sem pa, to bo Štajerska zdaj povedala. Dejmo kaj naroštil vrečt, ja.
1: Te pa dejmo, posluša, kaj je rekel.
0: Žarko.
1: Jaz sem Žarko Žarič in to so Žar na sveti. Zelenjava na žaru je prva liga. Sam ne jo rezati na znamke. Bučke, paprika, jajčevec, čebula, vse ne bo v mal večjih kosih, da ne pade skozi rešetko. Mal olja, mal soli, vroč žar in mir. Zelenjava ni kazen za tiste, ki ne jejo mesa. Če jo spečeš prav, še največji mesojedec reče, a je še kakšna bučka. Sam bolj potiho, da ga družba ne sliš. Evo, to je to za danes. Jaz sem bil Žarko Žarič in to so bili Žar na sveti. Upam, da boš žarel na svojem pikniku.
0: Da bomo žareli na svojem pikniku,
2: to
0: pa
2: je
0: v Špar, ne pomembno.
2: Žarko Žarič rekel dobro za zelenjavo.
0: Ja.
2: Za zelenjavo.
1: Ja.
2: Ker
1: povej nam še malo.
2: Zelenjava na žaru, če je dobro narejena.
1: Ja.
2: Pa ni ga... Ne zelenjavarja.
1: Ni ga na tem svetu.
2: Ni ga ne jaz zelenjavarja, celo, da to ne pjezo.
1: Jaz moram
2: povedati razgodbo,
1: če smo že preroštili, če mi dovolite. Imeli smo družbi dve veganki enkrat in smo mogli speči najprej
0: tofu. Tisto.
1: Ne, one so imeli neke vegavapčiče, kako se to imenuje.
0: Ja,
1: tiste, one zelenjavne. Ne?
0: Ja, okay.
1: In bučke smo najprej spekli, pa smo pa dali meso gor. In teh bučk je nekaj še ostal, ker nismo spekli vse za njih. In smo mi še pa na koncu še eno rundo teh bučk, ampak že na uni maščobi od mesa. Ja. In v glavnem, polka so... ki so stale brez svojih bučk, one niso opazile, da so tiste druge bučke pečene na temu.
0: Ja.
1: In so jedle te bučke in so rekli, da v življenju boljše bučke niso jedle.
2: No in na okne zgodbe, vse je treba peči, tudi smo
1: žmohtu.
0: Na okne zgodbe nič ne gre brez ene prave klobasce.
1: To so bili Žar na sveti. Roštiljada pri Dolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si. To brez klobase, to se pa strinjam. A moj fotar se tudi strinja.
2: Brez klobase mi živeti ni.
1: Ne, nič ne moraš narediti brez klobase, mislim, podmoralni. Glej, kaj je moj fotar naredil. Iz klobase.
0: Dobro jutro. Z eno klobaso.
1: Z eno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah po skrajšanem postopku, v katerem predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Pravico voliti člana občinskega sveta in župana imajo namreč sedaj tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Zakaj, niso pojasnili. Predlagajo pa, da bi spremembe veljale od prvih rednih lokalnih volitev po uveljavitvi zakona, torej že letošnjih. Pobudniki referenduma odloka o urejanju prometa v Ljubljani imajo samo še danes čas, da zberajo najmanj 11.500 podpisov. Do srede popoldne so jih pridobili približno 10.500, po sredini uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo uspelo zbrati še preostanek. Mariborski svetniki in svetnice bodo na današnji seji odločali o predlaganih višjih cenah vrtcev, ravnanja z odpadki, odvajanja odpadne vode, vožnje z mestnim avtobusom, pogrebne službe in vstopnine na kopališče. Župan Saša Arsenovič in predstavniki javnih podjetij poudarjajo, da gre pri načrtovanih zvišanih zneskov na položnicah le za uskladitev z naraščajočimi stroški izvajanja teh storitev, med drugim višjih stroškov delovne sile zaradi zakonodajnih sprememb in višjih cen energije. Ameriška vojska je danes zjutraj izvedla nove napade na Iran. Šlo naj bi za napad na lokacijo blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Ameriške sile naj bi napadli vojaški objekt v pristanišču Bandar Abbas, ob tem pa so se streljile tudi 4 iranske drone. Američani so podobno že v torek zjutraj napadli iz strelišča raket in iranske čovne, ki so skušali polagati mine, kot je sporočilo centralno poveljstvo ZDA. Tudi takrat so trdili, da premirje še vedno velja. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Teja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradli, ki sta lani v Kopru navdušili zmagama. Slovenija se bo na domači tekmi predstavila v močni zasedbi, danes in v petek pa telovadce najprej čakajo kvalifikacije. Želimo vam prijeten četrtek, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
0: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis. V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
3: Žar nas povezuje.
4: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kolo čaka, se spet tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: 4 minute, čez 7 je na tale sončen četrtek. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah še megleno, čez dan pa sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne lahko predvsem na zahodu pričakujemo kakšno ploho ali nevihto, sicer pa se bo čez dan ogrelo tam nekje med 24 in 27 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 30.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Lepo zdrav vsem, za volanom trenutno nekaj gneče je pred delovno zaporo na primorski avtocesti smer Koper, pred priključkom Postojna, pa še jutrni zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Logatca, vse to proti Ljubljani. Če pa opazite še kakšno gnečo, kakšno kontrolo ali pa kak radar kjem, dejte nam to povedati na 24-urni brezplačni nič 80-13, nič 2.

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Unirojal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu v živo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šva.
2: In dobro jutro, 28. maja, ko je med drugim tudi svetovni dan sonca. V bistvu si res težko predstavljamo, ne, kako pomemben je za naše življenje. Brez njega ne bi bilo svetlobe, toplote, konec koncev tudi ne nas.
3: Zanimivo je, da sonce res vpliva na nas, dejansko jaz to večkrat čutim, ker če sem recimo...
4: Na, super mi je, kako ti začneš nekaj razlagati.
3: Če sem recimo...
4: Da ti nekdo ne verjame in pol ti...
3: Ja,
4: zanimivo
3: se
4: je.
3: Se tako ne verjame si ti. No, jaz bom pa vse enaktualno sem povedla, ti pa tam se smej. V glavnem, 20 minut, če sedimo na soncu, pomaga telesu ustvarjati serotonin, to je hormon sreče. Zaradi tega, ker je, ko takrat, ko je lepo vreme, smo boljše volje, bolj sproščeni, pa tudi bolj družabni.
2: Ne, to drugače drži, raziskave tudi kaže, recimo, da sonce vpliva na boljši spanec, tako da če boš čez dan več na soncu, boš tudi lažje in bolje spal. Pravijo pa tudi, da sonce ljudi dela boljše. Da so ljudje takrat bolj radodarni in bolj pripravljeni pomagati drugim.
3: O, sonce deluje očitno na vse razen na Matija se, ne?
4: Na me.
3: Ja.
4: Ne, ampak zdaj, ko razmišljam.
3: Ja.
4: Heidi, ti si tak. Ti si pa res sonček.
3: Wow. Sem ti že prej rekla, to je ful lepo. Hvala.
4: Ker se mora vse vrteti okoli tebe.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Sta vidva v vrtcu danes. Kaj je z vama? Je to ljubezen? Kaj je on pregovor?
4: Vrni z mojega paskovnika.
3: Pejte svoj paskovnik.
2: Ej, Matija, kako je že on pregovor? Ta, ki se tuče, ta se volja. Kako že?
4: Ja.
2: A prav tako?
4: Ko se tuče, naj se volja.
3: Brez klobas ni nič.
4: Ja. Brez klobas ni nas.
2: To je bilo povabilo za Matija, so hajdi.
3: Ne, ni, povzemam, citiram njegove besede iz...
4: Ja, ja.
3: Matija,
2: okay,
4: sonček res.
2: Dobro jutro.

0: In Marko Škugor, 15 minut čez sedmo. Dobro jutro. Marko Škugor je sicer bil včerajšnjem glasbenem dvoboju, ne? Skupaj z Tanjo Žagar. Ali mu je uspelo ali ne? Preverimo čez nekaj trenutkov.
1: Ja.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
1: Torej, na eni strani se ogrevamo za vse, kar prihaja tisti vikend, petek, in smo polni adrenalina, kot bi rekla naša Lidija Bačič, ki je ta prvi predlog današnjega glasbenega dvoboja. Na drugi strani pa, hajde!
4: Minea.
0: S katero pesmijo?
4: Naslov se imenuje Razonoda.
1: Kaj pa to pomeni?
4: Ne vem, to te jaz sprašujem. A je to hrvaško?
1: Ja.
4: Razonoda, razonoda.
1: Razonoda je rekla prej.
4: Razonoda. Ne vem, jaz imam Mineo Fužana, ampak...
1: Vidim.
4: Ne vem, razonoda.
1: Ful poznamo se iz vojske.
4: Razonoda.

0: super, ampak ne vem, kje je v tekstu je razloga.
1: Kako naj ga najdem, ne? Nikoli nisem vedela, kako naj ga najdem.
0: Ne, povej mi, no, razumno.
1: Razumno, da je, ko si, so sploh ne vem, kako se reči v slovenščini.
0: No!
1: Razumno, da je...
0: Ko si razumnodan.
1: Se razmečeš, recimo, z denarjem si razumnodan.
0: Razsipen. Ne, ko si...
1: Ne, pač, v glavnom... Pač,
0: gremo do
2: kraja,
0: žal.
2: In aktualni zmagovalec je?
0: A veš, kdaj ste delo pesmi, ti se pove od petka do petka.
3: Do petka, ne, ne, do početka.
0: Tako. Okay. Oh, ok, malo smeha nikoli ne škodi, ne, smeh je pozdravlja. Ljubezen pa tudi in Tanja Žagar poje. Jaz mislim, da...
3: Viš, to so taki bolj preprosti naslovi. Hvala, ker si obmeniti, ne pa razodonda.
1: Diri, razodonda.
0: Jaz mislim, da se mi moramo aktualnicom zahvaliti. Hvala, ker ste od nas, vi, ker nas trpite, tudi ko...
3: Je, tako je, zdaj.
0: Ne, a to hormoni nam delajo, drugače polna luna je ob koncu tedna.
1: O, luna.
0: Ja.
1: Če bi Jure to vprašali, bi si sigurno rekel, da je luna kriva.
0: Ona dve stvari, da sta vedno krivi.
3: Pa ura se je predstavila.
0: Ura se je predstavila, pa polna luna. Oh,
3: jo.
0: Naj bo tudi vaš dan, današnji četrtkov, poln smeha in ljubezni.
1: Tako.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
3: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveži leskovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 € in pomfri 1 kg z Lidl Plus 50% ceneje. Prihranek vsakič se splača. Z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
4: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
5: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
6: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
7: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
10: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
12: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promo kode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Več prostora za vaše življenje. Več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 €. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mi.
15: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 29. maja vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 €, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
16: Primož, ta klima ne dela.
17: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
16: Pa nič ne piha.
17: Pa hladi?
16: Hladi pa ja.
18: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
19: Izkoristite predsezonske popuste.
6: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
17: Hladi?
16: Hladi pa ja!
18: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
19: Izkoristite predsezonske popuste.
6: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke.

0: dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo Aktual.
1: Novo na Aktualu.

0: nas pripeljali do pol osme. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Na Bledu je 15 stopinj, Slovenj Gradec, Črna na Koroškem, Interbol je 16, 18 je pa v Novem mestu in v Črnomlju, na obali pa 22 stopinj. Danes bo najprej precej jasno, po nižinah še malce megleno, čez dan pa sončno z malce z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature danes pa od 24 do 27 stopinj. Jutri in v soboto bo prav tako jasno in toplo, v nedeljo pa spet malo bolj oblačno, popoldne so možne krajevne plohe in nevihte.

0: prosto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Lepo pozdravljeni in kot vedno in najbolj varno je, da slišimo, kaj pravi prometno informacijski center, tako da Janja, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Takole, kar veliko previdnosti, več previdnosti je potrebno na vseh odsekih trenutno. Unec, Logatec, proti Ljubljani, okvara vozila oviran promet, pa druga okvara seveda Vrhnika, Brezovica, tudi proti Ljubljani. Tretja okvara Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, na Podravske avtocesti Hadina, Draženci proti Ptuju. Ravno kar nam je sporočil voznik za izvozom Celje, vzhod proti Mariboru, tudi predmet na vozišču, bodite pozorni, še bolj zastoj trenutno nekoliko mimo Postojne, v obe smeri, pa Vrhnika, Brezovica proti Ljubljani na Gorenjskem gostu, gost promet Vodice Brod, na Štajerki pa Krtina, Šentjakob, tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici, razcep za Dobrova proti Snebarjem, malce više, tudi na območju Slovenske Bistrice sever v obe smeri. Nekoliko megle še na cestah, previdno, že danes poročamo od jutri od 12. do nedelje do 24. bo zaprta regionalna cesta Planina, Postojna med Planino in Rauber komando zaradi avtomoto prireditve. Če se odpravite slučajno v Avstrijo, 30. maja preko Brennerskega koridorja se pričakuje prometne ovire, torej prve roke. Možnosti bo tudi zastoj zaradi demonstracij v Avstriji. Skratka, sonce naj vam sije, srečno na poti.
4: Hvala Janja.
2: Hvala Janja. In kamorkoli greste, srečno in varno. Če pa kaj opazite, dejte to sporočiti na 08013, 02.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: 28. maja, skozi imamo občutek, da je sreda, ne vem zakaj, ampak je četrtek, četrčko bo jutro, vikend skoraj da že pred nami, upam, da imate dobre vikend plane, za jutri jih imamo mi, to je Roštiljada, pa pa mogoče kak skok na morje. Evo, jaz soboto zjutraj grem.
3: A res?
2: Ja.
3: No, evo, kako kam imaš veš? Kopalke?
2: Ma, veš, kam gremo? Gremo kar v Istro za en večer, tako malo. Ja,
4: wow.
2: Ja, grem po stopinjah Matijasa Stojanoviča.
3: Martina, kakve kopalke imaš?
2: Joj.
3: Zihar imaš staromodne iz leta 2005, v glavnem, da ti zdaj jaz
4: mislim, kaj ti rekla je?
2: Hvala.
3: Da ti jaz zdaj povem, kakve moš imeti letos kopalke. No. Letos bodo v modi elega... Pa, kaj ti delaš, Matijas? Ti poslušaj. Trendi kopalk za 2026.
2: Ja.
3: Elegantne, udobne in trajnostne, se pravi, da se jih lahko obleče več sezon.
2: No, to imam brez skrbi.
3: Tako jaz, ko jih eno sezono pa jih vržem stran. V glavnem, morajo biti trajnostne in letos bodo v spredju take minimalistične linije, bolj zanimivi izrezi, pri dekolteju in pa materiali z bogato teksturo. Zdaj, kaj to pomeni?
2: Zdaj, za mamico dveh otrok niso več primerne fine linije, tanke linije in globoki dekolte.
3: Primerne so tiste kopalke, v kateri se dobro počutiš.
2: No,
3: če si mamica.
2: Hvala, gospa modna svetovalka.
3: Ja,
2: hajde,
3: tako, v glavnem, ko so reka teksture, rebrasti materiali, kaki reljefki, to imam jaz tudi na sepful rada, in pa vračajo se enodelne kopalke.
2: Wow, evo.
3: Ja, nazaj v modo.
4: In... Zakaj je treba enodelne zdaj nazaj to v modo spravljati?
3: Drugač...
4: Jaz sem čil čist zadovoljen s tistimi dvodelnimi. Da...
3: Enodelne znajo biti čust dobre, Matis.
4: Manj naredi več.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Berem tudi jaz retro pridih, vidiš? To, ko si mi ti rekla, sem že 25 let imam stare kopalke.
4: Pa,
2: ja,
4: retro,
2: se vrača v modo. Retro pridih.
3: To ti tudi, Matjas, ne bo všeč,
4: ampak
3: visok pas. To ti tudi zim ni všeč.
2: Ja.
4: Moj pas ni visok. Mečken.

0: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Brdolencu.
1: In dokaj se eni smejo, eni smo pa že pripravljeni na tisto, da bomo jutr zažaril Dolensko in se bomo...
2: Kaj bomo zažaril?
1: Ma daj, dobro, cej, kaj me skupaj.
2: Mi se toliko menimo v te Roštiljadi, jaz sem če dalje bolj lačna, sem bilo što nekaj sočnih čevap.
3: Če tako se nekaj ješ, hajdi, pogled tvojo mizo. Povabilo na Aktual TV, da vidite, kaj se je na njeni mizi. Burek.
1: Ni treba zdaj pospravljati.
3: Ja, džes pa za kavo. Evo, je dobro, da direktor ne vidi.

0: nego z bilo kim.
1: Jutri na veliki motru rošiljade pri hotelu Dolen tudi Nina Doneli, pa naš prijatelj Tilči.
0: Briga me, visoko, briga me, briga me, za vsako, ljubi me, ljubi me, sladka kot jagoda.
1: In kaj ima je skupaj trgovine Špar in rošiljada?
2: Dobro meso.
1: To ja, pa ker mi je mar. Ker mi je mar, da se imam fajn, ker mi je mar, da dobro jem, ker mi je mar, da sem v družbi pravih ljudi. A veš, to je isto, ko greš v Špar, dobri prodajalci, prijazni, ki svetujejo, dobra hrana, lokalni pridelovalci in tako naprej. Na rošteljadi pa tudi prijatelji, dobri čevapi in tukaj so si Šparom zelo, zelo podobni. Mogoče samo to, da povem, no, Šparom je res široko ponudbo vsega na enem mestu. Od mesa za žara, ne, do prilog, do oglja, do pripomočko za žar, opreme, čisto se.
3: Špar je zakon. Jaz sem z njimi že 3 leta, Špar je zakon. Prijazni so, kadarkoli prijemo Špar, prijazni. Čisnačna mi vedno dajo, kaj dobrega za jesta, ne.
4: Torej vsakič.
3: Oglavni Špar je zakon, jaz potrjujem.
1: Čakaj, kaj moram reči, da prijem tja pa da bi
3: to? Moš biti ambasador njihov, če ne, to ne gre.
5: Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
4: Sej veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z osmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
6: V

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Samo tole bomo rekli. Naša obljuba je vaša wow izkušnja. Tudi v službi.
4: Pridruži se ekipam FPM Filcu v proizvodnji, elektrovzdrževanju ali kontroli kakovosti. Prijave na filc.si, poševnica za poslitev.
5: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
6: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica za poslitev.
7: V Lidlu upokojenci v petek 29. maja nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Dar telefono. Glede kopalk, najbolj zanimive so trodelne kopalke. Slamnik, sončno očalo pa natikači. Pa lep dan se naprej.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. V neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je včeraj popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov, podrlo pa se je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilskih enot, najhuje je bilo severno in vzhodno od Maribora. Naročate izdelke z kitajskih spletnih trgovin, po 1. juliju lahko poceni paket prinese še carino, DDV in dodatne stroške. Takrat bo namreč ukinjena dosedanja oprostitev plačila carine za pošiljke do 150 evrov iz tretjih držav. Pomembno je, da kupec ne gleda le dneva nakupa, preveriti mora tudi predvideni datum dostave. Odločilen bo namreč trenutek, ko bo pošiljka vstopila v carinsko obravnavo. A pozor, nova dejatev ne bo pomenila 3 evre na celoten paket, temveč bo vezana na vsebino pošiljke oziroma na posamezne vrste blaga v carinski deklaraciji. Zunanji ministri držav članic Evropske unije bodo danes na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljali o ruski agresiji na Ukrajino, vključno s sodelovanjem Evropske unije v pogajanjih med Kijevom in Moskvo. Na dnevnem redu imajo še dogajanje na Bližnjem vzhodu, pričakovati je tudi razpravo o sankcijah proti skrajnemu izraelskemu ministru Itmarju Ben-Gvirju. Pravosodno ministrstvo ZDA pod vodstvom Todda Blancha, nekdanjega odvetnika ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je v sredo sprožilo kazensko preiskavo nekdanje kolumnistke revije Elle Jean Carroll. Carroll je Trumpa uspešno tožila zaradi spolnega napada in obrekovanja. Preiskava naj bi se osredotočila na to, ali je Carroll med civilnima tožbama proti Trumpu lagala pod prisego. Naredite si lep dan tudi z našo družbo.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
6: Volkswagen. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
7: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Pet minut čez osmo je, prebujamo se v tale super lep sončen četrtek, ki bo danes res sončen, zdaj le še malce meglen, sicer pa potem malce spremenljive oblačnosti, popoldne pa predvsem na zahodu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter v vzhodne smeri in na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature danes pa od 24 do 27 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 30.
10: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
12: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na poti. No, kosi počene pneumatike na primorski avtocesti, smer Koper med počivališčem Lom in priključkom Unec, tam ovirajo promet. Tudi zastoj zaradi deli na štajerski avtocesti v obe smeri, med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever. Nekaj gneče je tudi pred delovno zaporo na primorski avtocesti, smer Koper, pred priključkom Postojna, pa še jutreni zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Logatca, ter na gorenjski avtocesti od Brnika, vse to proti Ljubljani. In če pa opazite še kak radar, enega imamo v Sivem Kediju na cesti Trojana iz Lake na Urehovici na parkirišču za kamione, če pa slučajno opazite še kakšen, kadete nam to povedati na 08013 02.

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švan.
4: Dobro jutro, dober dan, 7 minut čez 8. Hajdi, glede na tvoje modne trende, kopalk, ima en aktualovec, ni se predstavil, nov trend, ki bi ti ga rad predstavil.
5: Ja, daj, da čujemo.
4: Da bi se ti predstavila v njemu.
6: Dobro jutro, Dare, telefonu. Glede kopalk, najbolj zanimive so trodelne kopalke. Slamnik, sončna očala, pa natikači. Pa ne dan se naprej.
4: A, Dare, to, Dare, hvala. Hajdi, kaj praviš, na ta modni trend?
5: Zanimiv trend, Dare, po moje bolj mislil, da bi tebe v tem videl.
4: Ne, ne.
5: Dare.
7: Jaz sem prepričan, da ne mene, hočem videti.
4: Ok, vsi pa želimo videti našo Anito Gošte, blestive in je taki zeleni obliki.
5: Smaragdno zeleni.
4: Je ko esmeralda. Ne bomo govorili o esmeraldi, govorili bomo med drugim...
7: Hola.
4: V veliki meri v Ivani Kovač, tako da že čez nekaj trenutkov se ogrevamo pred CMC festivalom.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: Aktual.
1: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in Picasso.
7: Peugeot 2008 Style. V wow ponudbi. Za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
8: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
9: City Park, polepša dan.
10: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob, brez odvečnega balasta.
11: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Vključite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
12: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
13: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 29. maja vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
14: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
15: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
16: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
17: Klapa Skala, 30. maj, Šentjur. Ne zamudite. Vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.
18: Tlakovci Jarc. Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na jarc.si.
19: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
20: Revija Lady že na prodajnih mestih.
21: Morje in glasba, jugolov in ribice na žaru. Perfektno, jugolov, vsak torek po 20.

0: 28 minut, zdaj pa tisti čas. Mislim, jaz moram priznati na glas, da jaz obožujem estrade, že od nekdaj. Zakaj? Ker jaz sem ena izmed tistih, ki veliko krat misli, da vse ve, pa da veliko ve. Pa prija, Anita, pa kar naenkrat zagotoviš, da pravzaprav nič ne veš. Naša Anita je ena taka Wikipedia. Zdaj, jutri vroča roštiljada, čez dobra dva tedna že nori CMC festival. Poletje nima neke ročne, ne, da bi jo lahko zategnili, ga čutimo, ga vohamo. Jasno, seveda tudi slišimo na polno, tudi na aktualu. In Anita, najprej dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Se neka ne danes začne nekdo drug, ne mi dva Matjas, ne. Ne začne Mojca Mladenovič. Mojca, dobro jutro.
1: Anita, a si že rezervirala hotel?
0: Anita, si ga ali ga nisi?
2: Tole, kar pomembno vprašanje zdaj zate, Anita. Ali
0: imata
2: vidi s Cimro, ja, že rezerviran hotel? In ja, še pod vprašanje, no, za vse, ki se bodo dan še zmenili s šefom za dopust takrat, ali misliš, da je v Vodicah sploh še kaj frej?
1: Mojca, brez skrbi, hotel je rezerviran že en mesec.
2: Oh.
1: Res, da mogoče nisem povedala, ampak ja, je bil na spisku, tako da je kljukica, no, tako da to je urejeno. Drugače pa jaz priporočam, da čim prej se rezervira soba. Mimo grede pa samo namignem, župan Vodic, ne Igor, to je pevec, Igor
0: ja,
1: Cukro,
0: ja, ja,
1: on je pa Ante Cukro.
2: Ja.
1: Ma drugače svoje apartmaje, veliko Slovencev gosti v njih, ja, tako da on je pravzaprav tudi naprej, a ne, največja veza, tako da Ante Cukro je tista veza. Ne pozabimo pa, da je Luka Basi ob svojem zadnjem obisku povedal, če se slučajno zgodi, ne, da ga ne dobite, ne dobimo. Mesto je na katamaranu, ki bo tudi zasidrano Vodica.
0: Sicer malo vas bo križ bolel, ampak bo šlo.

0: petek na naši, oziroma že jutri na naši vroči roštiljadi 12. in 30. junija, pa torej v Vodicah na CMC festivalu.
1: Estrada in CMC festival. Morje zgodb za Nito Gošte.
2: Na aktualu.
3: Anita, do CMC-ja slaba dva tedna, ne?
0: Mm. Ja, mislim, več. Dobra.
3: Dobra dva tedna. Kjer pa sposobno? Okay. V glavnem, vsak dan slišimo, da je vsakič več festivalskih komadov zunaj. Ali obstaja že kak, kateri te je presenetil mogoče?
0: Mogoče pesem, v smislu nostalgije.
3: Okay.
0: Ja, mogoče v smislu nostalgije dve pesmi, Kuda idu izgubljene djevojke oziroma Tamara in na drugi strani Malo mi je jeden život s tobom. Gre pravzaprav za dve pesmi, ki letos oziroma ena drugo leto praznujete okrogli 40 let in jaz mislim, da so se organizatori odločili za to nostalgijo tudi zato, ker vendarle letos praznujejo 18 let, pa ker imamo vsi radi to nostalgijo in kot sem rekla še obletnica, pa mimo grede Mišo Kovač letos praznuje 85 let.
4: 85 let, wow, noro. Rekla si torej Boris Novković, ne?
0: Tako, Boris Novković, ja. Sicer z enim mladim izvajalcem Mančem bo zapel Tamaro, Ivana Kovač, hčerka Miša Kovača, pa zapoje Malo mi je jedan život s tobom.
4: Super.
0: A vas zanima, kako zveni ta?
4: Jo, ja, cool. Jež od Ivane Kovač sem slišala, od Borisa Novkovića pa ne. Kovač.

0: To bi lahko bil tudi odličen duet,
1: ja?
0: Ampak ni, ne?
2: Zdaj jaz moram z vsem poštovanjem do Miša Kovača reči, da mogoče je Ivana to malo bolj naredila, kot je original.
0: Ne.
2: Všeč mi je, prav všeč mi je tale priredba, mislim.
1: Mislim, obe sta taki bolj sodobni, ali?
2: Ja.
1: Ja, malce drugačnega zvena, ja.
0: Ti si še mlad, midi za nito sva že v tistih zrelih letih. Da, ima je pa nostalgija pri srcu. Ne, drugače, ja. Smo slišali dve zdaj res ogromni uspešnici, dve izjemni priredbi. Jaz moram reči, da se veselim tega, slišati tudi na odru CMC-a. Ampak mi bomo danes dali v spredje bolj Ivano Kovač. Ivana Kovač ni novinka na CMC festivalu, vem, da je že bila nekaj krat. Kaj bi ti rekla, katera je tista njena največja uspešnica CMC festivala?
1: Zagotovo gremo lahko na CMC festival leta 2012.
0: Okay.
1: In takrat je res imela takšno uspešnico, da se pravzaprav na aktualu skoraj vsakodnevno že predvaja.
0: Amen, kjera bo.
1: Tako besedilo je napisal Dražen Zečič.
2: No,
1: ja, aranžiral pa jo je član zasedbe oziroma Klape Šufit, tudi moj dober prijatelj, drugače tudi profesor glasbe na Splitski glasbeni akademiji, Vinko Didovič. Crno vino, crne oči.
0: No, viš, to je tisti del, ko mislimo, da vse vemo, pride Anita, pa vidimo, da nič ne vemo.

0: takole res lahko začutimo in vidimo, koliko pravzaprav hito je stvaril CMC Oder, ja. Lahko rečemo CMC festival. Torej, tole je bil CMC festival leta 2012.
1: Tako 14 let nazaj.
0: 14 let nazaj, joj. Letos, staramo se, ja. Letos Ivana prihaja na CMC festival, torej 2026. A so netko zelo blizu očetove pesmi? A to ja. Zdaj neka, mislim, novost? Ne vem, ali...
1: Mislim, ona je res te očetove pesmi začela že zelo zgodaj prepevati, ko je bila stara 6-7 let, je že pela tako, mislim, skoraj da ne javno, a ne? Ja. Drugače pa, ja, z očetom sta še vedno zelo, zelo povezana in prihaja tudi nekaj zanimivega. Ja. Pravzaprav Ivana s to pesmijo Malo mi je jedan život s tobom napoveduje tudi en poseben album Ivana Piva Čačo.
0: Wow!

0: Merkurja pot, ja.
1: Ivana Peva Čačo in zelo dobro igre, moram povedati. Ja, odlično. In lepo je, da vse ostane ne, v familiji. Že vemo, kako imajo kakšen recept familija Kovač, da im rata vsakeč narediti fenomenalne pesmi, ali obstaja že kak recept?
2: Ja, jaz mislim, da bi to mogoče znala najbolje povedati, ker sama Ivana Kovač. Drugače pa ja, jaz mislim, da ona stavi pač na to emocijo, oziroma seveda tudi oče. Na drugi strani pa na lepo sporočilo pesmi, res vse pesmi, če se poglobiš, imajo neko zgodbo zadaj, neko sporočilo in glavno je tisto, a ne, da to sporočilo nekomu polepša današnji dan, če ne spremeni celo njegovo življenje.
3: Poanta svega je, da pisma bilo koja kogoda čovjek snima, da stvari dati neku emociju, da nešto napravi u tebi, da nešto pokrene u tebi. To je meni poanta pisma. Da stvori neku emociju, ja se uvijek nadam da je to dobra emocija. Da
2: imajo neko zgodbo zadaj, neko sporočilo in glavno je tisto, a ne, da to sporočilo nekomu polepša današnji dan, če ne spremeni celo njegovo življenje.
3: Poanta svega je, da pisma bilo koja kogoda čovjek snima, da stvori dati neku emociju, da nešto napravi u tebi.

0: Simpatična Ivana Kovač, tako kot si rekla ti, Anita, to je zdaj povedala tudi tele izjavi, emocija, toplina, ljubezen in to potem naredi, bomo rekli, ta čar, da je pesem tako zelo dobra, ne, da nam grejo kocine po konci.
1: To so tako topli komadi, ki pašo res v vseh situacijah, še posebej poleti in na Simsi festivalu. Simsi preznuje tokrat 18 let.
2: Ja, letos prehaja v polnoletno dobo, tako kot aktual letos.
1: Ok, generacija. Mene pa zanima, kako je Ivana zgledala, ko je bila stara 18.
0: Mogoče, joj, Matija.
1: Jaz se sprašujem za prijatelja.
2: Mislim, zgledala, to bi morali res pogledati slikice, kar se tiče pa njenega življenja. Pa jaz mislim, da je na svojo preteklo zdala eno ogromno ključavnico, jo modro zaklenila. Je pa res, ne, tako v življenju, kar nas ne ubije, to nas krepi in se mi zdi, da ljudje z nekimi močnimi zgodbami, včasih tudi travmami, naredijo največ iz svojega življenja in dejansko bomo tudi v naslednji izjavi slišali, kako lepo opisuje življenje samo in to, kako pomembna je ta radost, iskrena radost, ki jo občutimo vsak dan in to zavedanje življenja. Ne? In všeč mi je, ker pravi, ni radost, ne vem, da ti
0: se ga napiješ.
2: Ja, točno to, ni radost, alkohol, ne opinanje, ampak opijanje, ampak zavedanje, da si tukaj, da si zdaj, da dihaš in da je pred tabo nov dan.
0: Matija, si smo slišala?
3: Pa, znaš šta, ja mislim, da bi trebalo biti puno radosti. Znači, ne govorim o divljanju, o pijanju, govorim baš o radosti. Znaš, ona istinska radost da bude prisutna među ljudima, da su ljudi radosni što su uopće živi, što dišu, što su u novom danu i čeka ih lijep život i samim tim da radost izlazi iz njih.
0: Ja, naj bo to mantra ali pa misel današnjega dne. Hvala Ivani Kovač. Kaj? Ne, ampak res prihaja težko pričakovani CMC festival. Se mi zdi, da ne samo mi na aktualu, naši prijatelji iz CMC festivala, zdaj, če bi vdali Bor Petkov pred nas, se ga veselimo, ampak se ga veselijo aktualovci. Koliko enih sporočil dobivamo? Tudi mi bomo tam, se vidimo pod odrom, tako da mislim, da je res težko pričakovan. Čez dobra dva tedna se vidimo torej v Vodicah 12 in 13. Juni upoštevajmo na svet, prosim, Anite, rezervirajmo se nastanitev. Jaz sem včeraj malo brskala, je še nekaj prosto. Anita, za na konec, Boris Novković, katamaran, napila se duša ali Ivana Kovač?
2: jaz predlagam kar Ivano Kovač, še ena vese, kar zadeva Borisa Novkovića. Glasbo za tole pesem je napisal oče Borisa Novkovića, pokojni Đorđe Novković.
0: A, bravo. Ja. Hvala, Anita. Potem pa Ivana Kovač in malo mi je jedan život s tobom. Hvala ti za tole danes, res.
2: Z veseljem. Hvala vam.
1: Hvala.

0: Design ob 8:35 minut. Trenutno imamo Slovenj Gradcu in Ljubljani 17, Kranj, Bled in Murska Sobota 18, Maribor in Črnomal okroglih 20, Novo mesto 22, Izola in Koper pa 24 stopinj. Sprva precej jasno in ponekod po nižinah megleno, čez dan pa dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta, zapiha bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 24 do 27 na Goriškem in Slovenski Istri okoli 30. Jutri pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 9 do 14, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 29. V soboto po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo pa spet možnost krajevnih ploh in neviht.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Lepo pozdrav vsem za volanom. No, zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri, med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever. Nekaj gneče je tudi predelano zaporo. Na primorski avtocesti smer Koper, pred priključkom Postojna, pa še jutrni zastoj na štajerski avtocesti od Lukovica in na primorski avtocesti od Logatca, pa še na gorenjski avtocesti od Brnika, vse to proti Ljubljani. Radar pa še zmer v sivem kediju je na cesti Trojana iz Lake, v Orehovici na parkirišču za kamione, če slučajno še kakšen kje, dejte nam to povedati na 0813 02.

0: že zjutraj na Aktualu.
1: In ga uživamo, še posebej, da je kratko, je obilo sonca, torej po včerajšnjem kar divjem dnevu, no upam, da je pri vas vse ostalo. Ja, varno in tako naprej, pri nas je bilo kar hudo na uri, ampak hvala Bogu, nič hujšega. Svet prihaja sonce, pred nami tudi fantastičen vikend, tako da dejmo praznovati svetovni dan sonca tako, da prvo zaščitimo našo kožo z kakšno kremo, ne? Potem pa se navžijamo vitamina D. Ja.
2: Ampak ne med 12, pa 4 uro.
1: Tako, evo, bravo.
3: Sem hajde, da si pa res sonce.
2: Ja, sem zastopla, razumela, sem ne moreš gledati vame.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, res ti govorim, res si tak sonček.
1: Wow, to pa res
2: sem zdaj ti pa skoraj res že verjamem.
3: Ne, res je, res je. Človek se lahko naspi samo takrat, kad te ni.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje, že zjutraj na Aktualu.
1: Si misli reči spočije?
2: To človek spok ne more verjeti.
3: Ja.
2: Pa to ne moreš verjeti.

0: Odličen Oliver Dragojevič na aktualu 15 minut do 9. Andraž Zupančič, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, živja.
0: Danes sta dva svetovna dneva, svetovni dan sonca in svetovni dan hamburgerjev. Kateri je te ljubši?
1: Sonce.
0: Sonce.
2: Pa ti si eno sonce.
1: Ja,
2: pa ne, Matija,
3: če se pisne, svet 24.
0: Pri Andražu pa tega ne dovolim mi dva otroka, ne? Super tema. Jaz grem v soboto, zdaj govorim, da grem za ne vem koliko soboto, grem pa nedelje že prijemno zajedno. Ampak gremo v Istro, ne?
2: A z motorjem?
0: Ne, ne grem z motorjem. Grem
4: se vidi, kdo ima denar.
0: A daj, v Istro.
4: Če jaz ne grem, tja, ker sem doma, ker je drago.
0: Ampak včasih smo, ko smo šli na morje ali pa ko bomo planirali morje, hladilne torbe, škatle, polne fasunge, po domač povedano, ne?
4: Pa vse ufičata.
0: Ja, ampak zdaj berem, da ne bi bilo na hrvaškem ceneji, da se ne splača doma
1: kvatno. Res je zanimivo, ne? Stvari se očitno malo obračajo in recimo hrvaška država je zdaj stotim izdelkom znižala cene.
4: To sem jaz rekel.
1: Ja. Pravno, ja, se veš, imamo zveze in jih kajle tam pri koritu smo, ki radi rekli, ampak ne, šalo na stran, stotim izdelkom, mesnim izdelkom, mleku, s kruhu in podobnim stvarem, se pravi tisto, kar nekako šteje med osnovna živila, so znižali cene in recimo hrvaško mleko 50 centov, v Sloveniji 1 evro. Se pravi, ne bomo več veliko vozili na Hrvaško, ampak kraj, ko bomo šli domov, še malo naložimo kakšno stvar iz trgovine, ampak seveda se mnogi vprašajo, dobro, na eni strani je to malo mogoče magnet za turiste, na drugi strani pa seveda so tudi marže tiste, ki določajo cene izdelkov in očitno so se na Hrvaškem odločili, da zdaj pred turistično sezono morajo nekaj narediti, da bojo turisti bolj zadovoljni.
0: Matija, so zdaj naprej si ti zadolžen za jutranjo mleko pri kavi, ne?
4: Ok, kaj pa tiste tekočine, ki imajo v pločevinkah?
0: Nehaj, no.
1: Okay. Ni osnovno živilo.
0: Andraž, številni imajo doma hišne ljubljenčke, zanimive hišne ljubljenčke, ne? Od mačk, psov, ptičev in podobno. In večkrat se zgodi, da komu to pobegne. Spoznam en zelo zanimiv primer, no. Ampak potem, če jaz prav vem, lastniku ne preostane drugega, kot da ga seveda išče ali pa še kam prijavil, kako je s tem. V tej temi pišete, ja, mi je zelo zanimivo.
1: Ja, zanimivo, ne? Ja, če ti kužak ali pa mucca uideta, moraš to prijaviti ustreznim organom, tudi mogoče kakšnemu zavetišču. In to v roku 72 ur, to je izginotja.
0: Ja.
1: To so lastniki dolžni narediti.
0: Ja.
1: In na drugi strani, nekdo, ki najde tako izginulo oziroma pobeglo žival, pa je tudi dolžan to prijaviti v roku 24 ur, zato da mogoče se malo lažje najde lastnik. In na drugi strani pa seveda je zanimivo, da če tega ne stori in ene in drugi so določene kazni. Predvsem pa lastniki, bodite pripravljeni, ker recimo, če najdejo to žival, pa ne ugotovijo takoj, da je ta vaša, je seveda nekaj časa v
0: zavetišču
1: in seveda stroške zavetišča plača lastnik.
0: O, pa niso majhni predvedeni.
1: Ja, ne tako majhni, ampak se veš, kako je, če imaš svojo žival vrat, boš tudi to poplačal.
0: Več o novice svet 24. Pišete o bolniških odsotnostih, ne? Tukaj se stanje malo spreminja. Zdaj mora bolnik odsotnost sporočiti svojemu zdravniku še isti dan, torej za nazaj več ne velja, tako kot so včasih delali. Ali
1: ne,
0: ja?
1: Neč več. Zdaj so zelo, zelo takole zaostrili te pogoje, ker je bilo tega absentizma absolutno preveč, predrago je vse skupaj postajalo. Radi smo rekli, ljudje največkrat zbolijo v petkih, pa v
0: ponedeljkih še niso zdravi,
1: v torek pa kot novi ponovadi, ne? Ampak šalo na stran. Stvari so se zdaj predvsej bolj zaostrile in zdravnik ima vso pravico, da te tudi takole malo pokliče na pregled. Samo kakšno kašenje v telefon ne zadostuje več kot dokaz, da smo zboleli. In seveda četrti dan po odsotnosti izdela pa je zdravniški pregled obvezen. Tako da slej ko prej se morate zglasiti pri zdravniku. In seveda določeni prihranki pri teh bolj ostrih pogojih se že poznajo. Recimo od januarja do vključno aprila 40 milijonov evrov manj stroškov za delodajalce.
0: 40 milijonov?
1: Toliko nas je stalo, recimo samo v štirih mesecih lani.
0: Noro.
4: Jaz to še napisati ne znam.
1: No, vidiš.
0: Ej, vem, da me nihče ni vprašal za mnenje, ampak jaz se pa strinjam s tem.
1: Ja, pa se to res? Je logično. To je logično.
4: Sicer pa da nihče ni res ni vprašal.
0: Lahko povem svoje mnenje. Dej, Matjas, brez lačne priloga.
4: Brez lačne priloga je pa Liza Maja. In evo, če vas zanima, kaj je noter, 12 znakov nizke čustvene inteligence. Hajde, poslušaj. Ključni znaki nizke čustvene inteligence je recimo, če težko razumete, kaj povzroča določena čustva, pogosto doživljate čustvene izbruhe, težko izrazite svoje mnenje ali prevzamete pobudo, imate malo interesa za iziskanje novih rešitev, težko sprejmate kritiko, hajde, ne znate jasno izraziti svoje misli, pogosto rečete napačno stvar ob nepravem času, to ne pa vse zate, hajde, kater bi horoskop bral, ne pa čustveni. V glavnem, veliko tega je, kar...
0: Nakazuje to,
4: torej... da recimo nekdo ima nizko čustveno inteligenco. Je pa tukaj tudi dobra novica, vse se to da razviti in kako lahko preberete v Liza Maj.
2: Ti v 30 letih tega nisi razvil.
4: A?
0: Liza Maja,
4: če je še ledonc prenesel, da veš, kaj bi izdelil.
2: Preber še enkrat na glas to, da
0: brez se zapoveš. Brezpračna priloga, Liza Maja, hvala
4: tudi naš tudi prosim. Ja,
0: in svet24.si, opa.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
3: GVS. Največ za vašo varnost.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
9: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
10: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
11: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
12: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, Brata Malek, Klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, Big Rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
1: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
13: 3, 2, 1.
14: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
17: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
16: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
19: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
20: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
21: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
22: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
23: Iščeš vročo avanturo?
24: Urgenca.com.
25: Ja.
26: Ne.
25: Dve.
27: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberk. V nedeljo, 7. junija. Karte eventim.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Pobudniki referenduma odloko o urejanju prometa v Ljubljani imajo samo še danes čas, da zberajo najmanj 11.500 podpisov. Do srede popoldne so jih pridobili približno 10.500, po sredini uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo uspelo zbrati še preostanek. Naročate izdelke z kitajskih spletnih trgovin, po 1. juliju lahko poceni paket prinese še carino, DDV in dodatne stroške. Takrat bo namreč ukinjena dosedanja oprostitev plačila carine za pošiljke do 150 evrov iz tretjih držav. Pomembno je, da kupec ne gleda le dneva nakupa, preveriti mora tudi predvideni datum dostave. Odločilen bo namreč trenutek, ko bo pošiljka vstopila v carinsko obravnavo. A pozor, nova dajatev ne bo pomenila 3 evre na celoten paket, temveč bo vezana na vsebino pošiljke oziroma na posamezne vrste blaga v carinski deklaraciji. Iranska revolucionarna garda je davi z napadi na ameriško vojaško oporišče odgovorila na napade ZDA na območju iranskega mesta Bandar Abbas. Garda sicer ni pojasnila, katero oporišče je napadla, kuvajtska vojska pa je davi sporočila, da je njena zračna obramba morala ukrepati proti brezpilotnim letalnikom in raketam. Umetno inteligenco pri načrtovanju potovanj uporablja 64% Slovencev, najpogosteje pri iskanju lokalnih nasvetov in priporočil. Med največjimi prednostmi umetne inteligence izpostavljajo prihranek časa. 43% slovenskih potnikov pa je dejalo, da bi zaupalo agentu umetne inteligence, da pregleda potovalne ponudbe in pripravi rezervacijo, vendar pod pogojem, da končno potrditev in izvedbo plačila vedno poda uporabnik. Želimo vam lep četrtek, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
3: Žar nas povezuje.
4: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
4: Od

0: Idemo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Žar nas povezuje.
4: Tem mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfil.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se. Aktual.
1: Dobro jutro, 5:09, zdaj se pa res že dela.
2: Sonce. Jaz sem že sončna očala pripravljena, pa glej.
3: Ti bo si tako kot sonce, Martina.
1: Dej.
2: Povej, Matjas.
1: Dej.
3: Dušo mi jo greš.
2: Wow, hajdi.
1: Pa to človek ne more.
2: Evo, vidiš, hajdi vreme.
1: Pa dej, pejte se, vi vsi suli, danes bo sončno. Malce spremljive oblačnosti, popoldne bo na zahodu možna kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo malce burje, najvišje dnevne temperature danes pa od 24 do 27 stopinj na Goriškem in v Slovenski Istri, pa okoli 30.
2: Matjas,
1: če imaš kaj za reč,
2: ti si tudi kot sonce.
3: Res.
2: Brez tebe ne morem živeti.
4: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte s zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Drugače, danes svetovni dan sonca, no, da to povemo še.
3: Tako. No, zastoj zaradi del na štajerski avtocesti imamo v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, pa še zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna. Jutrni zastoj na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike vse to proti Ljubljani. Radar ste opazili v Šmarjeti pri Celju, pri avtocestnem nadvozu, pa še radar na dolenjski avtocesti v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico, en proti Ljubljani, drugi pa proti Novemu mestu. Radar je v Goričici na avtobusni postaji smer Šentjur in radar na štajerski avtocesti na vozu Žalec Arja Vas smer Celje. Če je slučajno še kak kje, dejte nam to povedati na 080 13 02. Srečna pot!

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljivo prijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švat.
2: Ok, svetovni dan sonca in svetovni dan hamburgerja je danes, 28. maja.
3: Pa in če ta drugi ni boljši, ej, svetovni dan hamburgerja zmaga sonce.
4: Ti si en tak hamburger.
2: Mati, jaz nadaljuj.
3: Dej. No, dej, ajde, dej.
4: Taka slasa.
2: Okay.
0: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Brdolincu.
4: O, to je še bolj slasno.
2: Okay. Dobro, jutri verjamem, da ne bodo samo čopčiči, ampak tudi verjetno kakšni okusni hamburgeri na največji Roštiljadi, ne samo v Sloveniji, ampak na celem planetu. In tam bo bilo dobre glasbe, to že dobro veste. Nina Doneli, Tilen Lutrič, Dejan Vunjak, Petkova Pumpa, Anja Belini in Dražen Zečič. Vse, kar morate vedeti, to, da na voljo še zadnje karte, ali na recepciji hotela Dolenc, ali Top Event, ali Eventim prodajna mesta, ali pa topevent.si.
3: Veš, kako pravijo. Karte tako kupnijo kot vroče žemljice zjutraj v pekarni.
2: Oh,
3: a ne?
2: Lepo, lepo. Tako smo poetični danes.
4: In to
2: danes.
4: V kateri pekarni?
3: V vsaki.
4: Čegovi?
3: V aktualovi pekarni.
4: V Šparovi tudi.
2: V Šparovi tudi, res je. Najboljše one lepinje. Mm. Če hočemo res dobro žar narediti, ker vam je mar, ne, da ste dobro gostite, potem morate zaviti tudi na oddelek mesnin, ker ima tam res dobre čvapčiče, pleskavice. Drugače najdete v Šparu.
4: Pa uštipke tudi.
2: Ja, wow. Pa ražniče.
4: Ja.
2: Pa začinjene že imajo te
4: bratovino
2: in to.
4: Ja,
2: ja in ja. Je res dobro. Res vedno gremo v Špar. Drugače imate tam tudi priloge, omake, osvežilne pijače, sladoled. V glavnem vse na enem mestu za dober piknik. V Šparu.
0: Roštiljada Prdolincu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika, tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici, nagrade smek vas čakajo. Pridite!
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
3: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
4: Sem, pa vi?
5: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
7: Dio mio.
8: Spet sem ure bedel včeraj.
9: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
10: Melatonina Medfast.
11: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
12: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
13: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
14: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega zbil.
15: Roštiljada pr Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
16: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
17: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
18: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
19: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
20: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 29. maja vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, 0800 33 99.

0: Dobro jutro, jaz smo rekli, ok, svetovni dan sonca in svetovni dan hamburgerjev. Zdaj pa še video poveta, kjer je vama ljubši.
1: Meni je najljubši tista navaden z
2: pliskavcem. Ne, pa svetovni dan te sprašuje.
0: V glavnem, vsi smo si skupni, da svetovni dan hamburgerjev.
2: Ne, meni je kombinacija obojenega. Hamburger na soncu.
0: Ja,
1: okay.
0: In v naši družbi je trenutno Filip Pfeiffer, mojster hamburgerjev iz mojega kraja, iz Gornje Savinjske doline. On dela res fenomenalne, sočne burgerje in on je res ta pravi, da nam malo razloži, kako se stvari streže. Najprej mene zanima, Filip, dobro jutro, v čem je skrivnost dobrega burgerja?
3: Skrivnost dobrega burgerja se mi zdi, da je predvsem v tem ravnovesju okusu. Se pravi, da nobena sestavina ne prevlada, recimo, da ni preveč čebule, da ni preveč omake, da je glih prav vsega. Tudi sama izbira sestavin, da so kvalitetne, kar se da lokalne. Ko zbiramo meso, da zberemo prave konce, da se lepo skup povežejo, da je zadost mašobe, tudi da zberemo pravo velikost mletja in predvsem način peke, ne? Ali je to na oglju, ali je to smeš tehnika, karkoli.
2: Nam se zdi to vse ful enostavno, pa vidim, da ni.
0: V bistvu tukaj enih teh malih. Ja.
2: Podrobno si na katere moraš biti pazljiv, predvsem pa sem ujela ta del, ne preveč čebule. Ne? Zdaj, katere hamburgerje imamo recimo najraje Slovenci? Vi jih pripravljate za nas, vi tudi veste, katere morda največ naročujemo. Smo taki eksotični ali nismo?
3: Pa Slovenci se mi zdi, da smo glede hrane, da nismo mogoče toliko minimalistični, kot recimo naši sosedje Italijani, za katere pomeni, da manje več, mi pač imamo radi čim več stvari noter. Ker v bistvu v dostih primerih ni glih, ni recimo moja izbira. No? Ne rabiš pretiravati in dodajati noter stvari, ki ne paše. Daš noter sestavin, max 5 recimo, pa so tiste dodelane, pa da se povezujejo, pa je to to.
2: Predvsem pa ne bo sočene.
1: Ej, Filip, ob svetovnem dnevu hamburgerjev, kaj bi sporočil aktualovcem? Kako naj danes praznujemo to?
3: Aktualovci, danes se spodobi, da grete na en dober burger, na en dober pir.
1: Okay.
3: Predvsem povabite kolege oziroma boljše polovice, da nas bo čim več. Primite burger v roke in ga pojete z rokami in uživajte.
1: Danes bo burger moja boljša polovica. Hvala, Filip.
0: Meni se sedijo, cedijo se misli, ne, je rekel, primite ga v roko, ne, ja, tam neki nož pa vilce, a ne. In da kar steče, bo tako je tako sočen. Hvala, Filip.
1: Vse ima kot lepot lepot. Hvala, ljudej.
4: Aktual. Dober za poslušat.
5: Dober za pogledat.
2: Drugače pa lahko ga praznujemo jutri skupaj, ali hamburger, ali dober čvapčič, ali pleskavica. Vse to bo na voljo v Prhotelu Dolenc na največji slovenski rošteljadi.

0: bolje.
1: Zgodi se čarovnija ponovadi, ko se to prelije eno z drugim. Ne, hajdi, vino in noč.
2: Burger, papir.
3: Vino in noč, to je taka nevarna, dobra kombinacija.
1: Lahko tudi pivo in čevapčiči.
2: Tako, daj, hajdi, okay, povedi, kakšen bo vreme zdaj, ko bomo te burgerje jedli.
3: Le, odvisno, kje ga ješ. Če ga ješ v Ljubljani, je zdaj 18. Če ga naročiš v Mariboru, ga ješ na 20 stopinjah. Črnomelj, Novo mesto, 23, če greš pa na obalo na burger, je pa 25 stopin.
2: Kako še gremo v Trbovlje?
3: V Trbovljah 19 stopin.
1: Pa Dobrna. Oh,
2: hvala.
3: Dobrna pa ne piše, premali kraj.
4: Čisto pamiljev. Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Obrali jutri, ko bo roštiljada, hajdi.
3: Bo sončno in bo toplo in bo do 29 stopin, ampak pol, ko pade noc, večer se itak malo hladi, da je lih prav za plesat, pa Odlično. Za eno pivičko, a ne?
2: Če ste vi pa že na poti na Dolenjsko, te pa pazite pol, ker na Dolenjskem je zaenkrat še v redu. Sicer na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani je zastoj, pa na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna radar je na Dolenjski, tako da kar pa ste v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico, en proti Ljubljani, drugi pa proti Novemu mestu, pa še radar v Šmarjeti pri Celju, pri avtocestnem nadvozu, pa v Goričici na avtobusni postaji smer Šentjur in radar na Štajerski avtocesti na vozu Žalec Arja vas smer Celje. Še policijska kontrola v Šempetru v Savinjski dolini v krožišču pri avtobus, pri...
1: Kaj piše? No, povej. Cestinski postaji, CP.
2: Avtocesti. Pri avtocesti smo hotel reči, kamorkoli greste.
1: Kje je zdaj tisti radar?
2: Pri avtocesti.
1: Kje?
2: V križišču pri avtocesti. Pri AC, kaj je AC?
1: Ja, avtocesti.
2: No, hvala.
1: Ampak v katerem kraju?
2: Šempeter, v Savinjski dolini.
1: A ja, okej.
2: Okej, hvala.

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Naš Matja že danes uživa.
5: Matja se danes v delovni zapori. Ali zapuri, ali pa kakorkoli hočete. Tako je delo.
4: Delo
5: na cesti.
4: Okay. V glavnem, sej ti nisi res, ne? A te še
5: vedno zanima? Bom še manj.
6: Zdaj ga ne zanima več delo na zapora.
5: Nič več ne zanima.
6: Zdaj ga zanima tale. Gospodična.
5: Tako, jutr je moj dan in vaš tudi, ker jutr se bomo prav za Rošteljado ogrevali v živo z Anjo Belini.
4: Tako je, Anja Belini prihaja v našo družbo, predstavila bo čisto novo pesem Na dlani in nas povabila na Rošteljado, ki se zgodi že jutri popoldne ob 17. uri. Še enkrat prijazno povabilo, karte še na voljo na Petrolu, na recepciji hotela Dolenc, topevent.si ali pa eventim prodajna mesta. Jutri pa Anja Belini, takoj po...
6: Bomo dali
4: devetim.
6: Bomo dali klimo na ful, ker bo vroče.

0: Da sutra umrem, katera bi bila zadnja tekma, ki si bi jo želel ogledati? Juj, kakšno vprašanje.
1: Res, hvala, kaj manj morbidnega. Ne bi sploh hotel tekme gledati, kaj drugega bi hotel delati, ker to je moja služba, veš. Kot da bi vodoinštalaterja vprašala, preden umreš, kjer v pipo bi še hotel popraviti.
0: Pa dobro, no, ampak... To se pač tako reče.
1: Ljudje pozabijo, da je to moja služba v resnici.
0: No, čaki, lej, pa sej, vse mi gre izpod nadzora. Evo, zdaj pa bo, čaki.
2: Time out.
0: Polna luna bo, veš, to vam vpliva. Je, če bila taka pesem, no, ampak, a veš, kaj sem hodila
1: dobro? Ja, si dober punchline.
0: Ja, tako. Res tekma, ki bi bila najboljši možni scenarij, da bi jo tenkrat hotel videti. Recimo pa je nisi.
1: Zdaj, ali... veš, da se ne morem biti čist fair, ne, zaradi ja. Tega, ker se seveda bolj čustveno spominjam, bodi si tistih tekem iz mladosti, ko še nisem delal ja. Tega, bodi si potem tistih tekem, ki sem jih doživel, ne vem, a veš, kot prve, recimo. Ja. Prvi nek olimpijski vrhunec, prvi finale svetovnega prvenstva, ki sem ga videl živo. Ampak to verjetno zato, ker je bilo sveže, pa novo, pa ker ne bom rekel, da je potem postalo samo imeno, bok ne daj, mislim, vedno sem to čutil kot izrazit privilegij. Ampak gotovo so spomini močnejši, pa čustva močnejša na tisto, kar se mi je dogajalo, ko sem vstopil v ta svet, kot pa zdaj, recimo, ko včasih se moram kar uščipen, da to traja toliko časa, pa da sem lahko videl toliko neverjetnih stvari. Tako da ne bi mogel fair odgovoriti, mogoče sem za filozofer, ampak mislim, da me ljudje razumejo.
0: Zelo te razumem. Zelo lepo si povedal.
3: Tako, jaz nisem nič razumel, ampak verjamem. Dobre, pojutrišnjem nas čaka finale.
1: Ja, v bistvu smo takole v zaključkih. V bistvu že ta sezona nogometna predaja počasi že ključe naslednji. Sploh ni nekega več resnega premora, sploh za svetovnim prvenstvom, na katerega so nekateri dovolj srečni, da
3: ne bomo jih imenovali.
1: Svojo reprezentanco, ne bomo jih samo diskretno, jih bomo pogledali. Skratka, ja, v bistvu se bo zdaj ta sezona prelila v poletno dogajanje in potem v naslednjo. Gledamo še nekako zadnja dejanja. Včeraj smo videli razplet konferenčne lige, ki je nam v Sloveniji postala zelo ljuba v zadnjih nekaj sezonah zaradi nekaj izjemno uspešnih nastopov slovenskih predstavnikov. Imeli smo recimo dva predstavnika pred dvema letoma, pa potem je Celje ponovilo svoj dosežek, celo dvakrat igralo takole preko zime v konferenčni ligi, tako da to tukaj je Slovenija zaznamovala to tekmovanje in pravzaprav je bilo to tekmovanje narejeno za take zgodbe in tudi na vse zadnje za zgodbe, kakršne smo videli včeraj v finalu, Rayo Vallecano proti Crystal Palaceu, torej kluba, ki realno v nekem drugem tekmovanju tako izrazitega vrhunca ne bi mogla doživeti, včeraj pa smo videli res morda celo bolj čustvene prizore na tribunah, kot jih bomo pa v soboto videli v Budimpešti, včeraj res gledati navijače Crystal Palacea ob zmagi 1-0, pa tisto žalost Rayo Vallecana malega, a takole alternativnega madridskega kluba je bilo res nekaj posebnega. Seveda pa potem v soboto pa nekaj čisto drugačnega, vele spektakel, v bistvu evropski Super Bowl, kot mu radi rečemo, tudi letos prvič z popovdanskim začetkom, torej ob 18. uri, še ena zelo pametna poteza Aleksandra Čeferina kot predsednika UEFE, kajti nekako da, tudi ameriški Super Bowl obstaja z začetkom popovdne, ima vse skupaj logiko, torej, da je vse skupaj eno veliko praznovanje, da lahko to gledajo vsi, da je cel dan pravzaprav namenjen temu in da na vse zadnje tudi po tekmi se še stvari dogajajo. Skratka, super začetek, bližina neposredna, 4 ure vožnje iz Ljubljane, kaj 2,5 iz Maribora. Tako da zgolj doživeti ta dan absolutno priporočam. Seveda je do vstopnic zelo težko priti, ampak recimo... Lani smo lahko videli v Minhnu, da tudi ljudje, ki so brez vstopnic, pa zgolj doživijo utrip mesta, ki se pripravlja na finale Lige prvakov, vsekakor vredno. Pravzaprav iz polovice Slovenije se lahko odpelješ tja, počakaš do tekme, jo pogledaš v nekem kafiču, v lokalu, pa se potem z lahkoto pripelješ nazaj, brez da porabiš nek denar za spanje, za karkoli.
3: Vzdušje tudi v mestu, nisamo.
0: Ja, jaz, pa ne, a veš, gledat.
1: Jaz bi zdaj rekel nekaj, kar je morda bogokletno, ampak včasih celo boljše. Včasih celo boljše pa dejansko gre v smeri, da bo še boljše, recimo v Ameriki sploh, ne. V Ameriki so vstopnice za Super Bowl tam nekje od $5,000 naprej, kar pomeni, da pač na tekmo grejo tisti, ki si jo lahko privoščijo, medtem ko tisti vibe se pa dogaja druge in počasi gre šport tudi v tej smeri, da zgolj doživeti neko, mislim, da bo fantastično, mislim, da bo Budimpešta res vremenska napoved si imenitna eno najlepših evropskih mest in res streljajo od Slovenije.
0: Ti greš?
1: Ja, jutri zjutraj je že na pot, tako da se veselim. Zdaj se vrnem k tistim privilegijem, pa kako mi bo nekaj na glavo padlo, če bom prevečkrat povedal, ampak ja, sploh ne bi znal več prešteti, koliko final Lige prvakov sem že dal čez, tako da res izjemno počaščen.
0: Jutri te torej ni, ampak bomo veseli, kakšne izjave, kakšen je utrip mesta, kako se pripravljajo na velike finale.
1: Imaš mojo številko.
0: Matjas.
1: Oh. Imaš mojo številko.
0: Imam številko. Zdaj lepo to si... slišala tudi žena, sem da veš.
1: Lepo se ne.
2: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
2: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Benosi rudnik, hitro.
2: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi rudnik.
3: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
4: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
5: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
6: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
7: Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med 19:30 in 18:00 ter ob sobotah do 13:00.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive Petrol.
9: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
10: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
11: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
12: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
13: Janez, dvojka danes.
12: Letno gledališče Kizerstein.
14: Kranj, četrtek, 11. juni.
15: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
16: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
17: Prvi časopis dneva, Svet 24.
18: 1% uskladitev pokojnin, upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to pod revija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
17: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Senat celjskega okrožnega sodišča je 44-letnega Ukrajinca Dmitra Dobnjuka, ki je julija lani na štajerski avtocesti povzročil hudo prometno nesrečo, v kateri je umrlo 5 ljudi, obsodil na 3 leta zapora in stransko kazen odvzema vozniškega dovoljenja kategorije B za 15 mesecev. Sodišče je Ukrajincu kazen izreklo zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, pripor pa mu je podaljšalo do pravnomočnosti sodbe. ZDA so v sredo ponovno uvedle sankcije proti posebni poročevalki Združenih narodov za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Franceske Albanese. Albanese posledično denimo nima dostopa do lastnega bančnega računa in ne more uporabljati kreditnih kartic. Sankcije proti Albanese je ameriški državni sekretar Marco Rubio naznanil julija lani zaradi njenega spodbujanja mednarodnega kazenskega sodišča naj ukrepa proti ZDA in Izraelu. Norveški nogometaš Erling Haaland, zvezdnik Manchester Cityja, je čakal 3 leta, da je lahko registriral blagovno znamko s svojim priimkom na območju Evropske unije, ker je to pred njim storil v Oslu živeči Poljak. Zdaj mu je pravice vrnil Evropski urad za intelektualno lastnino. Neznani moški je znamko registriral po vsej Evropski uniji za 16 različnih skupin izdelkov, od energijskih pijač in proteinskih ploščic do oblačil in športnih copat. V študentskem kampusu na Gosposvetski v Mariboru se bo nocoj odvila množična zabavna prireditev Lampijončki, ki že več desetletij nudi priložnost za sproščeno druženje ob zaključku študijskega leta. Tudi letos organizatorja, študentska organizacija Univerze v Mariboru in Zavod Štuk pričakujete več 1000 obiskovalcev. Gre za simbol druženja, študentskega utripa in zaključka študijskega leta, ki v Maribor vsako leto privabi več 1000 obiskovalcev iz različnih koncev Slovenije, sporočata organizatorja. Naredite si lep dan in ga preživite skupaj z nami.
0: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
3: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Je že 8 minut čez 10, dobar dan in dobrodošli. Danes nas ponovno čaka sonce, na zahodu po popovdne tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri sončno in prijetno toplo.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen, skupaj v prihodnost že 50 let.
3: Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je tovornjak v okvari obstal na voznem pasu Dolenjske avtoceste v smeri Novega mesta na koncu Višnjegorskega klanca. Zastoji zaradi del pa so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Radar je na Dolenjski avtocesti v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico, en radar proti Ljubljani ter drugi proti Novemu mestu. Radar ste opazili še v Šmarjeti pri Celju, pri avtocestnem nadvozu, pa v Goričici je na avtobusni postaji v smeri Šentjurja meri, radar še na Štajerski avtocesti na ovozu Žalec Arja vas v smeri Celja, ter policijska kontrola v Šempetru v Savinski dolini v krožišču pri avtocesti. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar kontrolo, gnečo ali nesrečo, kje tu smo, pokličite nas na 0813 13 02.

0: Burkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

Res je dober, dober dan in dobrodošli. 10 minut je čez 10 in po nekaj dneh, ko smo vsi kolektivno preverjali, a živimo v Sloveniji ali živimo slučajno v neki pečici, v toasterju, se je vreme danes malo umirilo. Temperature so za kakšno stopinjo nižje, zrak je bolj prijazen in mislim, da smo vsi vsaj zjutraj malo lažje zadihali. To je tisti idealen četrtek. Še vedno dovolj topel za sončna očala, ampak ne več tak, da stopiš iz avta pa potrebuješ eno minuto zase. Tako da danes gremo lepo počasi. Malo muzike, dobre volje in občutek, da je vikend že čisto blizu. In začenjamo, tako kot se za aktual spodobi, s čisto našo. Zora je in Neda ukraden v malo drugačni preobleki. Uživajmo skupaj.

0: Kavarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Wow, gremo po nakupi.
2: Potem pa v Kratohvil, na Rudnik.
3: Na pico!
1: Jaz bom pad taj.
3: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
2: Ja,
4: Kratohvil Leclerc.
5: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
7: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem, redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
8: City Park, polepša dan.
9: Rakovci,
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
11: Dio mio.
12: Potlakovce, potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
13: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
14: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
15: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
17: Eventim.si.
18: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15 590 evrov z 8 leti jamstva.
19: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
20: Kupujete nepremičnino?
21: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
22: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji roštiljadi 2026. Vstopnice Eventim, Top Event, Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.

0: Nimi žal, Marko Vozel in mojstri, 25 minut čez deseto pa je na aktualu čas za enega prav posebnega mojstra, za žar mojstra.
1: Žar na sveti, Žarka Žariča.
2: Na aktualu.
0: Ja, roštiljada, jutri se dobimo že na roštiljadi, sem še enkrat spat, nam pa Žarko Žarič, tale prav poseben žar mojster, ta teden deli na svete za popoln roštilj, pa prisluhnimo, kaj pravi za danes.
1: Jaz sem Žarko Žarič in to so žar na sveti. Riba ni pleskavica, z ribo moraš biti finčlovk. Ne zdaj v sukniču, ampak z občutkom. Rešetka vroča, čista, riba malo naoljena, potem pa pust prmer. Če jo prehiter premikaš, se strga in na konc pečeš koščke žalosti. Pri ribi velja, manj šlatanja, več spoštovanja, limona pa na konc, ne prej, da se vse ne razpade kot plan za dopust, ko vidiš cene. Evo, to je to za danes. Jaz sem bil Žarko Žarič in to so bili žar na sveti. Upam, da boš žarel na svojem pikniku. Žar na sveti, Žarka Žariča.
2: Na aktualu.
0: Ja, sem še enkrat spat, sem že povedala, ne? In jutri pri hotelu Dolencu v Novo mesto diši po poletju, diši po žaru, po konkretnem žaru, ker roštiljada ni samo koncert. To je tista prava poletna tradicija, kjer se zbere cela ekipa, kjer se bo zbrala naša aktualova družina, kjer se bomo zbrali prijatelji. No in leto še ena velika novost za kulinariko bo poskrbela Hiša Fink, šefa Damjana Finka in prvič lahko rečem, da prihaja tudi ribja roštiljada. Torej meso, morje, ribice, muzika, večer, ko nihče noče domov. In na odru, to že vemo vsi, Dražen Zečič, Nina Doneli, Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami, pa Tilen Lotrič, Anja Belini in Petkova pumpa. Že imate svojo karto sreče, tisto karto, ki vam pričara perfekten, popoln petkov jutrišnji večer.
1: To so bili žar na sveti.
3: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

Ko glasba poboža, tole Džiboni in ovo mi je škola. Pa nas bo danes božalo tudi sonce, absolutno ja, no, kar se temperatur tiče. Trenutno imamo v Ankaranu 28 stopinj, Novo mesto 24, 23 Črnomelj in Ljubljana, potem pa Trbovlje in Maribor, pa tudi Bled 22. Danes nas čaka veliko sonca, nekaj več oblakov bo popoldne, ko lahko predvsem na zahodu nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 24 do 30 stopinj. Jutri sonce in prijetno poletno, čez dan do okoli 29 stopinj. Za vikend pa še bolj poletno, sobota sončna in vroča, v nedeljo pa popoldne znova možnost krajevnih ploh in posameznih neviht. Philips, zdaj še ugodneje.

0: 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
1: Wow, Big Bang.
2: Sledi še pogled na slovenske ceste. Opozorim, da je zaprt vozni pas na bivši hitri cesti skozi Maribor v smeri Šentilja med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča, promet ovira na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Prometna nesreča, promet ovira tudi v Kranju na cesti Staneta Žagarja pred križiščem z Jelenčevo ulico oziroma malo pred ekonomsko šolo, tam pričakujte zastoje v obe smeri. Zastoji zaradi del na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Še radarske kontrole, radar ste opazili na Pobrežju pri Ptuju, nasproti Pekarne, radar je v Skorbi pri Ptuju, nasproti Bara in pa radar v Sivankedju na začetku Vidma pri Ptuju, pri Pekarni. Srečno, varno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar kje. 0880 13 02.

več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70-551-200.
3: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
4: GVS. Največ za vašo varnost.
5: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
6: S podporo slinih bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
5: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
8: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
9: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Samski?
12: Samska.
11: onaon.com.
13: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
14: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
15: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica zaposlitev.
16: A bi delal v proizvodnji?
17: Ja, tej, povej kaj več.
16: FPM Fields ima varno, urejeno in sodobno proizvodnjo in za delo v Škofji Loki išče nove sodelavce in sodelavke.
17: Izberi svoj termin za razgovor na fields.si, poševnica zaposlitev in jih spoznaj.
18: Športna akcija se začne v Intersportu. Unovči 30% popusta za oblačila in obutev po rednih cenah nad 30 evrov. Do konca tedna v najbližjem Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
19: Ja, ja, ja, ja.
20: Ne, ne, ne, ne.
21: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
22: Karte eventim.si.
23: Ronštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
24: Roštiljado podpira Špar, ker mi je mar za dober piknik. Špar, že 35 let.

0: Konvenci in ostani še minuto. Ja, doskrat si na kakšni dobri zabavi, na dobrem žuru želimo, da ostanemo vsaj še minuto. Ali pa tista oseba, ki jo na skrivaj opazujemo. In jutri si bomo to zagotovo želeli. Ostati vsaj še minuto dlje.
1: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada pri Dolencu.
0: Ja, jutri uživamo skupaj na Roštiljadi pri Dolencu v Novem mestu. Dišalo bo po poletju, po žaru, po najboljšem druženju in na prostem in jaz res komaj čakam, ker prihaja Roštiljada pri Dolencu. In zdaj, če velja, ker mi je mar za dober piknik, potem sej vemo, se vse začne v Šparu in v Intersparu. Tam najdemo res vse za popoln poletni žur, meso za žar, priloge, omake, osvežilne pijače, tudi kakšen sladoled, a tole ne smemo pozabiti ogle in vse pripomočke za brezskrben piknik. Skratka, vse dobimo na enem mestu, da potem ostane več časa za druženje, za muziko in za čisti užitek. No, jutri na velikem odru Roštiljada pri Dolencu, pa sej vemo, Dražen Zečič, Petkova pumpa, Anja Bellini, Tilen Lotrič, Nina Doneli, pa Dejan Vunjak in Brendijeve barabe. Oni so na odru, mi smo pa pod odrom, pa mal dobro pojemo, pojemo, plešemo, se zabavamo. Verjamem, da imate že svojo vstopnico, če pa ne, potem pa hitro na topevent.si, eventim.si in se vidimo jutri v petek.
1: Roštiljada pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po neuradnih informacijah naj bi v Moravčah potekale hišne preiskave zaradi sumov korupcije. Hišne preiskave naj bi potekale pri županu občine Moravče, Milanu Balažicu in pri podžupanu Marku Kladniku, poroča svet24.si, kjer pišejo še, da naj bi v bližini potekalo vsaj 10 hišnih preiskav. Župana Balažica pa naj bi pridržali. Kot še poroča svet24.si, so policijski trakovi tudi pred stavbo občine preiskovali ali pa naj bi domnevna korupcijska dejanja povezana z delovanjem občine oziroma občinskimi posli. Družba Geni je sporočila, da so zaznali primere lažnih SMS sporočil, v njih neznanci odjemalce pozivajo k plačilu domnevno neporavnanih obveznosti in jim grozijo z odklopom električne energije. Kot pravijo v družbi Geni, gre za poskus spletne goljufije, tako imenovani phishing. Odjemalcem svetujejo, da nikoli ne odpirajo sumljivih povezav v SMS sporočilih, elektronski pošti ali na družbenih omrežjih. S 1. junijem bo začela obratovati nova avtobusna linija na relaciji Kranjska Gora-Vršič-Bovec, ki je nastala v sodelovanju z občinami in Ministrstvom za infrastrukturo kot odgovor na uvedbo zapornic na prelazu Vršič. Vožnje na liniji bodo brezplačne, avtobus bo glede na objavljeni vozni red med končnima postajama vozil nekaj manj kot 2 uri, pri čemer bo vožnja z kranjskogorske strani na Vršič trajala okoli pol ure, z bovške strani pa dobro uro. Predvidenih je več odhodov z obeh strani dnevno, in sicer od 4:30 zjutraj do okoli 9:30 zvečer. Slavnemu Albino Bivolu, ki je zaradi svoje svetlolase pričeske dobil vzdevek Donald Trump, se je tik pred muslimanskim praznikom Eid al-Adha nasmehnila sreča. Redkega skoraj 700 kg težkega bivola so že prodali za obredno žrtvovanje, vendar so na bangladeškem notranjem ministrstvu sporočili, da so oblasti posredovale zaradi varnostnih pomislekov. Pred četrtkovim praznikom je namreč zanimanje javnosti za žival močno naraslo, notranji minister je zato odredil, da bivola ne ubijajo, kupcu pa vrnejo denar. Žival so nato premestili v nacionalni živalski vrt v Daki. Želimo vam lep četrtek in vas vabimo, da ostanete v naši družbi.
0: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
4: Žar nas povezuje.
5: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: 4 minute čez 11. Dobar dan želim. Danes bo, kar se vremena tiče, sončno, z nekaj malega oblaki, no popovdne pa predvsem na zahodu nastane kakšna ploha ali nevihta. Danes temperature od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 30 stopinj. Jutri sonce, temperature za dobro jutro od 9 do 14, za dober dan od 25 do 29 stopinj.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim na zastoje, ki so zaradi del nastali na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Radar ste opazili na Primorski avtocesti na nadvozu pri počivališču Studenec v smeri Kopra, radar je še na Pobrežju pri Ptuju nasproti Pekarne in pa v Skorbi pri Ptuju nasproti Bara. Srečno, varno, do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dober dan, se začne na Aktual. Uživo, Mojca Mladenovič.
2: Dobar dan in dobrodošli, živjo, lepo zdrav, kakorkoli želite, v glavnem dobrodošli na Aktualu. Danes smo 28. maja in lahko rečem, da je en tak idealen dan. Ni prevroče, ni prehladno, v glavnem idealen dan za vse, ki imamo radi un občutek, oziroma, kaj si rečemo, jaz ne vem glih točen, kam grem po službi, ampak domov direkt pa glih ne. Ena kavica, takole dober zuni, ker je zuni ravno prav toplo, vikend nam že skoraj maha izdaljave, ljudje pa počasi preklapljamo v tisti poletni način delovanja, kar pomeni manj stresa, več glasbe in predvsej več razmišljanja o hrani žara, pa v tistih dobrih žurih, predvsem o tistem jutrišnjem roštiljati.
3: Možda jedno opet poslože se zviste, da nas neki tajnim putem spoje.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Kako zanimivo, ravno kar Siniša Žunec poje o ruži z juga. Jaz pa lahko rečem, da imamo v današnjem aktualovem glasbenem ringu, v aktualovem glasbenem dvoboju dve čudoviti. Na eni strani Lidija Bačić.

0: ja, in zdaj se je treba odločiti, hitro na aktualovo spletno stran, Facebook ali Instagram in kliknite za svojo ljubšo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
3: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
4: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
5: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
6: Sem, pa vi?
7: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
8: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabella.si.
9: Pizza Bella Napoli BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mi.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 29. maja vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Primož, ta klima ne dela.
13: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
12: Pa nič ne piha.
13: Pa hladi?
12: Hladi pa ja.
14: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
15: Izkoristite predsezonske popuste.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
16: Idi nekate.
1: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
17: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
18: Relax.
19: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
20: Obletnico? Rojstni dan?
19: Ne, rezervirati dopust!
21: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
22: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
23: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
24: Revija Lady že na prodajnih mestih.

Roštiljada pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.

0: Ivan Zak, točno o 11:30 na aktualu nekaj aktualnih informacij, kar se vremena tiče. Danes nas čaka veliko sonca, nekaj več oblakov pride popoldne, ko lahko predvsem na zahodu države nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Danes temperature od 24 do 30 stopinj. Jutri večinoma sončno in prijetno poletno, čez dan do okoli 29. Za vikend pa še bolj poletno, sobota sončna in vroča. V nedeljo pa popoldne po sončnem dnevu ponovno možnost krajevnih ploh in neviht.
1: Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Verimo še dogajanje na slovenskih cestah. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane takoj za priključkom Unec. Sta pa vozili umaknjeni na odstavni pas, je pa precej razbitin po voznem in prehitevalnem pasu. Tam previdno. Zastoji zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri, med Zadobrovo in Domžalami. V tej delovni zapori pa promet dodatno ovira še prometna nesreča pred priključkom Šentjak v smeri Ljubljane. Počasi gre še na primorske avtocesti v obe smeri zaradi del pred priključkom Postojna. Radar ste opazili na primorske avtocesti, na nadvozu pri počivališču Studenec v smeri Kopra in pa radar v Črešnovcih na parkirišču bivše železnine smer Odranci. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno neušečnost, ker pokličite nas na 080 13 02.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.com.

0: Lunika Dona per me, Tomislav Ivčič, 20 minut in ura bo 12. Tale me je res odpeljala na morje, na plažo, se veste, terase in pol tis band. In skoraj vedno se zasliši tudi tale pesem. 20 minut, kot rečeno, nasloči do 12, kar pomeni, da je čas za...
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Res je, in na Aktualovi spletni strani Lucija sporoča, da pogreša muca, tigrastega muca, ki ima samo eno oko, pristrižen ušesček in je zelo prijazen ter ljubeč. In Lucija tudi pravi, da ste morda ravno zaradi tega opisa pomislili, da je muc brezdomec in ste ga vzeli k sebi. Prosi pa tudi, da pogledate v kleti, garaže, drvarnice in podobno. Mucek je čipiran, ime pa mu je Gašprček. Iščemo ga v Ljubljani v Šentvidu, med Prušnikovo, Hafnarjevo in pa ulico Bratov Komel. Valentina sporoča, da je pogrešana mačka Greta. Sivo tigraste barve ima bel trebušček in tačke, okoli smrčka paranico je bolj plašna muca in se redko pusti pobožati, no tudi Greta je čipirana, iščemo pa jo na Teharjah. Več informacij o izgubljenčkih in najdenčkih pa na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Sensual.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Slušni aparati iz Neurota.
4: Polni energije, polni zvoka.
3: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
4: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
3: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
5: Sej veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z osmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
6: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
7: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do -50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
11: O, super.
10: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
11: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
12: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
13: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
15: V Lidlu upokojenci v petek 29. maja nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
16: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
17: Janez, dvojka danes.
16: Letno gledališče Kizerstein.
18: Kranj, četrtek, 11. juni.
19: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
20: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
21: Na zalogi več kot 700 vozil.
20: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
21: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
20: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
21: Z vami že več kot 37 let.
22: Prvi časopis dneva. Svet 24.
23: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to pod revija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
22: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Višje sodišče v Kopru je potrdilo oprostilno sodbo prvostopenskega sodišča za Janeza Janšo in soobtožena v zadevi Trenta. Okrožno sodišče v Celju je aprila lani predsednika SDS Janeza Janšo oprostilo, zadeva pa se je aprila letos vrnila na višje sodišče v Kopru, ker se je tožilstvo decembra lani na sodbo pritožilo. Višje sodišče je sedaj presodilo, da je bila oprostilna sodba okrožnega sodišča utemeljena in jo je v celoti potrdilo. S tem je odločitev postala pravnomočna, zadeva pa je dokončno zaključena. Po neuradnih informacijah naj bi v Moravčah potekale hišne preiskave zaradi sumov korupcije. Hišne preiskave naj bi potekale pri županu občine Moravče dr. Milanu Balažicu in pri podžupanu Marku Kladniku, poroča svet24.si, kjer pišejo še, da naj bi v bližini potekalo vsaj 10 hišnih preiskav. Župana Balažica pa naj bi pridržali. Kot še poroča svet24.si, so policijski trakovi tudi pred stavbo občine. Preiskovali pa naj bi domnevna korupcijska dejanja, povezana z delovanjem občine oziroma občinskimi posli. Addiko Bank je kljub višji ponudbi NLB podprla prevzemno ponudbo Raiffeisena. V Addiku svojim delničarjem ne bodo niti priporočili, niti jih odvračali od prodaje delnic NLB. Ponudba slovenske banke se jim zdi z finančnega vidika sicer privlačna, a pri njej pogrešajo zavezo o podpori večjih vlagateljev. Navajajo pa tudi, da se največja slovenska banka na Hrvaškem sooča z regulatornimi ovirami v zvezi z odobritvijo v tej državi. Več zagrebških osnovnih in srednjih šol je davi prejelo obvestila o domnevno potaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa pregleduje objekte. Nove grožnje z bombo so se na Hrvaškem pojavile le nekaj tednov po zadnjem valu obvestil o potaknjenih eksplozivnih napravah. Teh v nobenem primeru doslej sicer niso našli. Sveže informacije sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: Žar nas povezuje.
4: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? Isotour.

0: Narejen za najlepšo pomlad. Aktual.
1: 10 minut je čez 12 uro, dobar dan želim, danes bo, kar se vremena tiče, sončno z nekaj oblaki. Popoldne, predvsem na zahodu, nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, temperature zjutraj od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 25 do 29 stopinj.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Če pogled na slovenske ceste, previdno, kajti vozilo v okvari je obstalo na počasnem pasu Primorske avtoceste v smeri Kopra, med Vrhniko in Logatcem, za Štampetovim mostom. Pa zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta, med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Krteljevo, zaradi vozila v okvari. Zaradi del pa gre počasi na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in na Primorske avtoceste v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar ste opazili v Črešnjevcih pri Gornji Radgoni pri gasilskem domu. Ko pa opazite še kakšnega kje, 0-80-13-02.

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Dober dan se začne. Na Aktuan. Uživo. Mojca Mladenovič.
4: Bom rekla, ne samo dober, ampak odličen dan. Danes 28. maj in vsi komaj čakamo na jutrišnji petek zaradi takšnih in drugačnih razlogov, ampak večinoma je glavni razlog jutrišnja roštiljada, ko uživamo skupaj. Drugače pa bi lahko rekla, da smo zdaj uradno že v tistem delu leta, ko imajo hladilniki največji pritisk. Ne vsi nekaj odpiramo, ne, pa bi sok, pa bi vodo, a pa sem še nekaj mrzuga. No, tudi zamrzovalniki, ne, s kakšnim sladoledom pridajo prav. Sicer poletje še ni uradno tukaj, ampak mi se že kar obnašamo, kot da je. In iskreno, meni je to všeč. Kot mi je všeč tale, kajti vsi damo vse za ljubezen, imam prav?
5: Pri tebe

0: Virtual. Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
1: City Park, polepša dan.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 29. maja vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Tlakovci Jarc. Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na jarc.si.
7: Športna akcija se začne v Intersportu. Unovči 30% popusta za oblačila in obutev po rednih cenah nad 30 evrov. Do konca tedna v najbližjem Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
8: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
9: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
10: Klapa Skala, 30. maj, Šentjur. Ne zamudite. Vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.
11: Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
12: Roštiljado podpira Špar, ker mi je mar za dober piknik. Špar, že 35 let.
13: Edat.

0: 23 stopinj. Ja, tudi danes imamo veliko sonca, no nekoliko več oblakov pride popoldne, ko pa lahko predvsem na zahodu nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Temperature do 30. Jutri sončno in prijetno poletno, čez dan gremo do okoli 29 stopinj, za vikend pa še bolj poletno, sobota bo sončna in vroča, v nedeljo pa popoldne znova možnost krajevnih ploh in neviht.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
2: In 4 minute čez pol eno, ko imamo v Izoli 30 stopinj Celzija, 26 v Novem mestu, na to Ljubljana, Maribor in Trbovlje 25, 24 Kranj in Ptuj, pa Murska Sobota, Črna na Koroškem.

Dobar dan, 5 minut čez pol eno. Vsem, ki ste na poti, opozorim, da je vozilo v okvari obstalo na počasnem pasu Primorske avtoceste v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem za Štampetovim mostom. Tam previdno pa zaprt počasni pas Dolenjske avtoceste v smeri Novega mesta med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Krteljevo zaradi vozila v okvari. Zaradi del pa so zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Prav tako na Štajerski avtocesti gre počasi od Zadobrove proti Domžalam. Na Primorski avtocesti pa zastoj v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar ste opazili v Črešnovcih pri Gornji Radgoni pri gasilskem domu. Ko pa opazite še kak radar, kakšno kontrolo kje, tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: V Lidlu upokojenci v petek 29. maja nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
3: Mami, mami, mami!
4: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Top vikend v Mr. Petu.
7: Mr. Pet.
6: Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
2: S podporo slimih bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
1: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
5: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.

0: Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
1: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
2: Roštiljada pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Roštiljado podpira Spar, ker mi je mar za dober piknik. Spar, že 35 let.

0: Očuki in moj najljubši dan v letu. Moj najljubši dan v tednu je vedno petek, ampak jutrišnji petek pa prinaša res en tak popoln užitek. Zakaj? Zato.
1: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada pri Dolencu.
0: Ja, jutri pri na Roštiljadi pri Dolencu skupaj skočimo v poletje in se noro zabavamo, ampak če vam je mar za en tak dober piknik, potem vemo, da se najboljše stvari začnejo pri hrani. In prav zato se Roštiljada pri Dolencu začne že v Šparu in v Intersparu, kjer najdemo vse za pravo poletno druženje, od mesa za žar, priloko mak in hladne pijače do sladoledov, oglja in vseh stvari, brez katerih pravi piknik pač ne obstaja. Potem pa samo še dobra družba, večer na prostem, vreme smo zrihtali in muzika pozno v noč. Ja, jutri v petek pri hotelu Dolenc, pri hotelu Dolencu v Novem mestu nas čaka Petkova pumpa, Anja Bellini, Tilen Lotrič, Nina Doneli, Dejan Vunjak in Brendijeve barabe in seveda Dražen Zečič. Roštiljada pri Dolencu 2026, ker nam je mar za dober piknik.
1: Roštiljada pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Odvetnik Franci Matos je po pravnomočni oprostitvi Janeza Janše v zadevi Trenta dejal, da do tega kazenskega postopka sploh ne bi smelo priti. Po njegovih besedah tožilstvo ni ponudilo niti enega dokaza, primer pa je temeljil zgolj na indicih. Višje sodišče v Kopru je danes potrdilo oprostilno sodbo za Janšo ter so obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Matos je ob tem ocenil, da je šlo za politični pregon in dodal, da bi moral tožilec za vodenje postopka odgovarjati kazensko in odškodninsko. Skupina 60 podpisnikov, med njimi več zdajšnjih in nekdanjih univerzitetnih profesorjev, pa tudi nekdani predsednik republike Milan Kučan, je zaskrbljena zaradi že sprejetih ukrepov v novem sklicu državnega zbora. Koalicijo pozivajo, naj upošteva sodobna spoznanje znanosti in se usmeri iz preteklosti v prihodnosti in se razkroja v razvoj. Dajanje prednosti gospodarski rasti na račun socialne varnosti in kohezije ter na račun okolja prinaša koristi predvsem peščici najbogatejših prebivalcev. Blaginja večine pa bo prizadeta, so posvarili v pozivu poslancem državnega zbora. Po napovedi podpisnikov lahko pričakujemo povečevanje nezadovoljstva, družbenih trenj in konfliktov. Italijanska policija je zasegla več kot 200 milijonov evrov premoženja pokojnega šefa sicilijanske mafije Matteo Messina Denara. Finančna policija je sporočila, da je premoženje nastalo s ponovno uporabo tudi prek offshore podjetij, dobičkov pridobljenih od 80-ih let prejšnjega stoletja v prometu s prepovedanimi drogami. Na Kitajskem je oglas za delo pastirja na odročnih traviščih povzročil pravo zanimanje. Lastnik kmetije je za dve delovni mesti prejel več kot 700 prijav, med kandidati pa so bili tudi univerzitetni diplomanti in pisarniški delavci. Mnogi so povedali, da so naveličani napornih služb, dolgih delovnikov in pritiska v mestih. Delo pastirja sicer prinaša okoli 1000 evrov mesečne plače, a tudi zelo težke razmere in dolge zime, pri temperaturah pod minus 30 stopinj Celzija. Naredite se lep dan tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez eno uro.
2: Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilčeh in Petelini.
9: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotour.
3: 6 minut je že čez eno popoldan in danes imamo tak prijeten dan, veliko sonca, malo oblakov, tudi bolj prijetne temperature kot včeraj, no popoldne pa bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Danes temperature do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 30 stopinj. Kako bo jutri? Sončno, temperature za dobro jutro od 9 do 14, za dober dan od 25 do 29.
4: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti. Promet poteka tekoče in brez posebnosti, so pa zastoji zaradi del, smo že navajeni. Na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Srečno, varno do vašega cilja želim, ko opazite kakšno kontrolo, radar, gnečo ali nesrečo, kje. Tu smo na 080 13 02.

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dober dan se začne.
2: Na Aktuan.
1: Uživo. Mojca Mladenovi.
3: Ja, živjo, dobar dan in dobrodošli. Danes je četrtek, 28. maj. In zdaj, če danes mogoče kdo zgleda boljše volje kot običajno, zdaj ni nujno, da je nafrišno zaljubljen. Mogoče je samo sonce, mogoče pa dejstvo, da je četrtek in da smo, bom rekla, mentalno že kar blizu petka, blizu vikenda in to je tisti lep del tedna, ko se več ne modi tako zelo, ko se že dogovarjamo, kaj bomo počeli zvečer in ko ima tudi glasba tisti še boljši občutek.

0: Aktual.
1: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v Optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v Optiki Morela ali na shopmorela.si. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Več prostora za vaše življenje. Več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
5: Primož, Primož, ta klima ne dela.
6: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
5: Pa nič ne piha.
6: Pa hladi?
5: Hladi pa ja.
3: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
7: Izkoristite predsezonske popuste. Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med 7:30 in 18:00 uro ter ob sobotah do 13:00 ure.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
10: Dio mio.
11: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
12: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
13: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
14: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
15: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
16: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrot, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
17: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
18: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
19: Zvok Dalmacije za vse generacije.

0: Moj mal je opasan. Točno o pol dveh na aktualu, ko že pogledujemo proti petku, ko se že veselimo jutrišnje roštiljade pri Dolencu in ko nas zanima, kakšno bo jutri vreme. Jutri nas čaka sončen dan in prijetne temperature tam do 29 stopinj. Kot naročeno.
1: Ali je opasan?
0: Zajči in moj mal je opasan. Točno o pol dveh na aktualu, ko že pogledujemo proti petku, ko se že veselimo jutrišnje roštiljade pri Dolencu in ko nas zanima, kakšno bo jutri vreme. Jutri nas čaka

0: in neviht. Kako pa v tem trenutku? V Izoli imamo 30 stopinj, pa 27 v Novem mestu, 26 Ljubljana, 25 Črnomelj in Trbovlje, pa 24 Kranj, Maribor, 23 pa Slovengradec ter Murska Sobota.
1: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Preverimo še stanje na slovenskih cestah. Zaradi del gre počasi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar na stojalu je na Vranovičih pri Črnomlju. V Belem Kedju sta ga opazili v Škorjančah pri Novem mestu, ta meri v obe smeri. Radar še v Moravčah pri Krulcu, pa v Gornji Radgoni je radar pri Cerkvi, v Blagovici pa sta ga opazili v križišču pri avtobusni postaji. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar, kakšno popoldansko kontrolo, kje pokličite nas na 080 13 02.

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Novo na aktualu.

valu še dobrih 20 in ura bo 2 popovdne. No, tole je torej klapa Rišpet, naša popodanska klapa, pa je že pripravljena, da nam pričara še eno v nizu čudovitih popovdnevov. In kmalu se nam pridruži tudi... Poznate? Ne? To je Dražen Zečič. To je tisti Dražen, ki ga naš Rudi Zigar obožuje in absolutno bo jutri na Roštiljadi pri Dolencu Rudi v prvi vrsti, kajti tudi Dražen Zečič bo z nami in bomo peli skupaj. Tamo negdje moje srce.

Jutro Štiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.

0: Ritual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
2: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Benosi Rudnik, hitro.
2: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
8: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
9: S podporo slin iz bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
8: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. tiskarna-ekart.si.
11: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
12: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
13: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
14: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
15: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
16: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
17: Ja.
18: Ne.
17: Dve.
19: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
20: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. V Moravčah danes potekajo hišne preiskave zaradi sumov korupcijskih kaznivih dejanj, poroča svet24.si. Med preiskovanimi sta tudi župan Milan Balažic in podžupan Marko Kladnik. Policija pa je aktivnosti izvajala tudi na občini. Policija je potrdila, da preiskave potekajo pod usmerjanjem specializiranega državnega tožilstva, podrobnosti pa zaradi interesa postopka za zdaj ne razkriva. Odvetnik Milana Balažic Lažica Milan Krstič je za Svet 24 povedal, da gre za politični obračun.
3: Torej, vsekakor gre za po prepričanju gospoda Balažica in tudi po mojem prepričanju za režirano zadevo, za katero stoji bivši župan te občine, kar je razvidno tudi iz kazenske ovadbe. Gre skratka za politični obračun, v katerem se navajajo neka dejstva, nepreverjena, ki se bodo pa je preverjala z izsledki te hišne preiskave.
2: Odvetnik Franci Matos je po pravnomočni oprostitvi Janeza Janše v zadevi Trenta dejal, da do tega kazenskega postopka sploh ne bi smelo priti. Po njegovih besedah tožilstvo ni ponudilo niti enega dokaza, primer pa je temeljil zgolj na indicih. Višje sodišče v Kopru je danes potrdilo oprostilno sodbo za Janšo, ter so obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Matos je ob tem ocenil, da je šlo za politični pregon in dodal, da bi moral tožilec za vodenje postopka odgovarjati kazensko in odškodninsko.
4: Začelo se na podlagi poročila takratnega gospoda Klemenčiča iz KPK-ja, povsem neutemeljen postopek, politično motiviran postopek je tekel zato, ker je bil obdolženi gospod Janez Janša in sodišče je končno zopet, tako kot v zadevi Patria, na koncu ugotovilo, da podlage za ta kazenski postopek sploh ni bilo.
2: Rovin pripravlja ukrepe za omejitev širjenja apartmajev v središču mesta in v starem mestnem jedru. Po predlogu novega turističnega načrta bi za 2 leti ustavili izdajo novih dovoljenj za zasebne nastanitve. Mestne oblasti želijo zmanjšati pritisk množičnega turizma in izboljšati kakovost življenja domačinov, saj apartmaji danes namreč predstavljajo večino nastanitev v starem delu mesta. Prijeten četrtek vam želimo, v vašo družbo se z novimi novicami vrnemo že čez 1 uro.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ta vikend izberite svojo ugodnost. 4-kratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25-odstotni popust na izbrani izdelek ali 10-odstotni popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodni teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
9: Volkswagen.
10: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
12: Jaz upam, da imate nasmejano popoldne in da vam ga bo vreme sam še polepšalo, če ne vreme, pa Tami, izvoli.
13: Z vremenom.
12: Do prav.
13: Kakšna kombinacija. Takole, zvečer bo še precej prijetno poletno, nekaj več oblačnosti bo predvsem proti zahodu, kjer ni izključena še kakšna kratka ploha ali nevihta. Po noči bo prijetno sveže, temperature zjutraj bodo od 9 do 16 stopinj, no jutri bo pretežno jasno in zelo spet prijetno poletno, tako za kakšen piknik rošti, sam povem. Najvišja dnevna temperatura pa do 29 stopinj.
6: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
14: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
12: Karambol, žal tudi popoldne začenjamo z nesrečo na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, je počlo pred razcepom za Dobrova, res previdno, da ne pride do naleta. Imamo pa zastoje na štajerski avtocesti tudi od Zadobrove proti Domžalam, pa v obe smeri na primorski avtocesti pred priključkom Postojna. Radarji pridno delajo v Senci v Novem mestu, v Bršlinu pri Vrcu, točno tam, kjer je cona 30, nastojaluje na Vranovičih pri Črnomlju, v Belem Kedju se skriva v Škrjančah pri Novem mestu, merijo vse možne smeri, na Ljubnem ob Savini so na avtobusni postaji, tudi v Gorni Radguni pri cerkvi, kjer vam lahko sem še višja sila pomaga, če da prehitri, v Blagovici, v križišču na avtobusni je tudi eden, v Moravčah so pri Krulcu, na Stojalu en stoji na Igu, v Braniji, v coni 30, prav tako kot pri Vrcu, Modar Kedi pa skriva eno radarsko kontrolo v Ljubljani, na Litijski, Prmitski, v smeri Vevč, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je Aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Živijo aktualke, aktualovci. Danes še z drugo, 28. maja, sam tolk za intermeco, 4 tedne pa bo konč šolskega leta.
2: To konča.
3: To videli.
4: Točno 4 tedne frej, ker je praznik, kuda juhi.
1: Okay, super, še enkrat. Bravo, vrhunsko.
3: Dobro, smo zdaj imem. K mene malo Cagar zanima, koliko je zdaj le ura 12 čez 2.
2: Žana, trač pove.
3: Ma ne vem, da bi to onska pa vem.
1: Kaj se nekaj delaš, far tuge, dej Žanček, no. Veš, da obožujemo tvojo rubriko, še bolj pa tebe. Ja. Ja, v glavnem, pretok pomembnih informacij, brez katerih ni popoldanskega čaja, je to.
3: No, lej, če pa res hočete, hvala, ker si mi 5 evrov za ledo pod mizo. Okay. Sprejeta podkupnina.
1: Se ne ve, da sem ga printal prej. Okay, dej.
3: Danes na Trač radarju tale lepotička. Ljubi, ne ljubi me, ne razprašujem se. Nikica, okay, Nika Zorjan, ko smo lih par ljubi.
1: Ja.
3: Ona ljubi na novo.
4: Oh, a to pomeni, da je pile dokončno odletelo.
1: Oh, najprej kita, zdaj še to. Aj, kakšen prekmurc v igri, no? Za kakšno lepo novo pesem. Prekmurci so fan.
5: Nisem jaz iz prekmurja. Nisem tam.
4: Dobro jutro.
3: A smo pripravljeni? Zdaj, ker ste si dal duška, ne? Okay. Lan Vlašič. Je nova ljubezen.
1: Lan Vlašič.
3: Zdaj pa vsi ugibamo, kdo je zdaj ta Lan.
1: Čak, Maj je on, kaj ga poznamo, bolj po moje kapelana, ne?
4: Ja, zdaj bomo Lana bolj poznali.
1: Zdaj bomo Lana bolj poznali, bravo. Ful dober. A Rudi se je zgodil.
3: Sedem let je mlajši od neke.
1: Sedem let je mlajši.
3: Tako da mogoče to tudi ena taka pikantna informacija, ne?
1: Pikantna.
3: Pepile od letu, le zdaj sedem let mlajši.
1: Pikantna.
4: Sedem let mlajši. Za tle bo, no.
1: Kaj za?
4: Za dlje časa bo.
1: A za dlje časa bo?
3: Da širok trajeno.
1: Dobar, v redu.
5: Ampak, a imate ženske načaj? A ni ponovat bil zmeri trend, da ste imele ženske rajš starejšega fanta, kukor mlajšega?
1: Ti si sugar daddy, to ni fant.
0: Ja. To je aktualno Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stelahouse.com.

0: Aktual. Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
1: Poletje na Kopa.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
1: Poletje na
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
3: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
4: Sem. Pa vi?
5: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
6: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
7: City Park, polepša dan. Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveži les kovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 € in pomfri 1 kg z Lidl Plus 50% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
8: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
9: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Po tlakovce. V tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
11: Spet sem ure bedel včeraj.
12: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
13: Melatonina Medfast.
14: Trgovine Impas.
15: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
16: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
17: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
18: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
19: Mirno, v redu.
20: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
19: Psihologija denarja.
20: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
21: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
22: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 €. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. 0 80 33 99.
23: Za vsako priložnost.
24: Za vse generacije.
23: In vse čase.

0: vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje ušesa.

0: Vrhunska pesem Stranac v noči na aktualu Massimo Nina Badrič. Ja, strastna, v bistvu prebudi marsikatero strast.
1: Ja, okay.
0: Drugače pa aktualci, danes smo iz...

0: ste vi? Je Holcevček pravilno spakiral za bike park na Kopah? Ja, tudi to imajo.
1: Jaz sem pripravljen analizirati kot VAR sodnik v Ligi prvakov ali pa na svetovcu. VAR, gledamo.
2: Zdaj, nekaj, ki ti kompliciraš za une bare, mili bare v gumah in tlak, ti to vse
3: Ljudje res tako čoka, gre na eno tako rekreacijsko vožnjo, pa se pa vrne 3 ure kasneje, GPS, a veš ono, wow, prekolesarali ste milijon kilometrov.
2: Zrisali
3: ti prav nariše.
0: Čak, to ne delamo vsi.
1: Mi delamo profesionalen pristop, če se gremo za res, prosim, lepo.
0: No, glavno, dajmo zdaj preklopati na dva, ki sta se znašla v bike parku na Kopah. Poslušajmo video z Matijasom pa z Gašparjem z ansambla Stil. Mislim, Matijas je naš, Gašpar je z ansambla Stil za zdaj. In ugotovite, kaj ne spada tukaj zelo zraven, no?
4: Ej, a veste, kaj je Holcevček danes? Jaz povem, v bike moodu. Tako čelada, rokavice, vse, kolo, traili, na polno priprave.
5: Ja, in pa pogledaš v nahrbnik, pa vidiš, da je Holcevček malo dopustniško zmeden.
4: Spet. Ja. Kaj pa ima tokrat za brego? Ja, za hrbnikom.
5: Rokavice ima, tale zvonček ima, očala ima.
4: Dobar.
5: Pa kopalke.
4: Kopalke,
5: ja,
4: tle na bike
5: trail. Ja, to mislo, da bo ovinke vozil z prsnim slogom.
4: Je to. V glavnem, sej ni važno. No? Važno je, da veste, da tukaj na Kopah imamo 11 km traila, pa bike park za otroke, pa še pump track pri zajcu.
5: In se vidimo v nedelo 7. junija.
4: Ja, tako. Pred tem pa pošljite svoj odgovor z SMS-om in mogoče se prav vi potegujete za nagrado oziroma za vozovnico za naš bike park. Se vidimo in dopedalirajte sem.
0: Matijas je pripravljen. Pa brez pomožnih koleščkov.
2: Bravo, velik fan. No, sicer pa tudi vi ste veliki aktualovci in pošljite vaš pravilen odgovor na 051 70 80 90.
3: Ker danes po 5. uri že nekomu podarimo družinsko vstopnico za bike park na Kopah.
1: Bike park na Kopah je popolnoma prenovljen, ima kar 11 km raznolikih prog.
0: Pesto. No, zato pa že povedali, koliko je kilometrov, a ne?
3: No, bravo, red.
0: Za izkušene rajderje, kot se lepo slovensko reče, ali pa za popolne začetnike, kot je naš Matijas. Ne pozabiti, tole nedeljo, ki prihaja po tej nedelji, 7. junija, bo Holcevčkov poletni festival z ansamblom Stil z Dejanom dogaja, z DJ-em Nejem in kupom adrenalinskih aktivnosti. Tudi mi pridemo malo pogledat. Vstop je itak prost, kot da tudi Gorenci pridemo več kot pa. Dobrodošli ste tudi, da še premalo porfircate na kope.si, da si kaj dobrega nakopljamo.
6: Holcevčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop

0: To je aktualno. Open roll.
1: Sedem čez pol tretjo aktualno, yes, aktualno, yes, ti še zmeraj vsi prisotni, prisebni bolj tako, ampak prisotni smo pa zelo,
2: tukaj
1: zelo.
2: Smo prisotni in tole vreme je včeraj malo pomagal, ker je popadal vsta cvetni prah, no, in to je končno, ja, se je malo dotaknil tav, da ni vse po zraku. Drugač pa je eno vprašanje za aktualce in za vas. Kaj pomenijo naslednje besede? Ibab, ibab, nibab, ibab.
3: Ibab, ibab, nibab, ibab.
2: Ja.
3: Imam.
4: Nima, ibab, imam, ibab. Nimam, bi rad imel. Ne,
2: to je bilo. Ne vem, če ste opazili, Rudi ima danes čist zamašen nos. In to je, recimo, točno tako zveni, Rudi, ki si slikce za svetovno prvenstvo menja s polkom. Ibab, ibab, ibab, ibab, ibab.
5: Marija, Rudi. In kapam, ibab, zdaj kaj, ki ima se, kapa rabe se.
3: Mesija že imam.
5: Mesija že imam.
2: Ibab,
5: ibab, Ronaldo.
2: Ibab.
5: Ibab.
3: Ne. Imam, nimam.
5: Zdaj sem že malo odprl nos.
3: Zdaj že boljš.
1: Ja, se vsi z alergijami bomo malo teže dihali te ledni, ker zdaj pa spet sonce, tam izvoli.
2: Tako, sonce in res prijetne temperature, vse tja do 30-ih spet namerimo, sicer pa zvečer bo super vreme, spet za kakšen večerni sprehod.
1: Ti se tako rada zvečer šetaš. So namo ki srečali.
2: Mislim, jaz bi bila vesela.
4: Jaz bi se bila.
2: V glavnem, proti zahodu, lahko pa ne bo vseeno še malo zaropota. Tudi če se nasreča, ki je zna zaropotat. V glavnem, po noči bomo jo namerili od 9 do 16 stopinj, jutri nas čaka spet precej veliko sonca, prijeten poletni dan in temperature spet do 29 stopinj, sobota bo še nekoliko bolj vroča in precej sončna, no v nedeljo pa dajmo reči temu malo bolj razigrano. Popovdne.
1: Super.
2: Deš pa ti.
4: Ja. No, se bomo igrali.
1: Lični efekti. Gremo pogledat, kje sta se dva preveč srečala.
0: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow. Big Bang.
1: Kot rečeno, nesreča. Ta se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Zadobrova, zastoj zaradi del so pa na Primorki v smeri Kopra pred Postojno in Štajerki od Zadobrove proti Domžalam. Imamo pa cel kup radarjev. V Novem mestu v Bršlinu pri vrtcu, tam je cona 30, potem je na Ljubnem ob Savini eden v Kediju na avtobusni postaji, tudi v Sivem Kediju v Črešnovcih med Odranci in Hotizo, pa v Modrem Kediju v Ljubljani na Litijski in pri Mitski v smeri Vevč in v Metliki, ta pa je policijska kontrola pri osnovni šoli, preverjajo vse, kar se preverja, da, če najdete slučajno še kje, povejte, kam so se skrili na brezplačno prometno. Nič 80, 13, nič 20.

E.ON 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom HURA NOSEČKA. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.

0: Bobom ali s... Aha, pa spet zaljubljena, v redu je. Kakorkoli, predvsem smo na aktualu zaljubljeni v lepe zgodbe, ki jih pišejo tudi živalska življenja in Rudi Zmernčist. Pa dobro, Rudi, tako sem se hotel sluzast lepo napovedati.
1: Ja, ampak odvisen, kjero žival vprašaš.
2: Jaz rekel sluzast.
0: Ja, je.
2: Nisem, pa izvoli, Rudi.
1: Odvisen, kjero žival
0: vprašaš. Pa tebe vprašam, tebe živalco. Okay, daj povej.
1: Žabe, recimo, ne? Samice žab. Samice žab.
0: A najlon se prožabe?
1: Ne, rega.
0: Ok, ja. rega.
1: Se včasih delajo mrtve, da bi se izogale parjenju samci, ki se jim ne zdijo privlačni.
2: To mi je znano, ja, ok.
1: Se pravi, od rega.
0: A
1: vi
0: da ste na žabco, ali kva?
1: Po drugi strani...
2: Jaz tako na morju žabco plavam, pol mrtvaka. Da se zastopeš in se znebim teh. Ja. V glavnem, kar povedam.
1: No, po drugi strani imaš pa levinje, ne? Ki se lahko parijo, reci piši tudi 40-krat na dan.
2: Razumem. Jaz pa žena sem dva pola.
1: Dva pola.
0: Ena je to živka, ta druga pa.
2: No, rado živka.
1: Ok, v glavnem, levinje se lahko parijo tudi 40-krat na dan in postanejo, pazi, tudi agresivne do samca, če jim ne more slediti.
2: Absolutno, se pravim, razumemo.
0: Razumem.
1: Zdaj pa ne vem, bo to Bundi se javil, da je ali kako je. Nekateri samci pajkov samici pred parjenjem prinesejo celo darilo v obliki hrane, da jih med ali po parjenju samica ne poje.
2: To je pa bolj Rudi.
0: Drga, to je pa Rudi.
2: Prinesel sem ti rože.
0: On je prinesel rože in s tem dal vedeti, da hoče resno.
1: Pa
0: mi
1: ni
0: resno. Ne, te pa malo žre.
3: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
1: Ej, to je to, gremo, da bo vse smo povedali.
0: Nažalost, ne še čist, ker je ne par se jih potepa, Žanči nam bo pomagala jih pripraviti do tega, da gremo domov.
2: Ja.
0: Na Radio Klapika si se družimo, živalce, ja.
2: Povej, najprej gremo Žanko. V Ljubljano, na območje Šentvida med Prušnikovo, Hafnarjevo in Bratov Komel. Tam je izginil tigrast muc Gašparčak. Poseben je pa zato, ker ima samo eno oko. Pa... pristrižen uhalčak. Je pa zelo prijazen, pa ljubeč, tako da obstaja možnost, da ga je kdo v dobri veri seveda vzel k sebi. Ampak vse, ja, ampak vse njegova lastnica Lucija prosi, da preverite svoje kleti, garaže in drvarance, če ga ste ga slučajno kje, če se je kam zatekel. Je pa Gašparčak čipiran, tako da telefonska številka objavljena na spletni strani. Zdaj gremo pa še v Teharje, tam pa pogrešajo mucko Greto, siva je, oziroma sivo tigraste barve z belim trebuščkom in tačkami, okoli smrčka ima pa ranico. Je čipirana in njena lastnica Valentina jo že zelo močno pogreša. Tako da, če ste Gašparčka ali pa Greto opazali, ali če imate kakršnokoli informacijo, lepo prosimo, če pomagate, da se varno vrnete domov.
0: Radioaktual.si, za vse pa take pa podobne. Pomagamo zmer.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho. Poskrbita Aktual in Mr. Pet. Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje na Kopah.
0: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
3: Folka, za 2 milijona folka.
0: Dejan Dogaja.
4: Ale, ale, Aleksandra.
0: DJ Nej, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, sprehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
6: Pizza da te kap.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
12: Samski.
13: Samska.
12: onaon.com. V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu 2 ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
14: 3 dni sem ljubil usnice tvoje.
15: Klapa Skala, 30. maj, Šentjur. Ne zamudite. Vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.
16: Športna akcija se začne v Intersportu. Unovči 30% popusta za oblačila in obutev po rednih cenah na 30 evrov. Do konca tedna v najbližjem Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
17: Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
18: Roštiljado podpira Špar, ker mi je mar za dober piknik. Špar, že 35 let.
19: Prvi časopis dneva, Svet 24.
20: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to pod revija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
19: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
21: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Kadrovska sestavljanka nove vlade Janeza Janše se približuje koncu, a največ negotovosti ostaja pri SLS. Stranka naj bi želela na ministersko mesto predlagati svojo predsednico Tino Bregant, čemor naj ne bi bil naklonjen Janša, kar povzroča zaplet pri razdelitvi resorjev. Po dogovorih naj bi NSI, SLS in Fokus skupaj dobile 5 ministrstev, Demokrati 3, SDS pa 7. V NSI in Demokratih naj bi bili kandidati že skoraj usklajeni, največ odprtih vprašanj pa ostaja prav pri SLS in delu resorjev v SDS. Slovenija je zaradi ruskih groženj Kijevu na pogovor poklicala začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlaništva. Zunanje ministrstvo je potezo označilo za nesprejemljivo in opozorilo, da Rusija krši mednarodno pravo. Ob tem je Ljubljana poudarila, da ostaja prisotna v Kijevu in nadaljuje podporo Ukrajini, podobno kot več drugih evropskih držav. Na železniški postaji v mestu Winterthur, severovzhodno od Ciriha, je moški z nožem poškodoval 3 osebe, sporoča policija. 31-letnega osumljenca so aretirali, 3 žrtve pa so prepeljali v bolnišnico. Motiv napada za zdaj ni znan, švicarske oblasti pa nadaljujejo preiskavo. Policija je po incidentu območje železniške postaje zaprla in opravila forenzični ogled kraja dogodka. Stanje poškodovanih za zdaj še ni znano, preiskava pa poteka. Direkcija Republike Slovenije za vode opozarja na povečano nevarnost pri kopanju v Puštalu Škofji Loki. Zaradi poškodovane ribje steze na Puštalskem jezu lahko močan vodni tok kopalce potegne pod gladino, zato na območju odsvetujejo kopanje. Obiskovalce pozivajo k upoštevanju opozorilnih tabel, medtem ko za sanacijo že pripravljajo projektno dokumentacijo. V ZDA so aretirali nekdanjega visokega uslužbenca CIA Davida Rusha, potem ko so na njegovem domu našli okoli 300 zlatih palic in več milijonov dolarjev gotovine ter luksuznih ur. Obtožen je kraje javnih sredstev, lažnih navedb po izobrazbi in službi ter zlorabe vojaškega dopusta. Preiskavo sedaj vodi FBI, motiv za domnevno kopičenje premoženja pa ostaja nejasen. Prijetno četrtkovo popoldne še naprej, ostanite v naši družbi.

0: Stani v gibanju, Hervis.
1: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčeh in Petelini.
3: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
5: In vedno pa vse povsod naslednje dni, sonce vroče in tami.
6: Tudi ti.
5: Da je.
7: Zvečer bo večinoma mirno in precej sončno, le v hribovitem svetu. Zahoda lahko nastane spet kakšna ploha ali nevihta. Po noči namerimo nekje od 9 do 16 stopinj, če telih meral. Jutro bo pretežno jasno, temperature pa vse tja do 29 stopinj.
8: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Jagneča se popoldanska že pozna na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Domžale vir in vseh vsakodnevnih popoldanskih koncih krajih, pa pa še zaradi del na primorski avtocesti zastoj v smeri Kopra pred Postojno, na Štajerski pa od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri severne Ljubljanske pa vzhodne Ljubljanske obvoznice. Radar ma si v Kedi skrit v Črešnjevcih med Odranci in Hotizo, policijsko kontrolo ste pa našli v Metliki pri osnovni šoli in če še kje, nič 83. Nič dve, pa počasno.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: ritualov pop and roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov pop and roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Vunderla.
1: Čau, aktualov, ker tvoje
2: si živio
1: lepane. Drugače, naš kolega Žarko Žarice nam bo zdaj javljal.
3: Končno, ker Rudi mi je lani naredil malo presurove čevape.
1: Kaj sem jaz? Meni je fajn, da so taki sočni.
4: Ja, dobro, Rudi, sam letos moraš malo paziti, veš, nosečke pa surove meso, to res ne gre skupaj.
5: So bili
4: res
5: dobro pečeni.
1: V redu, dobro so bili pečeni, zdaj bojo še boljši, no, ajde tako.
6: Žar na sveti, Žarka Žariča.
7: Na aktualu.
1: Drugače, jutri, ponavljam, jutri je že ta dan in pop and

0: Rock'n'Roll bo tudi na Roštiljada odru zastopan.
1: Tam in pa Rudi vas boste zabavala med pestrim glasbenim programom. In to je že kar od 5:30 naprej.
2: Ampak preden se zberemo, prijatelji, pri hotelu Dolenc, dejmo besedo Žarku Žariču.
0: Dejmo.
3: Jaz sem Žarko Žarič in to so Žarne sveti. Če delaš ražniče z lesenimi palčkami, jih prej namoči v vodo. Pol ure je čist dost. Če jih ne namočeš, boš imel meso, zelenjavo in mali kres na palčki. Pol pride vsak mimo in ti govori, kaj bi moral narediti. Tega ne rabiš. Eni so najbolj pametni, ko nič ne delajo. Ti lepo namoč palčke, zlož, spec in bod tihi zmagovalec. Evo, to je to za danes. Jaz sem bil Žarko Žarič in to so bili Žarna sveti. Upam, da boš žarel na svojem pikniku.
0: No, to je bil nasvet neba. Rudi in vsi ljubitelji Roštilja.
4: Mi dva s tami že kar danes začeli vse pripravljati, postopamo aktualci in Ata Zeko. Moram biti brezhiben program, tipkamo že.
2: Pa ne bova delala razlik, Rudi. Nine Doneli, Dejan Vunjak z brendjevimi barabami, Tilen Notrič, Anja Belini in Petkova pumpa, vsi si zaslužimo res nepozabno Roštiljado 2026.
4: Dražen zdaj, če si pozabila reči.
0: Ja, ne vem, če.
4: Jaz sem ga rekel.
0: Ja, no, to. Mogoče še najdete kakšno vstopenco in se pridružite. Tako Tamari, kot Rudiju in vsem nastopajočim in tisočim najboljših ljudi. Vstopence so na voljo na topevent.si, pa eventim.si in na prodajnih mestih Petrol, tako da izgovorov ni.
4: Zeči.
0: No.
3: To so bili Žarni sveti.
5: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Dobro, Dolfi, ritmo loko in me opilo. Ja. Današnji glasben dvoboj vas bo pa upil v podobi dveh dam. Srčni utrip dvigneta zelo, zelo visoko, med drugim tudi našemu direktorju. Ne to, kar Rudi, no, ampak skor.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Kako lahko pisate prvo? Veliko srce ima, pa veliko... Pa velika pluča tudi.
4: No,
3: in vse, nadiha se hitro.
0: Ziga.
4: In tudi veliko, kako se reče, to...
3: Dober karakter.
4: Back, ki je to varuje. No,
0: a ja, airbag.
4: Nergače pa mnogi to punco povezujejo tako s fitnessom, pa s popolno
0: pozdravljajo. Ja,
3: Žana,
0: ja. Popolno pozdravljajo postavljamo.
4: Lega, Rudi, on zraven res bi bilo,
0: ja,
4: res.
0: S fitnessom.
3: Prav
0: absolutno s fitnessom. Ja, ampak, s kardio fitnessom.
4: Ej, drugače, ona ba je čist načne trenira.
0: Dakva.
4: Prav, da ima dobre gene.
0: Ne, verjamem, da ne...
3: To me zelo spominja na tiste punce, jaz sem nač nisem mončila, jaz bom zihar padla.
0: A ne,
3: padla.
0: Drga, pa pet.
4: A veš, nekaj
0: trenira. No, to je nor. O, glavno, 2-5 je bila v Hrvaškem druga. Danes je
3: v Marsi, Idolu.
0: Idolu, ja, ja, ja. Na marski reodicijo se je pojavila in prijavila v marsikaterem srčku, je pa kar ustala in še zmer je prva. Tudi v šestih. Lidija Bačič, adrenalina. Tami, tvoj adrenalin je...
5: Je, ja, on, ja. V glavnem pevka, ki je priznala, da je na začetku bila tako živčna, da je na nekaterih javnih nastopih roke skrivala za hrbtom, da se ne bi videli, koliko se ji tresejo.
0: Bo, kot smali.
5: Legenda.
0: Res, na drugi strani našega glasbenega dvoboja, Instagram, Facebook in radioaktual.si, dobro zberte in na jutri zmaga adrenalina. Hecam se.
3: Ne zmaga veliko srce.
0: Okay, v redu. Pa banana, ki jo... No,
3: vse smel prav.
0: Krkol. Gremo na zmagovalce. Ja, kdo pa če bi drug kot pa Tanja Žagar, ki se vam zahvaljuje, da je zmagala in da ste ob njej. Pa da ste ob nas v pop'n'rollu. Tole je aktual. Dajmo jo.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopah.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kopah.
3: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
4: Sem, pa vi?
5: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
7: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezeleterana.net.
8: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
9: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
10: Dio mio.
8: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
11: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
12: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 29. maja vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
14: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
13: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
14: Vredo je.
15: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Ja, hvala, Wolf. Božidar Wolfand, Wolf. In to tik pred tem, ko bomo zvedeli, da je hlad približno isto preteklost kot pa, Rikljeva vila na Bledu, no, tam izvoli.
1: O, ker ja. Me je zabolel, kaj si to povedal.
0: Mečkan je tudi nas včeraj.
1: No. Ja, no, drugače pa kar zadeva temperature, tako je, kot je. 30 trenutno v Kopru, 27 v Ljubljani in v Novem mestu v Kranju 26 in v Mariboru recimo 26 stopinj. Sicer pa popoldne ostaja dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Še vedno obstaja možnost ploh v hribovitem svetu zahoda, no sicer pa tudi jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature po noči od 9 do 14 na čez dan namerimo nekje do 29 stopinj, večinoma sončna sobota je pred nami in še malo bolj vroča. V nedeljo pa več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Odlično za počitek po pestrem vikendu.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Zastoji, zastoji. Od Kozari proti Brezovici na primorski avtocesti, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti razcepu Malence in na cestah Celje-Laško pri Polulah, Tomačevo-Črnuče, Črnuče-Šentjakob, Trzin, Domžale-Krtina, Vodice-Moste, Spodnji Brnik-Moste in seveda tudi zaradi del zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno in na Štajerski od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne pa vzhodne obvoznice. Če najdete kakšno radarsko kontrolo, dajte nam povedati, kam so sedali na 0813 02, čiš džabe cifra.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Katamaran.
1: Ja, ne vem, ali boste prišli s katamaranom, zagotovo pa lahko pridete z bajkom, ker danes preverjamo, ali je Holceček pravilno spakiral vse za na bike park na Kopar. Holcerček je pripravljen, ste vi?
2: No, jaz, ki pri pakiranju res delam tako kontrolni seznam, bi jaz verjetno en tak kontrolni seznam naredila sam za čelado, če vse odkljukam na
3: njih. Jaz sam grem na kolo, pa pičim, pa se spomnim, kaj sem pozabil.
4: Jaz sej, ker si Iron Man, ne? Mi dve stamaro pa najprej preverva, pa vreme,
2: ja.
4: Prigrizke,
2: kava,
4: rezervno oblačila.
2: Tuto.
4: Še kaj je rezerve.
2: Ja. Hotla sem že doreči, da se tako zelo verjetno zgodi, da se usedemo nekam na kavico in mine dan.
1: In mine dan in no, kakšno lepo turo sva naredile. No, zdaj pa dobro poslušajte ali pa glejte, če ste z nami prek Aktual TV-ja. Matijas pa Gašpar iz ansambla Stil sta pogledala in preverila, kaj je tisto, kar ne spada med vso to pakengo zraven.
5: Ej, a veste, kaj je Holceček danes? Jaz povem, v bajk mudu. Tako čelada, rokavice, vse, kolo, trejli, na polno priprave.
6: Ja, in pa pogledaš v nahrbnik, pa vidiš, da je Holceček malo dopustniško zmeden.
5: Spet. Ja. Kaj pa ima tokrat za brego?
6: Ja, za hrbnikom. Rokavice ima, tale zvonček ima, očala ima.
5: Dobar.
6: Pa kopalke.
5: Kopalke,
6: ja.
5: Tle na bike trail.
6: To moje mislo, da... bo ovinke vozil z prsnim slogom.
5: Je to. V glavnem, sej ni važno. No? Važno je, da veste, da tukaj na Kopah imamo 11 km trejla, pa bike park za otroke, pa še pump track pri zajcu.
6: In se vidimo v nedelo, 7. junija.
5: Ja, tako. Pred tem pa pošljite svoj odgovor z SMS-om in mogoče se prav vi potegujete za nagrado oziroma za vozovnico za naš bike park. Se vidimo in dopedalirajte sem.
1: SMS na pedolinu, on je na pedolinu v vosu. No, to ne upoštevajte tega, no, to se zagotovo ne paša zraven, ampak ni to tisto, kar iščemo.
3: Ja, SMS na nič 5, 70, 80, 90.
4: Danes po 5 uri, se pravi čez dobro urco, nekoga čaka družinska stopenca za bike park.
2: Na Kopah imajo tudi mini bike park za otroke in pump track pri zajcu. To si kar mal jezik.
1: Ja, mini Barbie nam šel bolj si brez jezika. No, ampak drugač bo dejansko tok dogajanja in tudi postrežba bo vrhunska na Holcerčkovem poletnem festivalu, Adrenalinski park, mini olimpijada, koncerti in še veliko več. Vrhunska hrana, res 7. juni je praznik. Skupaj z nami, z vami na Kopah.
0: Holcerčkov poletni festival Kope, Stil, Dejan Dogaja, DJ May in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop!

0: Pascual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Poletje na Kopa.
3: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
4: Polka, za 2 milijona folka.
3: Dejan Dogaja. DJ Nej, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, prehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
6: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Autodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Autodebel Trzin. Nič 80 99 66.
5: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
10: Top vikend v Mr. Petu.
11: Mr. Pet.
10: Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
12: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
15: S podporo slin iz bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
14: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
16: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
17: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
18: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
19: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
20: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
21: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
22: Za uspeh sta pomembni 2 stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
23: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
24: Janez, dvojka danes.
23: Letno gledališče Kizerstein.
24: Kranj, četrtek, 11. juni.
25: 3, 4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
26: Športna akcija se začne v Intersportu. Unovči 30% popusta za oblačila in obutev po rednih cenah nad 30 evrov. Do konca tedna v najbližjem Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
27: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
28: Na zalogi več kot 700 vozil.
27: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
28: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
27: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
28: Z vami že več kot 37 let.
29: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
30: Prvi časopis dneva, Svet 24.
31: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
30: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
1: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Pred nastopom nove vlade so odstopili trije državni sekretarji, Marko Koprivc, Maša Žagar in Janja Zupančič. Vlada, ki upravlja tekoče posle, jih je danes tudi uradno razrešila. Konec maja funkcijo zapušča še Danijel Levičar, odgovoren za projekt JEK 2 oziroma drugo jedrsko elektrarno Krško. Odhodi sopadajo s kadrovskimi spremembami pred menjavo oblasti. Vlada v odhajanju je sprejela spremembe uredbe o dimnikarskih storitvah, s katerimi se za 3 leta zamika začetek meritev emisij na malih kurilnih napravah na trda goriva. Nov rok je 1. november 2029. Kot pojasnjuje vlada, je namen sprememb več časa za usposabljanje izvajalcev in pripravo enotne metodologije ter opreme. Društvo Nova smer poziva k strožji kaznovalni politiki v Sloveniji, potem ko je sodišče za napad s smrtnim izidom izreklo kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Ocenjujejo, da kazen ne odraža teže dejanja in da so sankcije za najhujša kazniva dejanja pogosto prenizke. Pozivajo tudi k spremembam kazenske zakonodaje in k strožji obravnavi nasilnih kaznivih dejanj. V društvu opozarjajo, da bi morala država z ostrejšimi kaznimi jasneje pokazati, da je zaščita življenja temeljna vrednota pravnega sistema. Na ljubljanskem okrožnem sodišču so v primeru mafijskega umora Sadka Zovka izločili del dokazov iz spisa. Po neuradnih informacijah naj bi šlo tudi za ključne dokaze iz tajnega opazovanja in hišnih preiskav. Sklep še ni pravnomočen, zato uradno vsebine ne razkrivajo. Tožilstvo je že napovedalo pritožbo na višje sodišče. Obramba medtem ocenjuje, da bi izločitev lahko močno oslabila obtožnico. V Kopru pa poteka jubilejni 20. svetovni izziv v športni gimnastiki v dvorani Bonifika. Danes in v petek potekajo kvalifikacije, slovenske barve pa bodo zastopali številni telovadci in telovadke. Med glavnimi adutinjami sta Teja Belak in Lucija Hribar, ki se bosta borili za finale, medtem ko je Anže Hribar zaradi poškodbe nastop odpovedal. Več informacij sledi že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
10: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
10: Te zanima še več? isotour.si.
11: Jaz zdaj pa, kaj ne rečem, sem šel vam pogledati, se to lahko povem, se
12: je pač. Povej,
11: si je bila žalna z mano, tudi ona je dobila pol tega kakca. Šla sva ven sonce pogledati, kuk je vroče za zdržati, v senci je bilo super, ampak pač na glavo se nama je pokakal en tiček.
12: Zdaj ti nekaj, viš, kako je to sreče.
11: No, ne laš.
12: Dej pa sreče.
11: Vse, kar je ugaban, ali afrodizije, kar pa sreče, pa nikoli še neče od tega ni delval.
12: A noče vedeti. Mogoče pa lih kontra učink. Mogoče bo pa tole afrodizijak.
11: Super, super, krasen.
12: Zvečer
11: bo... Zvrem, čim bom tipko potipkovan.
12: Zvečer bo večinoma prijetno in mirno, le na zahodu lahko nastane še kakšna kratka ploha ali nevihta. Po noči bodo temperature od 9 do 16 stopinj, jutri bo pretežno jasno, pa vse tja do 29 jih namerimo.
11: A ja, ok.
13: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
14: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: Lepo zdravljen na ceste, pa previdno okvarjen kombi stoji ob voznem pasu na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane za priključkom Bič. Tam tudi potniki hodijo okrog vozila, tako da res previdno. Torej, dolenska avtocesta, smer Ljubljana za priključkom Bič, potniki okrog okvarjenega kombija, tako da res previdno. Nesreča pa se je že zgodila na štajerski avtocesti v smeri Celja med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Sneberje. Zastoje imamo na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na južni ljubljanski obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malenca in naprej po dolenski avtocesti od predora Mali Vrh. Pol pa še na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin Domžale Krtina, Vodice Moste, Spodnji Brnik Moste in še nekaj radarjev oziroma za enega vem. V škatli v Brezju pri Dobrovi pri Horjulu ste ga najde, zdaj če ga najdete še kje, dejte ga no zašpecat na 0813 02, nič nastane.

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Buderla.
1: Živjo, 13.4. A upaš ponoviti v eter, Rudi?
2: Ja, rekel sem...
3: No dej, kaj?
2: Rekel sem, zdaj sem nihar gledal svetovno prvenstvo, jaz sem zelo velik fan nogometa, res umrl bi za njega. In gledam, kje so svetovna prvenstva naprej, a ne? Pač 2030 je Španija, Portugalska, Maroko, pa 2000... 34,
3: poslušam,
2: je pa v Saudski Arabiji. Tako razmišljaj, koliko pa bom jaz star 2034.
4: In kaj si pol rekel?
2: Je zdaj rekel, oj, čez dve svetovni prvenstvi bom star 38, koliko bom star?
4: Ne, rekel si malo drugače, jaz bom star, veš, koliko je to let, jaz bom ful star in gleda na ju Žano. In zdaj lahko zaključimo, da boš definitivno umrl zaradi nogometa.
1: Ja, res je. Še dobro, da imam že na pol demenco, če ne bi ti zameril.
2: A, glavnem, ti že brod pes.
1: Rudi, da ne boš umrl zaradi sonca. Kop, bajk parka, vetra v laseh. Vse to si predstavljam.
0: Holcerček je pripravljen. Ste vi?
2: In jaz elegantno skočim čez ovinko. Ja. Zami bo verjetno kdo povagal, da bom odpadil iz ovinka.
3: Vidim Tamara v zadnjem in ono, a je to vosu zavrvan?
4: Ja se počujem, ker sem še vedno odgovorna do tega vosla.
1: Pa na koga pošlo
3: pa ti? Ja, sam res.
1: Kuk nas je ritmu, mrha. Groza. No, vse razmišljam odko odgovorno, danes pa drugače lahko pogledate na Instagramu pa na Facebooku od aktuala posnetek, v katerem Matijas pa Gašpar iz ansambla Stil, pač Matijas naš, Gašpar pa je iz ansambla Stil, v glavnem razkrivata, kva je Holcerček spakiral za bike park.
2: Ja, ena stvar tam ne paše, vaša naloga pa je, da jo odkrijete.
3: Ja, bomo najprej poslušali lepo in telefonsko, povem kar.
1: Na Facebooku in Instagramu je.
3: Nič 517-80-90, enostavno SMS, kaj je tisto, kar ne sodi zraven.
4: No, zdaj je 15.4 in imate še kar nekaj časa, ker po peti uri podarimo družinsko vstopnico za bike park na Kopah. En mu ka prav odgovori.
2: Mimo grede, bike park na Kopah ima 11 km skrbno rejenih prog.
3: 11 km
1: Rudi bo na 7 km. Na 7 km bo ležal. Drugače primeren ta bike park za začetnike, za izkušene rajderje, tako da brez veze nam verjetno besedo 7. junija pejte prepogledat, sprobat Holcerčkov poletni festival, spektakel z ansamblom Stil, da je nam dogaja, DJ-jem, nejem in brezplačnim vstop se pripravlja.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ May in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop

0: Aktual. Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
1: Poletje na Kopah.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
1: Poletje na Kopah.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
9: City Park, polepša dan.
10: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveži les kovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 € in pomfri 1 kg z Lidl Plus 50% ceneje. Prihranek vsakič se splača. Z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
11: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
12: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
13: Tlakovci Arts. Pri Tlakovcih Arts dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na arts.si.
14: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
15: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
16: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
17: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
18: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
19: Revija Dobra karma že na dajnih mestih.
0: Primož, ta klima ne dela.
14: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
0: Pa nič ne piha.
14: Pa hladi?
0: Hladi pa ja.
9: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
3: Izkoristite predsezonske popuste. Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
12: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
6: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Barka Cafe in Fly Park.
20: Relax.
21: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
22: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
21: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi kam greva.
23: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
24: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: ja, v bistvu ne nas vsaj malo brani kakšen senčnik, kakšen slamnik, pa kakšna dobra zaščitna krema, ne pozabiti na dekolte pa na obraz, to žana skospolna. Ko že praviš temu SPF?
1: SPF policistka sem.
0: Aha, ok, tako ja. No, glavno, zdaj bomo aretirani. Žanči, izvoli, tvoji smo.
1: Ja, drugače, glede na to, da je res vroče, že včeraj so se s Tamaro pogovarjali, veš, klima pozim na 21 je čist nekaj drugega, kot pa polet na 21.
0: Ampak pa še pa v bakrat.
1: Pa še pa v obeh primerih. Tako da, zdaj, kakorkoli že upam, da se bomo res uspeli ohladiti.
0: Se znebila unga kakca, knaje, tiček na jezu, ne prepokakal.
1: Ja, jaz sem se pa, veš, dokor malo dišim, ne vem, kakšen drek imam ta ptač.
0: Ja, mogoče pa z parfumerije pobegnu ta tiček.
1: V glavnem, v tem trenutku imamo 24 stopinj v Črni na Koroškem, enako tudi na Bledu, 25 v Kranju, 26 Trbovlje in Celje, 27 Ljubljana, enako tudi v Mariboru, no 30 pa na slovenski obali. Kar se tiče dežja, ali pa radarska slika, zdaj le gledam, taka bela je, no, a veš, zelo malje barve, se pravi, nekih padavin ni na obzorju, a, pa, a rečem prav?
0: Prav si rekla, no? Tudi na zahodu nekaj se delajo, no, neke male frontice.
1: Glavno, zvečer naj bi na zahodu potem te padavine oziroma plohe ponehale in po noči bo jasno. Jutri zjutraj med 9 in 14, na obali okoli 16 stopinj, čez dan pa spet od 25 do 29. Sobota, nedelja, po večini sončno, vroče, je pa res do nedeljo mogoče nekaj več krajevnih ploh.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Okvara vozila in zato zaprt počasen pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane previdno med Senožečem in razcepom na nos. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na južni ljubljanski obvoznici od počivališča Bari proti razcepu Malence naprej po dolenski avtocesti od predora Mali Vrh in še na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin, Domžale, Krtina, Vodice Moste, Spodnji Brnik Moste in tudi zaradi del zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Razdrto in Postojna in Štajerski od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in Ljubljansko-vzhodne obvoznice. Radar, opazili ste ga v sivem kedju na izlakah prijeti v meri v Besmeri in v škatli v Brezju pri Dobrovi pri Horjulu. Če ga najdete še kje, nič 80, 13, nič 2, sicer pa ne bo prevroče, pa naj bo čim bolj varno.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Poletje na Kopa.
2: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
3: Polka, za 2 milijona folka.
2: Dejan Dogaja.
4: Ale, ale, Aleksandra.
2: DJ Nej, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, sprehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
1: Poletje na Kopah.
5: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
6: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
9: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
10: Sej veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno za smehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
11: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
12: Mami, mami, mami!
13: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu? Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
14: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
15: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
16: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
17: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
18: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
19: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
20: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu 2 ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
21: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica za poslitev.
22: Ja.
23: Ne.
24: Moj na enkratni turneji po Sloveniji.
25: Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
26: Karte eventim.si.
27: Ronštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
28: Roštiljado podpira Špar, ker mi je mar za dober piknik. Špar, že 35 let.

0: Čukaj smo se z Goranom Kamranom 7 minut pred 7. Jutri pa da, pred 7, pred 17. V redu je, vročina. V glavnem, jutri je dan D, to je važno.
1: Ne, no, Bundi ne nastopa dan D. No.
2: To se pa reče, Rudi, no.
1: Kaj se reče? Ne moreš kar na ključu tako govoriti izvajalcev, če pa ne boš špilo
2: zdaj dan D. Pa dobro, Rudi, dan D je tako se zgodi.
0: Ja, pa če Rudi se bo moja norca dela
1: zdaj. Oni so se že zgodili ful let nazaj.
0: Marodi.
3: Žar na sveti, Žarka Žariča.
4: Na aktualu.
0: Še dobro, da Žarko Žarič ta teden deli na svete za popoln roštilj, da če ne boste slučajno jutro uspeli priti na najboljšo roštiljado do zdaj, pa smo saj doma lahko malo improvizirali pa repliko naredili.
1: A ni replika tist, ka...
2: Pa dobro, Rudi, daj no, na začeni spet.
0: Prav. Okay,
2: fantastično vzdušje. Še res je dojem se, pa ekstra navihan. Ja. V glavnem, fantastično vzdušje nas čaka in upam... Da boš na odru roštiljade pred Dolenco malo bolj normalen. No?
5: Bo, verjem, ker ima zraven zmaja.
0: To bo simpatična zmajčica. Glavnem, zdaj ta del programa. Že poznate to dinamiko, ki bo gor na odru. Glasbenike, tudi sam še Žarkov na svet nam manjka. No, Žarko, sunce ti gorko.
3: Jaz sem Žarko Žarič in to so Žar na sveti. Kaj vzameš me svoj žara, ne zareš takoj. Pust ga par minut, naj počiva. Tudi ti po šihtu ne začneš takoj kositi, razen če si mal poseben. Sokovi se lepo umirijo, meso ostane bolj sočno. Če pa takoj režeš, vse steče ven, pa se pa čudaš, zakaj je suho. Ker si neučakan. Meso ni vlak za jesenice, ne bo te odpeljal. Evo, to je to za danes. Jaz sem bil Žarko Žarič in to so bili Žar na sveti. Upam, da boš žarel na svojem pikniku.
0: Žarko, hvala lepa, super na svet in naj se roštiljada pri Dolencu kar počas začne, sicer pa zares jutri.
1: Morava sam še s Tamaro povedati letos eno novost.
0: Kakšno novost, povejte.
5: Za kulinariko na roštiljadi bo poskrbela hiša Fink priznanega šefa Damjana Finka. Ja. In še to, letošnja uročina iz žara bo tudi morska. Poleg mesne žar ponudbe bodo na voljo še morske specialitete, ribja roštiljada.
2: Bundi, vem, da slišiš to, ja, ali te tudi mi
0: slišem,
2: ka zelo.
0: Slišem, že vkušam pismo. No, letos se ga bomo pa res nažrali, če so še ribe. Se vidimo jutar, v glavnem, če je še kaj prej, pa pogledajte na topevent.si, pa eventim.si, pa na prodajnih mestih petrol.si, ne, pika cesta.
1: Ribe.
3: To so bili Žar na sveti.
6: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je v pričakovanju liste ministrskih kandidatov dejal, da bo posebej pozoren na izbiro notranjega ministra in si želi kandidata, ki bo vzbujal zaupanje in ne povzročal dodatnih političnih razprtij. Kritičen je bil tudi do morebitne ponovne kandidature Aleša Hojsa ter poudaril, da si želi več transparentnosti pri oblikovanju ministrske ekipe. Ob tem je napovedal, da bo stranka Resnica podpirala tiste ukrepe, ki se ujemajo z njenim programom, zlasti na področjih davkov, boja proti korupciji in zdravstva.
2: Rad bi, da trenutna koalicija pošlje neke egzaktne, odkrite neke sporazume o morebitnem sodelovanju, tako kot je imela Levica pri Šarcu, tako kot je imel SD že dvakrat v preteklosti in podobno, samo zato, da pokažemo, kje so naše točke, ki želimo sodelovati in da ni nobenih političnih trgovin odzadi in da ni skrivnega sestajanja in da ni ničesar, kar bi povzročalo neko zaroto.
1: Ljubljana se sooča z ostro razpravo o načrtovani sežigalnici odpadkov, ki nasprotuje tudi Zdravniška zbornica Slovenije. Opozarjajo, da bi projekt lahko poslabšal kakovost zraka v ljubljanski kotlini, kjer po njihovih ocenah zaradi onesnaženja letno prezgodaj umre okoli 250 ljudi in opozarjajo tudi na resna zdravstvena tveganja. Ljubljanski župan Zoran Janković medtem projekt zagovarja kot del reševanja odpadkov in izboljšanja sistema ravnanja z njimi. Zdravniki pa vlado pozivajo, naj sežigalnice v prestolnici ne dovoli. Urška Žigart bo na dirki po Italiji za ženske 2026 eden ključnih slovenskih adutov, potem ko je v letošnji sezoni pokazala dobro formo, tudi z visokimi uvrstitvami v Španiji. Na startu bo tudi nizozemka Demi Vollering, ki se po nekaj letih vrača na Giro d'Italia Donne in napoveduje boj za skupno zmago. Dirka bo s 1177 km in več kot 12 tisoč višinskimi metri znova ena najzahtevnejših z gorskim kronometrom in makadamskimi vzponi, ki bodo odločali o zmagovalki. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
0: Se vrtiš v

0: 90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
6: Od

0: v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: Let in sladoled. Zakaj? Kami.
4: Ja, kar je uroč. In do večera bo precej sončno in tudi pol v večeru prijetno toplo, predvsem na zahodu, pa pričakujemo še kakšno kratko ploho ali nevihto. Noč bo tudi prijetno topla, od 9 do 16, nekje namerimo. Jutri bo pretežno jasno in vse tja do 29 stopinj se ogreje.
5: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Pregrete so seveda tudi ceste in tudi zastoji. Najprej pa okvara vozila, ta je ob vozišču na glavni cesti Celje-Laško, previdno od Tremerij proti Deprem. Popodanski zastoji pri Pomorska, no pa ne bo pri Pomorska avtocesta, v smeri Ljubljane med razcepom Razdrto in Postojno. Na Štajerski avtocesti so zastoji od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne po vzhodne obvoznice. Pa imamo pa še na Ljubljanski južni obvoznici zastoj od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po Dolenki od predora Mali Vrh. Tudi na cesti Tomačevo in Črnuče oziroma od Tomačevega proti Črnučem so zastoji. Radarji pa v Novem mestu na Ljubljanski pri ročni avtopralnici, na Štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje zahod Lopata v smeri Celja in v Sivem Kediju, tam je pa radar na Izlakah prijeti v meri v obe smeri. Če že kje, nič 80, 13, nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Budrna.
1: Vsi na broju in danes smo v etru, v bistvu skor da že mečken tekmovalni, ker Holcerček, joj, ta ga tudi biksa.
0: Holcerček je pripravljen. Ste vi?
1: Ja, nekaj je spet spakiral, tokrat za na bike park na Kopah. Vprašanje pa je, a vse štima?
2: Ja, jaz mislim, da bi jaz to rešil v 3 sekundah. Ja, 1, 2, 3, pak!
3: Zato, ker si športnik.
4: Ne, pravzaprav zato, ker ne poslušam nobenih pravilnikov.
2: To je strategija, sploh pa če si spunco, zato navadaš, kaj preslišam za nadaljno.
3: Strategija.
2: Je, je ta taktika.
1: Dva podobno taktična imamo zdaj tukaj na enem videu posnetku, ki ga bomo zdaj tudi slišali. To sta naš Matijas pa Gašpar iz Stila, z ansambla, ki vas bo zabaval 7. junija. Ugotovite, kaj tukaj le ne paše tako zelo zraven?
5: Ej, a veste, kaj je Holcerček danes? Jaz povem, v bike moodu. Tako čelada, rokavice, vse, kolo, traili, na polno priprave.
6: Ja, in pa pogledaš v nahrbnik, pa vidiš, da je Holcerček malo dopustniško zmeden.
5: Spet. Ja. Kaj pa ima tokrat za brego, za hrbnikom?
6: Rukavice ima, tale zvonček ima, očala ima.
5: Dobar.
6: Pa kopalke.
5: Kopalke,
6: ja,
5: tle na bike
6: trail. Ja, to mislo, da bo ovinke zvozil z prsnim slogom.
5: Je to. V glavnem, sej ni važno. No? Važno je, da veste, da tukaj ima, Kopah imamo 11 km trejla, pa bike park za otroke, pa še pump track pri zajcu.
6: In se vidimo v nedelo 7. junija.
5: Ja, tako. Pred tem pa pošljite svoj odgovor z SMS-om in mogoče se prav vi potegujete za nagrado oziroma za vozovnico za naš bike park. Se vidimo in dopedalirajte sem.
3: Podelirajte, pa pošljate SMS na 0517-8090 s pravilnim odgovorom.
7: Danes malo po 5. uri, kar je že zdaj praktično, izžrebamo nekoga, ki dobi družinsko vstopnico za bike park na Kopah.
2: Tam imajo popolnoma prenoljen bike park, kaj je nekaj za tvojega Vidmarja, na primer, Žana, ali pa mogoče nekaj za te Tamara.
1: Ali je bih odletu z kolesom nekaj.
2: Nekaj je padel, jaz sem kle v redu zavarovan.
7: Te lahko tudi pade, ja.
2: Pa tudi mini bike park za Tamaro, a ne za otroke, kot ta mala dosvelka. Gre tam malo.
3: Nisem hotla te predlagati za otroke. V glavno, na festivalu je še plezalna stena, jahanje konjev, mini planica in adrenalinski park.
1: In jahanje osla, ker bo to trudi tam, a ne?
2: Ja, ja. Ja.
1: Kaj ne? Ja. Hecam, ansambl stil, da ne dogaja, DJNA, Holcerčko poletni festival bo spektakularno štartal v nedeljo od 10. ure naprej, nedeljo 7. junija, da ne pozabite, ampak v miru si vse poglejte ob kakšni dobri kavi ali pa limovandi na kope.si.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ May in mini olimpijada, maksi poletni dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop!

0: Val. Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
1: Poletje na Kopa.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
1: Poletje na Kopa.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
3: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
6: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
4: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
10: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
11: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
12: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
13: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
14: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
15: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
16: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
17: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: to je v pasji govorici, zdaj bo pa še v človeški, tam mi malo več povedala o vremenu.
1: Pasje vroče bo.
0: Tako je.
1: Sicer nekako kaže, da jutro ne bo 30-ice, ampak vsejen. Bo precej toplotna obremenitev, kakor bi se lahko strokovno reklo. Sicer pa tudi v tem večeru se nadaljuje še prijetno in poletno in toplo. Le v hribovitem svetu zahoda lahko mogoče malo zagode vreme s kakšno ploho ali nevihto. Jutri bo, kot rečeno, precej jasno in precej prijetno poletno. Sobota še bolj sončna in še nekoliko bolj vroča, no v nedeljo pa vreme malo bolj spremenljivo in to je to.
0: No, ok, pa ne bo pa to.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Zastoje imamo še na primorki v smeri Ljubljane med razdrtim in Postojno. Promet dodatno ovira še okvara tovornega vozila, ki je pa na voznem pasu, tako da res previdno. Eno napoved bomo dodali v noči iz četrtka na petek, se pravi, seveda je to ta noč. Takrat bo na Štajerski avtocesti proti Mariboru. Promet potekal po odstavnem pasu med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever med 18.30, se pravi, že v bistvu čez eno uro, do 4.30 zjutraj. V tem času bo odprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Celju, no bo pa od 9. zvečer do 4.30 zjutraj med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno, v tem času bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. No tole pa ni s prihodnosti, ampak je ta trenutek v Novem mestu radar na Ljubljanski priročni avtopralnici in na Štajerski avtoceste na koncu počivališča Celje, zahod Lopata, smer Celje, če še kje, nič 80, 13, nič 3.

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno. Open Roll.
3: Ja, takole, mi pa imamo že srečnega žrebanca ali žrebanko, ki se bo noro vozil z kolesom, žural in predvsem celo družino malo tako razgibal. Gremo malo se tak adrenalinski kardio pravzaprav.
2: Holcerček je pripravljen, ste vi?
3: Lahko malo Vidmarja poklica, da da kakšen dober napotek, nekaj ta se reveš, kje se je izložil v Medulinu?
4: Ja, zdaj so bili, lepo je padel, sicer on je mislil, da je razbil pol glave, pa pol čeljusti, vrsi, ustanco si pregriznil.
3: Še se veš, kako smo moški, pa zdravstveno stanje.
5: Ja, no, kde je, no, da so notranje poškud, da ne veš, da
4: ti so že od rojstva, a ja.
3: No, plus smo zdaj le odnos žena-mož, ampak dajmo raje še res pogledati, kdo je tista srečnica, zdaj že lahko rečemo, ki bo šla na kolo.
6: Ja, res je, in to je aktualovka, ki prihaja iz naselja, ki ima samo 116 prebivalcev, in to je Polona iz Podplata.
3: Bravo, še enkrat, evo!
6: 116.

0: mi povedal, da je pod plat, zato da bi lahko vseh 116 zdaj držala, veš, pesti.
1: Ja, in še masirala kupresurne točke na podplatu. Glavna Polona, naj bo nepozabno, ne pozabi celo družino peljete tja, 7. junija se pa družimo tukaj.
2: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ May in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Ritual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Poletje na Kopah.
3: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
4: Polka za 2 milijona folka.
3: Dejan Dogaja. DJ Nej, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, prehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
6: GVS, največ za vašo varnost.
7: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
8: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
7: Benosi Rudnik, hitro.
8: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
9: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
10: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
11: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
12: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
13: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto, 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
14: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
15: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
17: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
18: Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med 7:30 in 18. uro ter ob sobotah do 13. ure.
19: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
20: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
21: Klapa Skala, 30. maj, Šentjur. Ne zamudite. Vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.
22: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
23: Janez, dvojka danes.
22: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
24: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
25: Prvi časopis dneva, Svet 24.
26: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
25: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Zdaj spali, bomo še lahko neke noči.
2: Ja.
1: Brez klime, mislim.
2: Mislim, to spanje je zelo relativna stvar.
1: Ja, no, v redu, prav.
2: Je pa tudi precenjeno po noči.
1: Ja, ja.
2: Zvečer bo večinoma jasno in prijetno toplo, le proti zahodu lahko nastane še kakšna kratka ploha ali nevihta, sicer pa ja, kot si rekel, ob odprtem oknu prav fajn med 9 in 16 po noči namerimo. Jutri nas čaka precej sončen in prijeten poleten dan s temperaturami vse do 29 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Sem mislil, da je takoj že za nami, pa se je še ena nesreča zgodila na Soški cesti med Solkanom in Dolgo Nivo. Okvara vozila ovira promet v Slovenski Bistrici, na Ljubljanski cesti med obema črpalkama v smeri v Plotnice, zastoj imamo pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Razdrto in Postojna. Tam je promet dodatno oviran še zaradi okvare tovornega vozila na voznem pasu, tako da res previdno in počasi, pa radar je na logu Prsevenci v smeri Krškega. Srečno počasi in če najdete še kaj, sporočite Nuši kakšno radarsko policijsko na 08013 02.

0: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživo, Nuša Cerar.
2: Dve minuti čez 18, hej, hoj, aktualovci, upam, da je za vami čudovit četrtek, ni ga še konec, zato je še čas, da si ga naredimo še malenkost lepšega. Arriva pa gremo jutri vsi na Dolenjsko, hotel v Dolenjsk, kjer se jutri zgodi roštiljada, s katero tudi uradno odpremo tole vroče, kot kaže poletje. Se vidimo jutri, se objavimo, se kaj lepega povemo, zapojemo, zaplešemo, kaj dobrega popijemo in seveda uživamo ob dobri glasbi in dobri družbi. Jutri roštiljada pri Dolenjcu. Se vidimo. Zdaj pa gremo v začetek našega druženja, ki bo trajal vse tja do desete. V nadaljevanju prihaja z nami tudi Tanja Žagar, za začetek ure pa Zlatko Pejaković. Uživajte.
3: Sonce, pomlad
4: in aktualno.

0: Aktual. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
5: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
6: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
9: Po Tlakovce, v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
10: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
11: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Primož, ta klima ne dela.
13: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
12: Pa nič ne piha.
13: Pa hladi?
12: Hladi pa ja.
14: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
15: Izkoristite predsezonske popuste.
16: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice eventim topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.

Termometri pokažejo od 9 do 14 stopinj, no najvišje dnevne temperature čez dan pa od 25 pa vse tja do 29 stopinj. Kakšni so obeti za vikend? V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V tem trenutku pa Slovenska obala 28 stopinj, Škofja Loka 23, 24, Vrhnika Mokronog, Kočevje 22.

0: montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Lepo zdrav še vsem tistim, ki v tem trenutku šofirate po slovenskih cestah. Ena nesreča se je pripetila in sicer na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Tam je močno oviran promet, nastaja pa tudi zastoj. Priporočajo pa črnuško in trzinsko obvoznico do Domžal. Pa še en zastoj imamo, ta je na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Predvsem gre za zastoj tovornih vozil. Srečno, varno v družbi Aktuala voščim do cilja. Če vas na poti karkoli zmoti, tu smo na nič 80 13 nič 2.

Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da ob plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: molim.
1: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
2: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
1: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
2: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
1: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
4: Predstavljajte si, da je zdaj ob vas najdražja oseba.
5: Ja, sej sem tukaj.
4: Predstavljajte si, da ste sami.
5: Skupaj vedno in vse povsod.
4: To so melodije ljubezni.
6: Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo v gosti.
4: Prvi v srčnosti.
5: V veselju.
4: V ljubezni.
5: Skupaj smo.
4: Aktual.
6: Je sve po mom.
5: Narejen.
4: Za moja ušesa.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica, da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
4: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
6: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
7: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez dober piknik, jubi!
8: O, pa je, Pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
9: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
10: Da bo Pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti z helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
8: No, a sem ti rekel?
9: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
11: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
12: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
13: Na zalogi več kot 700 vozil.
12: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
13: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
12: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
13: Z vami že več kot 37 let.
14: Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
15: Roštiljado podpira Spar, ker mi je mar za dober piknik. Spar, že 35 let.
16: Prvi časopis dneva, Svet 24.
17: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.

0: narejen za moja ušesa. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Člani delovne skupine Zdravniške zbornice Slovenije za spremljanje, opozarjanje in ozaveščanje o nevarnostih onesnaženega okolja za zdravje in pridruženi zdravniki iz Ljubljanskega kliničnega centra odločno nasprotujejo gradnji sežigalnice odpadkov v Ljubljani. Prepričani so, da mora vlada pri podelitvi koncesij dati prednost zdravju ljudi. Evropska unija je zaradi nasilja nad Palestinci sprejela nove sankcije proti skrajnim izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu. Kot so sporočili v Bruslju, ukrepi veljajo za 3 posameznike in 4 organizacije, odgovorne za resne in sistematične kršitve človekovih pravic na palestinskem ozemlju, ki ga Izrael nezakonito okupira od leta 1967. SDS, NSI in Demokrate še čaka naslednji korak do oblikovanja nove vlade. Na izvršilnih odborih bodo odločali o svojih kandidatih za ministerska mesta. Po informacijah, ki so zakrožile na političnem parketu, bi 7 ministerskih stolčkov pripadalo SDS, 5 trojčkov okoli NSI, Demokratom pa 3. Večer, ki je pred nami, bo miren, razjasnilo se bo, ponehalo bo deževati, no jutri zjutraj pa jasno vreme, najniže jutranje temperature od 9 do 14, najviše dnevne pa vse tja do 29 stopinj.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Točno 4 minute čez 7, pa dober večer na slovenske ceste. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti, in sicer med Čentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Tam je močno oviran promet, nastal pa je seveda tudi zastoj. Priporočamo Črnuško in Trzinsko obvoznico do Domžal. Zastoj pa tudi še vedno na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno. Prav tako proti Ljubljani, gre pa predvsem za zastoj tovornih vozil. Pazite na se in na druge, v zastojih naredite in držite reševalni pas ter srečno in varno do cilja. Če opazite še kakšno posebnost, ki nič 80 13 nič 2.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti vosiš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživo, Nuša Cerar.
2: Hej, kaj, dragi moji aktualovci, v nedeljo, na zadnji dan meseca maja, prihaja tudi polna luna, ampak to ne bo krena polna luna, to bo modra polna luna. In kaj zdaj pomeni ta modra polna luna, kaj se bo dogajalo in na katera tri znamenja bo vplivala najmočneje, da se znamo pripraviti, a veste, da če bo slučajno vplivala na leva, da znam reči, ja, tečna sem, tako je, modra polna luna je. Se veste, kaj hočem reči. Tako da nekatera tri znamenja bo vplivala najmočneje in kaj nam pravzaprav prinaša, kaj pravijo astrologi, vse to v nadaljevanju. Zdaj pa, vse štiri od sebe in tudi fruti pravijo, opusti se in uživaj. In točno to bomo zdaj le naredili. Akcija!

0: Aktual.
1: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
3: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
4: City Park, polepša dan.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Spet sem ure bedel včeraj.
7: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
8: Melatonina Medfast.
9: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
10: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
11: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
13: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si izbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Aktual.
3: Vedno in vse povsod.
2: Narejen za moja ušesa.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Hej, hoj, družba, 23 minut, čez 19. In čas je, da danes pogledamo v naš glasbeni ring. Danes v njem 200 lasi. Ena lepša kot druga. Ena se je rodila v Splitu, druga v Zagrebu. Dejmo pogledat. Na eni strani Lidija Bačič, poznamo jo tudi pod vzdevkom Lile. Je pa Lidija skozi leta postala viralna, bi lahko rekla, zaradi svojega zelo drznega imidža. Ja, velikrat obleče kakšne zelo prijete oblekice z velikimi dekolteji. No in na Hrvaškem so jo poimenovali kar najseksi Hrvatica. Kaj pa to? Na drugi strani pa naša Mineja. V resnici je in je ime Renata. Seveda je na največjih hrvaških dance pop zvest 90-ih. In Mineja se danes predstavlja s čudovito skladbico, poleg tega pa ji nasproti stoji naša Lile oziroma Lidija Bačič. Kateri boste namenili svoj glas, pa je odvisno od vas. Tako da skoči na naš Facebook, spletno stran in Instagram.
1: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
1: in radioaktual.si.
2: Zdaj pa nazaj k dobri glasbi, tukaj že Davor Borno. Potem prihaja še Luna in njena plava košulja. Potem pa že čas, da pogledamo v nebo ter na slovenske ceste.
3: Tvoj me korak još u stopu prati.

0: Hvala, košulja in modra polna luna, o tem rečemo malenkost kasneje, v tem trenutku pa 28 stopin v Izoli, 24 v Novem mestu, 22 v Mariboru, 17 na Bledu in 19 v Murski Soboti. Zvečer bodo plohe na zahodu ponehale, po noči pa se bo povsod razjasnilo. Jutranje temperature od 9 do 16 stopin, najvišje dnevne pa od 25 do 29 stopin. Tako jutri kot tudi v soboto bo sončno in zopet vroče.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pozdrav na slovenske ceste, na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami. Proti Mariboru je zaprt en...
1: Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

obvoznico do Domžal. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Pazite na se in na druge ter varno, kamorkoli ste v tem trenutku že namenjeni. Če vas na poti karkoli zmoti, pa smo tukaj na nič 80 13 nič 2.

kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.com.

0: 15 minut, če manjka do 8, dobro večer in hej, hoj, aktualovci. Ja, v tem trenutku je čas, da se spomnimo, kaj se je dogajalo v popoldanskem programu. Jaz sem se danes tako smejala, ko sem se vozila v gužvi in moram povedati, Žana, Klemen, Rudi in Tamara, res ste ene velike face.
1: Predvsem smo na aktualu zaljubljeni v lepe zgodbe, ki jih pišejo tudi živalska življenja in Rudi ja, zmernost. Pa dobro, Rudi, tako sem se hotel zluzas lepo napovedati.
2: Ja, ampak odvisam, kjero žival vprašaš. Žabe, recimo, ne?
1: Okej, okay, ja. Rega.
2: Se včasih delajo mrtve, da bi se izogale parjenju samci, ki se jim ne zdijo privlačni.
3: To mi je znano, ja, okej.
2: Okay. Zdaj, od rega. A vi da ste
1: na žabco, ali kva?
2: Po drugi strani...
3: Jaz tako na morju žabco plavam, pol mrtvaka. Zastopeš in se znebim teh.
2: Ja. Po drugi strani imaš pa levinje, ne? Ki se lahko parijo, reci piši tudi 40-krat na dan.
4: Razumem.
3: Jaz pa žena sem dva pola.
2: Postanejo, pazi, tudi agresivne do samca, če jim ne more slediti.
4: Absolutno, se pravim, razumemo.
1: Razumem.
2: Zdaj pa ne vem, bo to bundi se javo dejal, kako je. Nekateri samci pajko samici pred parjenjem prinesejo celo darilo v obliki hrane, da jih med ali po parenju samica ne poje.
3: To je pa bolj Rudi.
1: Drga, to je pa Rudi.
3: Prinesel sem ti rože.
1: On je prinesel rože in s tem dal vedeti, da hoče
2: pa
1: resno.
2: Pa mi ni pojedno.
1: Ne, te pa malo žre.
5: To je Aktualov. Open Roll. Radio Aktual. Posluš tole. Octavia Family že od 25.399 evrov in Octavia Kombi Family že od 25.999 evrov. Kje me sprašuješ? Ja, pri avto hiši Klemenčič. Kje pa?
6: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
7: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si
10: Sej veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z nasmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja Dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
4: Mami, mami, mami!
5: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Samski.
8: Samska.
7: Onaon.com.
9: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
10: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
11: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca. No, danes pa res začnemo daleč nazaj. 585 let pred našim štetjem. Zgodi se konec šestdnevne bitke med lidijskim kraljem Alijatom II. In medijskim kraljem Kjaksarom. Pa se zgodi tudi sončev mrk, ki ga je napovedal Tales. Leta 1503 Anglija in Škotska podpišeta večni mir. V skladu s papeško bulo papeža Aleksandra VI. Pa se poročita Jakob IV. Škotski in Margaret Tudor. 1588 španska mornarica odpluje proti Angliji, 1871 pa se konča Pariška komuna. 1903 v Mariboru ustanovljeno zgodovinsko društvo za slovensko Štajersko. 1919 začetek ofenzive slovenskih in srbskih enot na Koroškem. 1936. Alan Turing objavi knjigo o izračunljivih številih. 1937. Neville Chamberlain izvoljen za britanskega predsednika vlade. Gremo dalje, tu je že leto 1940. Belgija se preda Nemčiji, pa kralj Leopold III. Belgijski se razglasi za vojnega ujetnika, britansko-francosko-polske enote pa zasedajo Narvik. 1941. Britanska vojska se začne umikati s Krete, grški kralj in vlada pa se umakneta v Kairo. Gremo še v leto 1942. Mehika napove vojno silam trojnega pakta. 1961. Ko v več časopisih izide članek Petra Benensona Pozabljeni zaporniki, kar danes velja za ustanovitev Amnesty International. 1964. Ustanovljena palestinska osvobodilna organizacija. 1975 pa z Lagoškim sporazumom ustanovljena gospodarska skupnost zahodnoafriških držav. Janez Pavel II. Po 450 letih je prvi papež, ko leta 1982 obišče Združeno kraljestvo. 87. leta Matijas Rust preleti zračni prostor Sovjetske zveze in pristane na Rdečem trgu v Moskvi. 1998. Pakistan izvede 5 jedrskih poskusov, leto kasneje pa po 22 letih restauratorskih del v Milanu spet na ogled Da Vincijeva Zadnja večerja. No, pa drugače danes v Etiopiji praznujejo konec vojaškega vladanja, 28. maj pa je v Armeniji dan prve republike. Mi si naredimo sami, da bo današnji 28. maj 2022 tako ko en praznik in ga zapišimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Aktual. Novice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Civilni iniciativi za Ljubljano je po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Po zadnjih informacijah se število podpisov približuje 12 tisoč, potrebnih je okoli 11 500. Športna dvorana Bonifika bo do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. Za boj za finale se bosta že danes podali tudi Teja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradli, ki sta lani v Kopru navdušili zmagama. V okviru mednarodnega filmskega festivala, ki v Berlinu poteka do 7. junija, bodo predvajali tudi 4 slovenske dokumentarne filme. Izbrali so filme Gora se ne bo premaknila, OHO film, Cesta bratstva in enotnosti ter film z naslovom Punkt pod komunističnim režimom. Točno minuta čez 8, čas pa da pogledamo, kaj se dogaja in se bo dogajalo na našem nebu in posledično tudi na tleh. Ja, začer bodo padavine na zahodu ponehale, razjasnilo se bo, jutrišnji dan bo jasen in pa to pa mogoče za stopinjo 2-3 manj kot v torek. Jutrene temperature od 9 do 16, najvišje dnevne pa vse tja do 29. No, v soboto zopet sončno, jasno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Lep dober večer pa voščim še na slovenske ceste. Na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru je še vedno zaprt en prometni pas. Priporočamo obvoz, torej Črnuško in Trzinsko obvoznico, vse do Domžal. Okvara vozila pa ovira promet na primorski avtocesti in sicer natančneje med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam je zaprt počasni pas. Srečno in varno voščim v družbi Aktuala. Če ste na poti opazili kakšno posebnost, pa ne bo to boh ne dej nesreča, radarska policijska kontrola, dejte nam povedati, da mi povemo naprej. Na nič 80 13 02.

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Aktual.
3: Uživaj. Vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
3: Uživa Nuša Cerar.
4: Hej, kaj družba, res je, Nuša sem še vedno v vaši družbi in upam, da vam je tako lepo, kot je meni. V nadaljevanju nam bo posploh še lepo, ker bomo slišali tistih 10 favoritov iz naše spletne strani, iz naše lestvice Jadranskih 10. Vi klikate in mi jih potem zavrtimo. Od 10. pa vse tja do prvega vašega najljubšega. Kdo se je v tem tednu našel na prvem mestu, pa izvemo torej v uri, ki je pred nami. Dobro večer in dobrodošli na aktualu.
5: Sonce, pomlad in aktualu.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
3: Narejen za moja ušesa.

0: Aktual. Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Živjo, živjo in dobrodošli na najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Ja, na mojem števcu naših oddaj piše, da je tale že tisoča. Zdaj, če številke držijo, potem imamo danes poseben razlog za ekstra veselje. Ampak tako ne, v vsakem primeru našpičmo ušesa, ker smo mi spet poskrbeli za novost. Ravno kar se je Basijev katamaran pripel na naša jadra, potem prejšnji teden Ljubavnici, no zdaj je pa odpihnilo Sandija Cenova in na naš krov pripelo Maligane s pesmjo Zapela za oko na 10. mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto, novost, Maligani in Zapela za oko. Zdaj, če vam je všeč, šibajte na radioaktual.si in ji dajte palec gor. Mi pa med tem na devetko, tam je Dominika in Pinokio.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na devetem mestu Domenika in Pinokio, mi se zdaj zazibamo eno mesto višje, kjer je prekrasna pesem. Mogoče mečkam tako seka ven z naše lestvice, ker je bolj umirjena, ampak res ima tako lepo in močno sporočilo. Jaz priznam, pesem je zelo življenjska in meni je res fejst všeč. Nina Badrič in Mi smo djeca na osemki.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu smo bili Nina Badrič in Nismo djeca, tole je lestvica Jadranskih deset in z vami ta teden zopet plujem Žana Vidmar. Ne pozabite glasovati za svojo najljubšo na spletni strani radioaktual.si. Ok, smo pripravljeni na sedemko. Prejšnji teden še novost, ta teden zdaj že na pravlični sedmici. Pesem, s katero gredo oni tudi na letošnji CMC festival. To so Ljubavnici in Pijani od ljubavi.
3: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Sedmo mesto Ljubavnici in Pijani od ljubavi, pičimo naprej na šestko. Aha, čakaj, aha, gledam. Ah, veste kaj? Zdaj, če smo bliže z našimi ljubimci, ljubavnici, že kar malo na CMC festivalu, pa dajmo še malo stati tam. Luka Basi in Katamaran ta teden na šestki.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Spodnja polovica lestvice je za nami, tole je bilo šesto mesto, Luka Bassi in Katamaran. No, zdaj bomo pa malo umirili ritme in dodali mečkan tistega eksotičnega takta. Sem gledala na YouTube profilu, uživala v tej pesmi, potem pa malo berem komentarje in naletim na tegale. On je kot vino, vedno boljši in boljši. Mi se podpišemo po to izvrstanje. Davor Adolfi, živote moji, dal sem ti sve na petem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na petem mestu Radolfi in Živote moj, dal sem ti sve, res taka fajn pesem, pa zelo lep video spot. No zdaj, če smo že pri fajn stvareh, prav nič ne zaostaja tudi naš naslednji izvajalec. Ne samo, da ne zaostaja, on v bistvu navdušuje svojo energijo in mlajši ga imamo res za vzor. Kje je popil eliksir mladosti, nam sicer ne izda, ampak če smo čist pošteni, itak je njegova energija tako zelo nalezljiva in ko on zapoje, se vsi potem itak počutimo večno mlade. To je Duško Lokin in grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svirače.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
4: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov,

0: izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Roštiljada pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Roštiljado podpira Spar, ker mi je mar za dober piknik. Spar, že 35 let.

0: En za moja ušesa.
1: Aktual.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
2: Na četrtem mestu Duško Lokin in grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svirače, tako fajn, vesela pesem, prav, to prava za čisto vsak dan. No, zdaj so nam pa ostale še tri. Edinstvena Danijela Martinović je na naslednjem privezu s pesmijo, ki govori o globoki notranji lepoti, ki pa ostane kot osebni pečat. Lipa ostani. Na tretjem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bilo tretje mesto Danila Martinović in Lipa Ostani. Zdaj sta nam ostali le še dve pesmi, pa če na hitro osvežimo, kaj se je dogajalo. Znova smo ta teden dodali novost na našo lestvico, to so Maligani. No, v naslednjem tednu se nam spet obetajo novosti in kot rečeno tudi kakšna pesem bo odpela z naših jader. A ja, ne pozabimo me zglasovati za vse tiste vaše najljubše na radioaktal.si. Mi pa zdaj na drugo mesto, kjer so globoko zasidrani. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Ne skidaj mi pismo Susana.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Tomislav Bralič in Klapa in Trade, ne skidaj mi pismo Susana na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset in priznam, da mi je tukaj le prav všeč. Tako da, drug teden, isto mesto, ista ura, se vidimo in se podružimo skupaj. Okej, ostala nam je zdaj le še zmagovalna. Pridno ste klikali za njo, pridno ste glasovali za njo, znova in znova in znova, ker je znova zmagala. Izjemno sodelovanje Marko Škugor skupaj s Kvatropirci. V dvoje dočekane zore. Uživajte!

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Člani delovne skupine Zdravniške zbornice Slovenije za spremljanje, opozarjanje in ozaveščanje o nevarnostih onesnaženega okolja za zdravje in pridruženi zdravniki iz Ljubljanskega kliničnega centra odločno nasprotujejo gradnji sežigalnice odpadkov v Ljubljani. Prepričani so, da mora vlada pri podelitvi koncesij dati prednost zdravju ljudi. Evropska unija je zaradi nasilja nad Palestinci sprejela nove sankcije proti skrajnim izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu. Kot so sporočili v Bruslju, ukrepi veljajo za 3 posameznike in 4 organizacije, odgovorne za resne in sistematične kršitve človekovih pravic na palestinskem ozemlju, ki ga Izrael nezakonito okupira od leta 1967. SDS, NSI in Demokrate še čaka naslednji korak do oblikovanja nove vlade. Na izvršilnih odborih bodo odločali o svojih kandidatih za ministerska mesta. Po informacijah, ki so zakrožile na političnem parketu, bi 7 ministerskih stolčkov pripadalo SDS, 5 trojčku okoli NSI, Demokratom pa 3. Začer bodo plohe na zahodu ponehale, po noči pa se bo razjasnilo. Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature od 9 do 16, najvišje dnevne pa vse tja do 29 stopinj.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobra novica pa je ta, da je na slovenskih cestah vse v najlepšem redu, naj tako ostane še dolgo v večer in v noč. Če se slučajno kaj karkoli zalomi, spremeni, nič osnovno, da se 13 nič ve.

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si. Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
1: 5 minut čez 21, dobro večer aktualovci. Ja, ta konec tedna nas čaka posebna nebesna spremljevalka. In to je modra polna luna, ne? Zdaj, čeprav luna dejansko ne bo modre barve, seveda da ne, izraz pomeni drugo polno luno v istem obdobju. No, astrologi pa ji pripisujejo močno energijo sprememb, zaključkov in novih začetkov. Več o modri polni luni pa v nadaljevanju tele ure. Ostanite blizu.
2: Nekaj lepega za vedno.

Kolkaholiki in njihova sobica, lahko bomo iz sobe ali pa z balkona opazovali modro polno luno. Modra polna luna naj bi prinesla več notranjega miru, jasnejše odločitve in trenutke, ki jih bomo lažje spustili stvari, tiste, ki nam enostavno ne služijo več. No, ob enem pa spodbuja iskrene pogovore, nekaj več poguma in pa poslušanje samega sebe. Zdaj, kaj prinaša polna luna dotičnim znamenjem? Zdaj, ognjena znamenja, ne, torej lev, strelec, oven, bodo dobile dodatno motivacijo in energijo za nove korake, no medtem ko zemeljska znamenja bodo bolj osredotočena na stabilnost in odnose. Zračna znamenja lahko pričakujete navdih in nove ideje, no vodna pa nekoliko več čustvene globine in intuicije. No, ne glede na horoskop, pa je modra polna luna predvsem lep opolnik, da si vzamemo trenutek zase, pogledamo proti nebu in samo verjamemo, da so spremembe lahko tudi nekaj dobrega. Se veste, spremembe so edina stalnica naših življenj in jaz vam želim, da bo konec tega tedna, konec meseca maja, miren, navdihujoč in pa seveda poln dobre energije. Pred nami sta še dve glasbeni poslastici, Vladimir Zec in pa Sandi, ki nam zapoje Ljubav za vse, potem pa tukaj že rubrika Namig za premik, kjer z vami delim nekaj idej, kaj početi v času vikenda, torej jutri na petek, pa nekaj tudi v nedeljo, tako da ostavljamo.

0: Aktual.
1: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v Optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v Optiki Morela ali na shopmorela.si.
2: Potlakovce, Potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
3: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na Mimovrste.si.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v rubriki Na mik za premik. Ljubljana bo znova v znamenju znanosti. Znanstival bo na ljubljanskih ulicah, mostovih, trgih za pesce in v hiši eksperimentov potekal od 9. do 20. ure. Obiskovalcem pa ponuja interaktivne poizkuse, znanstvene šove in delavnice za vse generacije. Vstop je prost. Prav tako pa v petek ob 19. uri v Ljubljano prihaja irski komik Rhys Kidd, stand-up predstavo One Irishman in Ljubljana. Občinstvo lahko pričakuje irski črni humor, hitro improvizacijo in veliko interakcije s publiko. Predstava bo potekala v angleškem jeziku, vabljeni torej v City Theater ob 19. uri. V nedeljo 31. maja ob 9. uri pa bo Prešernov trg ponovno zaživel v duhu znani festa. Center Ljubljane se bo za nekaj dni spremenil v pravo središče znanosti, kjer bodo obiskovalci lahko raziskovali, eksperimentirali in odkrivali zanimivosti okoli sveta. Kamorkoli vas ponese pot, imejte se lepo. Do naslednjič!

0: ti krila od more.
1: Dober večer, dragi moji aktualovci. 18 stopinj v tem trenutku v Kranju in v Velenju, Žalec, Rogatec, Celje, Goričko, 19 stopinj, v Litiji pa okroglih 20. Večer in noč, ki sta pred nami, bosta mirni, padavine bodo ponehale in povsod se bo razjasnilo. Jutrišnje, zjutranje temperature, sem izumila novo besedo. V glavnem od 9 do 16 stopinj, najvišje dnevne čez dan pa od 25 do 29. Jutri bo jasno, no v soboto pa zopet jasno, sončno in še nekoliko bolj vroče.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Lep pozdrav in še skok na slovenske ceste. Vse poteka kot po maslu. Ste pa sporočili, da vas policisti gledajo, merijo, opazujejo na relaciji Slivnica Rateče. Srečno in varno voščim do cilja. Če opaste še kakšno posebnost, kje? Tu smo na nič 80 13 02.

0: tako lepa, ti si moja ljuba. Marko Tolja in Oliver Dragojevič. Dobar večer.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Mogla sem počakati do konca, da se odvrti, ker je tale skladbica čudovita, no seveda pa sta čudoviti. Tudi tele dve, za katere lahko, za kateri dve lahko glasujete, da bom pravilno uporabljala našo dvojino in sklanjala. V glavnem v našem glasbenem dvoboju. Na eni strani imamo našo Lile, ki je v bistvu zaslovela po nastopu v eni oddaji po imenu Hrvaški idol leta 2005. Tam je bila finalistka in potem je šlo samo še na vzgor v nebo. Janila je v več kot 20-letni karieri nanizala kar nekaj znanih pesmi, viski, pa solo, pa vino rumeno. V glavnem, ampak danes se nam v glasbenem dvoboju predstavlja stole Adrenalina. No, na drugi strani imamo pa našo Minejo. Pa je svojo glasbeno kariero začela zelo, zelo mlada in že takoj zaslovela s hitom Good Boy. No, na to pa potem nizala hite enega za drugim in je v bistvu postala taka prava nostalgija generacije 90-ih. Vi pa danes izbirate, komu boste namenili svoj glas, Mineji ali naši Lidi. Odločite je na vas.
2: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
2: in radioaktual.si.

Aktual. Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.

0: narejen za moje ušesa.
1: Novice Svet 24.
2: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Civilni iniciativi za Ljubljano je po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Po zadnjih informacijah se število podpisov približuje 12 tisoč, potrebnih je okoli 11 500. Športna dvorana Bonifika bo do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. Za boj za finale se bosta že danes podali tudi Teja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradli, ki sta lani v Kopru navdušili zmagama. V okviru mednarodnega filmskega festivala, ki v Berlinu poteka do 7. junija, bodo predvajali tudi 4 slovenske dokumentarne filme. Izbrali so filme Gora se ne bo premaknila, OHO film, Cesta bratstva in enotnosti ter film z naslovom Punkt pod komunističnim režimom. Poglejmo, v nebo večer, ki je pred nami, bo postal miren, pa da vi ne bodo ponehale in po državi se bo razjasnilo. Zjutraj živo srebro pokaže od 9 pa vse tja do 16 stopinj, pričakujemo jasen dan, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 29 stopinj Celzija. Kakšni so obeti? Ja, v soboto bo po večini vroče, sončno, jasno, tako da kakšen sladoled pa kakšna mrzla pijača, tako bom rekla. Pa senca. Tri minute do desetih, pa lep pozdrav in dobro večer voščim na slovenske ceste. Vse poteka kot po maslju, naj tako po maslju. Ne znam več gord, skrajni čas, da grem domov. V glavnem, vse poteka kot po maslu. Vozite na se in na druge, ter varno kamorkoli ste v tej večerni uri že namenjeni. Srečno!

Kole, dragi moji, privandrali smo skoraj do desete. Če se še za zadnjo glasbeno poslastico v tejle uri. Hvala, da ste bili z mano. Jaz pa grem štetovčke. Lahko noč.

Popeljali v novo uro, dober večer, družba, 10 je odbila ura, to je Arlič, sem z vami na aktualu, ampak ne še v tej uri. V tej uri se vam pridruži Klemen Bunderla z njegovo oddajo Metropolis. Ostanite z nami.

0: Metropolis.
1: Živjo. Spet gremo malo naokrog po svetu, ne? Svet je lep in lepa je tudi najna družba s Tomažem, morava pa priznati. In danes vas vzameva sabo v majhno nekdanjo nizozemsko kolonijsko multietnično državo s tropskim podnebjem, ki pa je v večini sestavljena iz nedotaknjene amazonske notranjosti. Gremo v Surinam. Surinam je predvsem privlačno za avanturiste, pa za ekoturiste, ker je večinoma teren države zelo razgiban, so tam predvsem hribi, ki sežejo tudi do jurja metrov nadmorske višine, prekriti pa s tropskim deževnim gozdom, ki jih krasi velika raznolikost, tako flore kot favne. Surinam je tudi kulturno-etično zelo bogata država, ker so s kolonijami tudi pustili velik pečat v glavnem mestu Paramaribo, ki bo pa tudi, oziroma je že, pod UNESCO-vo svetovno zaščito. In če gremo pogledati kar najprej znamenitosti, ki se jih splača videti, seveda je treba najprej omeniti mesto Paramaribo, nekoč nizozemsko trgovsko postajo, ki je postala spomenik svetovne dediščine UNESCO z veliko znamenitostmi, recimo njihova mošeja, sinagoga, pa katedrala svetega Petra in Pavla, pa še mnogo drugih. Potem je Bigipan, to je naravni rezervat, ki je raj za ribiče in ornitologe, 135.000 hektarov odprtih voda, pa muljastega mangrovega gozda, tam prebiva 72 vrst ptic in ostalih zelo edinstvenih zvrsti oziroma vrst živali. Pomajo še naravni park, imenuje se Brownsberg, je eden najlepših v Surinam, ki je oddaljen 130 km od Paramiba. Park je bogat s floro in fauno. Pa centralni naravni rezervat Surinam je tudi zelo zanimiv, ščiti eno najbolj oddaljenih antičnih in pristnih divjin na svetu. Kola Krik je jezer oziroma ima tako zelo čudovito barvo, no, obdan pa z drevesi, primeren za en tak hiter enodnevni oddih. Galibi naravni rezervat je zelo zanimiv, ker tam recimo njihove želve zrastejo tudi do 2 metra v velikost, ako se reče v širino, no, kukarkolo glavno velike želve so. Potem imajo Joden savano, to je ena glavnih znamenitosti, ki jih moramo videti v Surinam, je kulturna zapuščina sefardskih judov. Še naravni rezort je Kabalebo, to je zahodno v Surinam in je edinstveno doživetje neokrnjene narave v sožitju z divjino. Pa stare plantaže so tam vzhodno od Paramiba, na dosegu so nam že kar s kolesi. A plantaže razkrivajo avtentične lesene komandantne hiše in najstarejši spomenik v Surinam so, to mimo grede. Še naravni rezervat imenuje se Ralegvalen, ki se pa razteza na 78.170 hektarov in je mednarodno poznan kot raj za opice. Ja, če vam je kdaj kdo rekel, da ste majmon, potem morate nujno iti tja na lepš. No, kakšno imamo tam vreme in kdaj najbolj lušno iti pogledati tole lušno državico oziroma kraje v Surinam, pa po eni muziki. Dej, Tomaž. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Surinam. Ima tropsko, deževno, vroče in vlažno podnebje, ima pa tudi dve deževni dobi na leto. Dolgo deževno obdobje od aprila do avgusta in kratko deževno obdobje od decembra do februarja. Ponavadi ne dežuje cel dan, ampak so pa močne deževne nevihte v popoldanskem času skor sigurne. Temperature se gibljajo okrog 30 stopinj v sušnem obdobju, pa tudi tja do 40, vlažnost je pa 80% skozi celo leto. Tako da najbolj primeren čas za obisk Surinam je v času sušnega obdobja, med februarjem in aprilom, pa avgustom in decembrom. Je pa Surinam bivša kolonijska država, oziroma kolonijalna, da rečem tako, ki jo je zavzela Nizozemska v 17. stoletju. Kolonija je bila ustanovljena predvsem zaradi plantaž sladkorja, kave in kakava. Na plantažah so delali afriški delavci praktično do svoje smrti. Leta 1863 pa je bilo suženstvo odpravljeno in tako so bili prisiljeni pridobiti delavce iz Britanske, Indije in Jave. Mnogo jih je ostalo v Surinam še do dan danes in to v bistvu njihovo kulturo in njihovo prebivalstvo zelo bogati. V Surinam so se do leta 1991 odbili veliki politični boj za oblast med vojsko in ljudstvom. No, lepše stvari bomo zdaj ledali skozi, ker treba je tudi kaj pojesti pa popiti dobrega in ko se človek tja v Surinam odpravi, ima zaradi svoje etične raznolikosti dežela veliko različnih eksotičnih ljudi. Recimo, ne boste verjeli, da dajo usta, no, to vam pa s Tomažem razkrijeva po eni glasbeni prekinitvi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Surinam, majhni nekdani nizozemski kolonijski multietični državi s tropskim podnebjem, ki je v veliki večini sestavljena iz nedotaknjene amazonske notranjosti. Je tudi predvsem privlačna za avanturiste in ekoturiste, ker večinoma je to razgiban teren s hribovji do 1000 metrov nadmorske višine, prekrit pa s tropskim deževnim gozdom in to pomeni zelo pestro floro pa fauno. Je tudi kulturno-etično zelo bogata država in ker smo zdaj le pri hrani, je treba povedati, da se to zelo dobro vidi tudi pri njihovih zelo različnih eksotičnih jedeh. Recimo jedi ljudstva iz Jave so v bistvu malo se razlikujejo od originalnih receptov, no, ampak so pa še zmer zelo okusne in jih je zelo treba probati. Najdejo se v mestu Lelidrop v Varungsih in tudi v Blaugrund v mestu Paramaribo. Pa so tam tudi prisotne kitajske jedi, to so jedi, ki so zelo bogate, zelo okusne, v restauracijah v Paramibu so bajen take tanarta boljše. No. Vzhodno indijske jedi se nahajajo tudi tam, so manj pekoče od tradicionalnih, ampak še zmer zelo icy. Probati je treba roti, palačinke polnjene s piščancem, potem kausband in tako naprej. Tudi tole se najde v Paramaribu, njihovem glavnem mestu. Kreole, to je pa jed, ki se lahko najde povsod v Surinam, se pa zelo dobro priležejo ob kakšni kasava juhi, pasteji in kikirikijevi juhi. Pol pa najdemo tudi internacionalne jedi, konc koncev jih se poslužujejo v vseh možnih dragih hotelih po svetu in ostalih restauracijah in zakaj bi bil Surinam kakšna izjema. Je pa to tropska rajska država in lahko ponuja tudi zelo še širok spekter sadnih sokov. Celo znani pomarančni sok ima in tak senzacionalni okus. Surinam namreč ponuja passion fruit, se pravi pasjonko, in tej pijači se reče markoeza, potem je guanabana, oziroma zurzak. Ljudstvo otoka Java ima pa tudi posebno pijačo imenovano davet, ki je sestavljena iz kokosovega mleka in je večinoma zelo taka rožnate barve, no, pravzaprav. Če greste pa bolj v vzhodno indijsko restauracijo probatke, morate obvezno vzeti kakšen lasi, to so super sokci, sploh iz unga, no, kaj že, manga, avokada, no, v glavnem iz tizga, ki je bolj saden, jaz jih zmer mešam. No, ker se pa alkoholnih pijač tiče, imajo zelo velik vrst alkoholnih pijač, najbolj znana pa je njihova parbo bir džungo, kot že imena kaže, zelo posebno njihovo pivo. Tako da zdaj veste, kaj je treba probati, če greste kdaj v Surinam, predvsem pa s Tomažem prava, da naj jo povzemte sabo, ne, bo z veselem šla, pa tudi vozva. Lepo se imejte.
1: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, Nuša sem z vami v paketu svežih novic. V pričakovanju liste ministerskih kandidatov bo predsednik Resnice in državnega zbora Zoran Stevanović pozoren zlasti na to, kdo bo zasedel stolček notranjega ministra. Želel bi si, da to ne bi bil znova Aleš Hojs, pač pa človek, ki bi vzbujal zaupanje. Želi si tudi, da bi s SDS čim prej transparentno določili vsebine, ki jih bo Resnica podprla. Ukrajina namerava kupiti do 20 najnovejših švedskih lovskih letal. 16 starejših modelov teh lovcev pa bo Ukrajini podarila Švedska, sta državi naznanili ob obisku ukrajinskega predsednika Vladimirja Zelenskega na Švedskem. Po navedbah vlade v Štokholmu bo Kijev za nabavo letal v okviru posojila Evropski uniji namenil 2,5 milijarde evrov. Ameriški in iranski pogajalci so dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki predvideva tudi 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja. Čakajo pa še končno odobritev ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Zvečer bodo plohe na zahodu ponehale, po noči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj, najvišje dnevne od 25 do 29. Obeti v soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Bila je 11, dober večer, družba, 28. maj se počasi približuje svojemu koncu, mi pa na aktualu nadaljujemo z dobro glasbo. Teja sem z vami in v vaših ušesih že klapa kompanije.

Srečen dan in za marsikaterega Slovenca je srečen dan bil tudi v mesecu maju, bilo je ogromno porok in zato bomo tole uro posvetili prav porokam. A ste videli, koliko jih je zadnje čase? Ja, maj, poletje prihaja in očitno vsi rečejo to.

mojom ulicom. Ribja čorba na aktualu. Dober večer, družba. Ja, malo sem pogledala statistiko. V Sloveniji se največ porok zgodi med majem in septembrom, kar je logično. Lepše vreme, manj možnosti, da ti veter kaj odnese. Sem pa preverila tudi, kakšna je povprečna starost. Zdaj v prvi poroki pri ženskah okoli 31 let, pri moških pa okoli 33. Kar pomeni, da smo očitno vsi rekli, dajmo še malo počakati. Pa zanimivo je tudi, da vedno več parov živi skupaj že pred poroko. V bistvu je poroka danes skoraj finale zveze.

Elena, Kapija, Amir Kažič, Leo na aktualu. Dober večer, družba. V tej uri govorimo o porokah in pred kratkim se je poročila tudi moja prijateljica, katero sem vprašala, kaj je najbolj stresna stvar pri poroki. In ona meni prav sedežni red. Kdo s kom sedi, kdo se koga izogiba, kdo ne govori s teto že od leta 2014, to je bolj napeto kot reality show.

Nina Doneli na aktualu, dober večer, družba. Ja, v tej uri smo govorili o porokah in če ste poročeni, jaz upam, da še vedno deluje. Če pa niste, pa tudi brez panike. Glede na cene porok, ste mogoče trenutno celo finančno zelo odgovoren človek. Tako se jaz tolažim, ker še nimam prstana na roki.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, Nuša sem z vami v paketu svežih novic. V pričakovanju liste ministerskih kandidatov bo predsednik Resnice in državnega zbora Zoran Stevanović pozoren zlasti na to, kdo bo zasedel stolček notranjega ministra. Želel bi si, da to ne bi bil znova Aleš Hojs, pač pa človek, ki bi vzbujal zaupanje. Želi si tudi, da bi s SDS čim prej transparentno določili vsebine, ki jih bo Resnica podprla. Ukrajina namerava kupiti do 20 najnovejših švedskih lovskih letal. 16 starejših modelov teh lovcev pa bo Ukrajini podarila Švedska, sta državi naznanili ob obisku ukrajinskega predsednika Vladimirja Zelenskega na Švedskem. Po navedbah vlade v Štokholmu bo Kijev za nabavo letal v okviru posojila Evropski uniji namenil 2,5 milijarde evrov. Ameriški in iranski pogajalci so dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki predvideva tudi 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja. Čakajo pa še končno odobritev ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Zvečer bodo plohe na zahodu ponehale, po noči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj, najvišje dnevne od 25 do 29. Obeti v soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24.

Još jednu šansu daj mi, pravi Vladimir Košic Zec na Aktualu. Dober večer, družba. Pa dajmo še malo glasbe za vse, ki ste še budni. Če pa vozite, previdno. Mi vas bomo spremljali še naprej.

0: Ritual.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Doris Dragovič in Petar Grašo na aktualu, što je od mene ostalo. Dobar večer, družba. Za vse, ki še ne spite, pa naslednji komad. Dobra večer, prijatelji.

Ljubav stara na aktualu, dober večer, družba. Ura je odbila ena, ta je Arlit, sem z vami in jaz sem res vesela, ker se počasi približuje poletje in po mojem mnenju je to letni čas, ko vsi kar naenkrat postanemo bolj optimistični, kot da bi sonce vklopilo nek gumbek za boljše razpoloženje, podobno kot dobra glasba na aktualu.

smo Susana, dober večer, družba. Ja, jaz mislim, da je največja poletna drama klima. Zdaj, eni osebi je vedno premrzlo, druga oseba pa jamra, kako ji je vroče. In potem smo, kjer smo, ampak dobra glasba nas drži po konci, ne glede na to, ali je prevroče ali pa premrzlo.

Poleti se tudi vedno pogovarjamo o lepem vremenu, dopustih, toplih večerih, ampak obstaja ena stvar, ki pokvari skoraj vsak miren večer. In to so komarji.

Ja, veliko ljudi se sprašuje, zakaj komarji ne pikajo vseh enako. Nekateri pravijo, da imajo raje določeno kri, sladko kri. Drugi pa, da jih privlači toplota telesa. V praksi skoraj vsak pozna občutek, ko v prostoru spi več ljudi, komar pa si izbere točno enega in potem ne spi do jutra.